Balada je krajša lirsko-epska pesem, ki ponavadi obravnava kak nenavaden dogodek. Zapisana je v vezani besedi, poezija. In ima notranjo zgradbo v obliki dramskega trikotnika. Praviloma so balade dramatično napete, postopno ustvarjajo temačno ozadje, ki napoveduje nesrečen konec. Pomembno vlogo v baladah igra dvogovor. V tovrstnih pesmih neredko nastopajo tudi nadnaravne sile. V srednjem veku je bila balada v Franciji in Italiji ljudska plesna pesem, ljudske balade pa poznajo vsa ljudstva. Do danes se je ohranilo največ srednjeveških balad, ki zajemajo snov iz ljudskih bajk in pripovedk. Pri nas se je balada najprej razvila v ljudski poeziji. Snov je črpala iz domačih bajk in pripovedk, uporabljali pa so se tudi tuji motivi, prilagojeni domačim razmeram. Ženske balade obravnavajo različne tedanje probleme žena in deklet, kar je lepo videti v baladah, kot sta Desetnica in Lepa Vida. Tlačanske balade prikazujejo trpljenje tlačanov, ki so živeli pod osovraženo gospodo. Novelistične balade obravnavajo različne ljubezenske teme. Balada pa kmalo najde pot tudi v naše umetniško pesništvo in zavzame v njem eno prvih mest.

0: Basen je didaktična književna vrsta, v kateri nastopajo poosebljene živali s človeškimi lastnostmi, koncu zgodbe pa sledi moralni nauk. Lahko je versificirana ali v prozi. Nauk je izražen na začetku, koncu ali ga razberemo iz zgodbe. Živali, ki nastopajo v njej, poosebljajo kakšno značilnejšo in pogostejšo značajsko lastnost, naprimer lisica zvitost, lev mogočnost, sraka kradljivost. Pogosto na duhovit način z uporabo ironije in satire kritizira napake ljudi. Izvira pa iz Orienta. V grški literaturi je Ezop pisal basni tako, da je posnemal indijske in grške. Na slovenskem je prvi začel pisati basni Valentin Vodnik. Napisal je basni Sraka in mlade in nemški in kranjski konj. Ustvaril je naše prve umetne basni v vezani besedi. Največjih je zapisal Anton Martin Slomšek že pred več kot 100 leti. Vodila ga je želja, da bi s primeri in zgledi iz živalskega sveta poučno in vzgojno vplival na bralca. Kasneje so mu sledili tudi drugi, Matija Valjevec, Janez Strdina, Fran Levstik, Dragotin Kete in drugi. Znan slovenski basnopisec je Slavko Pregl, ki je leta 1978 pri Cankarjevi založbi izdal basni.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, tu je učenost prvi del. Moja mati je bila kmetiški otrok. Rasla in dorasla je tako čisto in nedolžno, kakor cvet na polju. Ko se je možila, ni znala ne brati, ne pisati. Obojega se je učila šele tedaj, ko smo mi otroci doraščali. Bdela je po noči, da bi je nihče ne videl. Pisala je z neukretno roko, črke so bile zelo velike, ali še zdaj se spominjam, da je bila njena slovenščina lepa in čista in da nam je popravljala besede. Ko smo se naučili brati in pisati, smo začeli s slovensko in z nemško slovnico in s težavnimi računi. Mati se je vsega učila z nami. Pretenke in preveč oglate so ji bile nemške črke, nazadnje pa se jih je privadila. Čudno se mi je zdelo, ko sem slišal iz njenih ust prvo nemško besedo, toda preudaril sem takoj, mati zna vse, čemu bi nemški ne znala. Tako je bilo, dokler smo bili vsi doma, nenadoma pa je seglo med nas kakor silen veter in razkropili smo se na vse strani. Poletje je bilo, ko sem se vrnil domov, prinesel sem s seboj skladovnico nemških knjig. 13 let mislim, da mi je bilo takrat. Prvo noč sem zaspal v struden, pa sem se o polnoči vzdramil, ker mi je bila zasvetila luč na trebalnice. V pol spanju in preplašen sem se ozrl po izbi. Mati je sedela za mizo, moje knjige je imela pred seboj. Mati, saj te stvari niso, sem vzkliknil, pa mi je beseda zastala v grlu kakor od sramu. Kaj da niso, je vprašala mati, njen mladi obraz je bil ves zardel. Tuje stvari so, pustite, kaj bi ob njih, sem rekel s tišim glasom. Čutil sem, da sem jo bil žalil in tudi sem čutil, da vidi ona mojo hinavščino in moj sram. Držala je knjigo v obeh rokah in je strmela vanjo. Zdi se mi, da je bil Goethejev Werther. Glej, saj sem se učila nemški, saj razumem, če kdo na cesti govori, ali teh besed ne razumem, nobene ne razumem. Saj ni treba, mati, saj ni treba, da bi razumeli, sem ji odgovoril, vas prestrašen, ni treba tega razumeti. Zdaj vem, kar sem takrat le slutil, da je bila mati otrok bel in čist, ko smo bili mi že oskrunjeni otroci. Počasi je zaprla knjigo, položila jo je k drugim, nato pa je stopila k meni. Kaj je v teh knjigah, je vprašala. Tu je učenost, sem odgovoril. Samo jezik je tako odgovoril, v mojem srcu pa je bila velika žalost. Že v isti uri je bilo v njem tisto koprnenje, ki je zdaj zavedno, silno in grenko, da bi bil kot ti, o mati, cvet na polju, da bi nikoli ne okusil spoznanja. Povej mi, kaj pravi ta tuja učenost, je rekla mati. Sam ne vem, sem odgovarjal znemerjen in zlovoljen. Vsakemu pravi drugače, kakor je že uho in pamet. Meni bo ve kaj lepega, komu drugemu pa kvasi in kvanta. Mati se je vsa zgrozila. Kje si se naučil takih besed? Ta učenost te jih je naučila. Sedla je k zglavju, da so bila njena lica čisto blizu mojih. Ali veš, kaj si sinoči zamudil? Ne vem. Gledala sem in sem čakala, nazadnje pa si zaspal. Nič nisi molil sinoči, še pokrižal se nisi. Molčal sem. V mojih mislih pa se je ljubeznivo in sočudno smehljalo. Mati, mati, otrok ti mladi nedolžni. Zakaj 13-letni fantje so zmerom brezverci? Še pokrižal se nisi. Truden si bil, ali ne tako truden, da bi roka ne dosegla čela.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
3: Mali nočni kino.
4: Mala morska deklica 3. Mlada Ariela. Vsaka zgodba ima začetek, tole toda le ena se začne pod morjem. Odkritje, kako se je začela zgodba ene najbolj priljubljenih Disneyjevih junakin v novem filmu, ob katerem bo uživala vsa družina. Predstavljati si čas, preden sta se Ariela in princ Erik spoznala. Čas, ko je bila v podvodnem kraljestvu Atlantika glasba prepovedana. Razpeta med družinskimi obveznostmi in ljubeznijo do glasbe mora Ariela sprejeti najtežjo odločitev do sedaj. Ali bo mlada morska deklica s pomočjo zvestih prijateljev in šestih zabavnih sester lahko svojemu kraljestvu povrnila čarovnijo glasbe, prijateljstva in ljubezni? Spustite se v čarobno pustolovščino, polno presenečenj, osupljive animacije in izvirnih pesmi. V nepozabni pravljici, ob kateri bo uživala vsa družina, bodo spet z vami vsi vaši priljubljeni liki ter nekaj novih čudovitih prijateljev.
3: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Ljubezen najbolj popestri zdrava tekmovalnost. Kot dolgoletni igralec ameriškega nogometa, Dutch Conley, ki ga igra George Clooney, prosi za sodelovanje vojnega junaka, znanega pod vzdevkom Krogla, da bi pomagal obuditi uspeh njegovega moštva, dobi od njega precej več, kot je hotel. Ob Carterjevem prihodu se pojavi tudi bistra in živahna novinarka Lexi Littleton, ki jo igra Renée Zellweger, ki ima nalogo razkriti sporne podatke o Carterju ter resnico, ki se skriva za njegovim nezasluženim statusom junaka. Tako Carter kot Dodge se zagledata v prikupno Lexi, toda osvojil jo bo lahko le eden. Zabavna romantična komedija vam bo pokazala, kako umazana lahko postane igra, ko je edini cilj ta, da dosežeš prvi.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: To je zgodba o mladem Matijasu in dogodkih, ki so privedli do tega, da je postal kralj škorpijonov. Kot razposajen 13-letnik je Matijas vedel, kako njegovega očeta, uglednega akadijskega bojevnika, ugrabijo in umorijo nevoščljivi nasprotniki Sargoni. Matijas naslednjih 7 let preživi na šoli znamenitega reda Črnega škorpijona, kjer se nauči veščin bojevanja, potem, ko si je prisegal, da bo nekega dne maščeval očeta. Prepričan, da bo lahko premagal Sargona in njegovo vso večjo moč, le če bo našel začaran meč iz podzemlja, se Matijas poda na nevarno, nadnaravno odisejado v spremstvu odlične Lejle, nadarenega Arja, osvobojenega kitajskega ujetnika Funga ter nekaterih drugih pomočnikov, ki jih sreča na poti. V nevarnosti ni le usoda celotnega akadijskega plemena, pač pa tudi duša Matijasa samega.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Ne posojaj zla, ker se ti bo vrnilo. Živel je pobožen človek, ki je že ostarel in je že marsikaj videl v svojem življenju. Samo pravice ni videl še nikoli. Vse, kar je zvedel, slišal ali videl, da se dogaja po svetu, se mu je zdelo zelo krivično. Zato je želel in noč in dan Boga prosil, naj mu pusti, da bo vsaj enkrat v svojem življenju videl pravico. Bog mu je željo izpolnil. Nekoč je namreč ta človek nekam šel. Ko je bil zatopljen v svoje misli, se iznenada pojavi pred njim menih. To je bil sveti Sava, ki mu reče: Starec, kaj bi ti najrajši videl na svetu? Starec mu odgovori: Najrajši bi videl pravico, vsaj enkrat v svojem življenju. Želel sem to in prosil Boga, da mi jo pokaže, ali doslej je nisem videl. To vendar ni nič težkega, mu reče sveti Sava. Glej, splezaj na tisto drevo, pa boš videl pravico. Človek spleza na drevo in pogleda. Zdaj si zagleda pred seboj veliko polje in na tem polju lep, bister studenec in še drugo vodo, ki je tekla po polju. V tistem prijaha nekdo na konju, oblečen tako, da ni mogel biti lepše. Imel je plašč, z zlatom in srebrom vezen telovnik, toke, pas za naboje in pištole, na rami pa kratko puško. Junak in pol. Ko je prišel do studenca, je razjahal konja in se napil vode. Pri tem pa se mu je zahotelo, da se v tisti vodi tudi okoplje, ker je močno pripekalo. Razmišljal je, ali naj se okoplje ali ne, ker je bil na vse strani gozd in se je bal, da ga kdo ne najde in ne izropa. Nazadnje se je slekel in postavil vsako stvar daleč od druge. Konja je privezal za grm, obleko pa je pustil na enem koncu. Odpasal se je in izvlekel mošnjo in šel in jo zakopal na drugem koncu. Orožje pa je položil blizu sebe, če bi kdo prišel, da ne odnese vsega in da bi se mogel braniti. Ko se je okopal, se je spet oblekel in ni nikjer nikogar ne slišal ne videl. Opremljen je zajahal konja in odšel, pozabil pa je na mošnjo. Čez nekaj časa pride mlad pastir, ki je gnal koze. Ena koza je, skakajoč naokoli, prišla prav do tistega mesta, kjer je bila mošnja zakopana. Ko je koza pretikala po tistem mestu, se je pokazala mošnja. Koza je vlekla in vlekla, dokler ni mošnje izvlekla. Ko jo pastir zagleda, brž prileti, zgrabi mošnjo, požene čredo in jo obriše proč. In komaj pastir izgine, prikrev se na polje star berač, strgan, beden, napol nag. Ko zagleda studenec, pride bliže in sede, da se malo odpočije in se umije. Sedeč tako, izvleče iz torbe majhno skorjo kruha ter jo jame močiti v vodo in jesti. Ali glej, tisti junak se je spomnil, da je pozabil mošnjo in je pridrjal nazaj. Ko pride do studenca, najde berača, pozdravi ga in ga vpraša, kdaj je prišel k studencu. Morda bo četrt ure od tega, ali pa še to ne, odgovori berač. Pa je v tistem času še kdo drug šel to odmimo, vpraša junak. Ne, da bi vedel, jaz nisem nikogar videl, odgovori berač. Tedaj teče junak, kar so ga noge nesle na tisto mesto, kjer je pustil denar. Ali v mošnji ni ne duha ne sluha. Koplje brska, ni pa ni. Ko se vrne k beraču in ga vpraša. Si mar koga videl, odkar si prišel sem? Žive duše ne, reče berač. Zlomka, potem boš vedel, kje je moja mošnja. Glej, tukaj sem jo pustil. Berač začuden strmi, kaj mu ta človek govori in reče. Pusti me na miru za Božjo voljo, mene in mojo beračijo. Kaj jaz vem za tisto tvojo mošno? Ko sem prišel sem, sem tu ostal in nisem ne ostal, ne se kam premaknil. Ali junak noče nič slišati in plane na berača. Ti mrcina ti, ali prideš koj z denarjem na dan, ali pa boš pripriči na tem mestu mrtev. Ko se začne berač spet upravičevati in rotiti, da o denarju ničesar ne ve, niti ga ni videl, se junak razjezi, skoči na njega in ga začne pretepati in upiti nanj. Ti zgaga suhobrada, ali boš povedal, ali pa te pripriči zadavim, živ ne pojdeš odtod. Berač se spet brani in opravičuje, ali junak skoči nanj in ga zadavi. Potem se odpravi spet na tisto mesto, kjer je pustil mošnjo, ter išče in išče, a nije. Preišče vse polje, ali vse zaman. Pretakne berača in njegovo torbo, a brez uspeha. Ubog in potrt vidi, da ne sme več ostati na tem polju. Če bi kdo prišel, bi takoj videl, da je ubil človeka, zato brž zajaše konja in odide po svoji poti. Vse to je gledal tisti starec na drevesu. Ko je junak pobegnil, se je zbal, da bi se mogel kdo semkaj nameriti. Ako bi našel tu mrtveca, bi prišel ob življenje. Videl je, da ne sme ostati dalje na drevesu, zato je brž plezal z njega in jo mahnil v planino. Pot je šla čez polje, ali on ni hotel iti čez to polje, ampak je zavil v gozd in se tako izognil mrtvecu. Ni bil še daleč, ko se pojavi pred njim sveti Sava in ga vpraša. Hej, starec, si kaj videl na polju? Starec mu odgovori. Joj, črnolizec, rekel sem ti, da bom videl pravico, ali danes sem videl krivico, kakršne nikoli v svojem življenju še nisem videl. Nisi videl krivice, mu odvrne sveti Sava. Ampak pravico, samo spoznal je ne boš, dokler ti jaz vsega ne povem. Starec usupne in reče. Vrag me vzemi, to je za mene črna pravica, če do cela nedolžen človek pride tako naglo ob glavo. Nikar tako naglo, poslušaj me, pa mi potem povej, ali je to krivica, reče sveti Sava. Ali si videl tistega junaka, lepo oblečenega, oboroženega, ki je jahal po polju in se je v tisti vodi okopal? Oče tega junaka je bil tat, ki je okradel nekega kmeta in tako obogatel. Tisti pastir, ki je prišel svojo čredo in izkopal mošnjo, pa je sin tistega kmeta, ki ga je junakov oče ukradel. Pastir je odnesel denar, ker je bil njegov, da si ravno on tega niti vedel ni. Oče tistega berača pa je bil hajduk, ki je po nedolžnem ubil očeta tistega junaka. Vidiš, zdaj se je na njegovem sinu maščevalo. Povej zdaj, ali ni bila to pravica? Zato ne stori nikoli nikomor zla, ker se ti bo sicer prej ali slej povrnilo. To je rekel sveti Sava in izginil. Človek pa je ostal tam in razmišljal o pravici in o tem, kar je videl.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica hitrejša od konja. Živela je deklica, ki ni bila rojena od očeta in matere, ampak so jo ustvarile vile iz brezdanje jame ob julijskem soncu. Veter jo je oživil, rosa jo je podojila, gozd jo je oblekel z listjem, livada ovenčala in ukrasila s cvetjem. Bila je bolj bela kot sneg, bolj rdeča kot vrtnica in bolj žareča kot sonce. Ni se še rodila taka na svetu in se tudi nikoli ne bo. Nekoč je razglasila po vsej deželi, da bo ta in ta dan na tem in tem kraju tekma. In tisti mladenič, ki jo bo na konju prehitel, jo bo dobil za ženo. V nekaj dneh je vedela za to vsa dežela in zbralo se je na tisoče snubcev na konjih, da nisi mogel vedeti, kateri je boljši. Tudi kraljevič je prišel na tekmo. Deklica se postavi na določeno mesto in vsi snubci se razvrstijo s svojimi konji, ona pa med njimi peš, brez konja, ter jim reče. Postavila sem onkaj zlato jabolko. Kdor prvi pride do njega ter ga vzame, me bo dobil. Če pa pridem jaz prva in ga vzamem pred vami, vedite, da boste na tistem mestu vsi mrtvi. Zato dobro premislite, kaj delate. Koneniki se spogledajo in vsak je bil prepričan, da bo deklica njegova. Rekli so, vemo dobro, da peš nikogar od nas ne boš mogla prehiteti. Ali eden od nas jo bo dobil, da si ravno ne vemo, komu bosta pomagala Bog in sreča junaška. Deklica zaploska z rokami in vsi se spustijo v tek. Ko so bili že na pol poti, jih je deklica že prihitela, ker je izpod pazduhe razpela nekakšne majhne perutnice. Ko snubci to vidijo, drug drugega obodrijo, spodbodejo in poženejo svoje konje in jo spet dohitijo. Tedaj si izpulijo ona iz glave las in ga vrže na zemljo. Pri tisti priči zraste iz zemlje strašen gost, da snubači ne vedo nekod nekam. Zapodijo se za njo, ali ona je bila že daleč pred njimi, no spodbodli so svoje konje in jo spet dohiteli. In ko se zave deklica nevarnosti, potoči solzo. Kot bi trenil, so privrele od vse povsod strašne reke in le malo je manjkalo, da se niso vsi utopili. Deklico ni mogel nihče več slediti razen kraljeviča. Kar plaval je na konju, dirjajoč za njo. Ko pa je videl, da ga je deklica prehitela, jo je zarotil trikrat z božjim imenom naj se ustavi. Ko je obstala, jo je zgrabil, dvignil iza sebe na konja, splaval na suho in se napotil z njo prek planine domov. Ko pa je prišel na najvišjo planino, se je ozrl za deklico, ali deklice ni bilo nikjer.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Prav lepo pozdravljeni. V tokratnem nočnem športanju govorimo o gimnastiki. Telovadbi, ki izvira iz antične Grčije in je sprva predstavljala disciplinirane vaje za krepitev telesa in vzdrževanje fizične kondicije. Gimnastika je športna panoga, ki se deli na dve zvrsti. To sta športna gimnastika in ritmična gimnastika. Za izvajanje gimnastičnih elementov so potrebni moč, gibljivost, koordinacija, ravnotežje, eksplozivnost, hitrost in natančnost, psihično pa visoka zbranost ter smisel za ritem in glasbo. Gimnastika je na olimpijskem programu ena od prvih iger moderne dobe, vendar so se discipline menjavale. Pri športni gimnastiki se je leta 1924 nekako ustalil moški program, medtem ko so ženske začele nastopati šele 1928 v Amsterdamu. Mnogo kasneje se je na programu vrstila ritmična gimnastika, ki je bila prvič predstavljena leta 1984 v Los Angelesu, in pa mala prožna ponjava, ki se je uvrstila na program olimpijskih iger v Sidniju leta 2000. Športna gimnastika je zvrst gimnastike, pri katerem gre predvsem za akrobatiko, seveda pa telovadce in telovadke odlikuje tudi niz ritmičnih sposobnosti. Športno gimnastiko se ukvarjajo tako moški kot ženske. Imenujemo jo tudi orodna gimnastika, saj telovadci in telovadke tekmujejo na orodjih. Vsa orodja omogočajo raznolikost gibanja telesa v različnih položajih. Moški tekmujejo na šestih orodjih, na parterju, na konju z ručaji, na krogih, preskoku, bradli in drogu. Ženske pa tekmujejo na štirih orodjih, na preskoku, na dvovišinski bradli, na parterju in gredi.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Z gimnastiko se predvsem dekleta začnejo ukvarjati že zelo zgodaj, nekatere že pri 3 letih starosti. Fantje se z gimnastiko začnejo ukvarjati med 5 in 11 letom starosti. Ženske se z gimnastiko prenehajo ukvarjati običajno okoli 25. leta, razen če pridejo vmes poškodbe in so se prisiljene nehati profesionalno ukvarjati športom. Gimnastika je namreč šport, pri katerem se poškodbe zelo hitro zgodijo. Moški pa se z gimnastiko običajno ukvarjajo dalj časa, saj njihovo telo pri 30 letih lahko še zelo aktivno deluje, medtem ko pri ženskah pri taki starosti to ni več mogoče. Ženske običajno dosegajo uspehe kariere med 15 in 20 letom starosti, moški pa zaslovijo kasneje. Ritmična gimnastika je športna zvrst, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. V ritmični gimnastiki tekmujejo le ženske, vendar se na primer na Japonskem z njo ukvarjajo tudi moški. Tekmovalke tekmujejo v individualnih ali skupinskih vajah in sicer z različnimi rekviziti, s kolebnico, obročem, žogo, trakom in kijema. Če ritmična gimnastičarka nastopa brez rekvizitov, pa gre za podzvrst ritmične gimnastike, estetsko gimnastiko, ki temelji predvsem na plesu z gimnastičnimi elementi. Ritmične gimnastičarke rekvizite uporabljajo na različne načine. Žogo na primer odbijajo s celotnim telesom, trupom, rokami in nogami ali pa se žoga kotali po njem. Med izvajanjem elementov jo morajo imeti ves čas pod nadzorom in pomembno je, da se ne odkotali stran ter da ne pade nenadzorovano na tla, če jo vržejo. Podobno je z obročem, medtem ko je pri traku pomembneje oblikovanje različnih likov z njim. Največjo koncentracijo in natančnost pa zahtevata kija, saj mora tekmovalka nadzorovati 2 rekvizita naenkrat. Sodnice na tekmovanjih ocenjujejo izvedbo ter težavnost. Danes se ta disciplina zelo hitro razvija in postaja čedalje bolj priljubljena. Ritmična gimnastika je najbolj razvita v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji, pa tudi v baltskih državah in v Bolgariji. Gimnastika ima sicer dolgo in ponosno zgodovino s koreninami v antični Grčiji in takratnimi olimpijskimi igrami. Upodablja popolno združitev športa in estetike ter moči, pri čemer športniki nemalokrat uprizorijo neverjetne akrobacije. Gimnastika se je razvila iz vaj, ki so jih izvajali stari Grki. Njihove vaje so vključevale tudi spretnosti za cirkus. Z gimnastiko so želeli utrditi telo. Vsak Grk pa je imel zase posebno vajo, ki jo je rad izvajal in se ob njej tudi krepil. Vsako večje grško mesto je imelo telovadnico ali dvorišče za skakanje, tekanje in rokoborbo. Po Grkih so za gimnastiko izvedeli še Rimljani s cesarjem Teodozijem na čelu. Ta je ukinil takratne olimpijske igre in za nekaj stoletji je bila ta oblika telovadbe popolnoma pozabljena. V 15. stoletju pa je Girolamo Merculare iz Italije napisal Umetnost gimnastike. V tej knjigi je združil več ključnih pomenov pri sami telovadbi. Knjiga je vsebovala zapiske o pravilni prehrani, pravi telesni dejavnosti ter primerni higieni. Ta knjiga velja tudi za prvo knjigo o medicini športa.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: V knjigi Drobne zgodbe z biserom, ki je napisal Božo Rustija, izdalo pa Ognjišče, sem našel tole zanimivo zgodbo z naslovom Umetnost vodenja. Ko je neki general poskušal mladim častnikom pokazati, v čem je umetnost vodenja, je za ponazoritev uporabil kratek košček navadne vrvice. Vrvice je položil pred vsakega gojenca in dejal: potegni vrvico za seboj in sledila ti bo, kamor jo boš želel voditi. Sedaj pa skušaj poriniti vrvico in ne bo še nikamor. General je častnike pogledal v oči in dejal: enako bo veljalo, ko bo treba voditi ljudi. Zgled je najboljše vzgojno sredstvo. Neki človek se spominja, ko sem odraščal, mi je oče govoril, nikoli ne prestopi praga nočnega kljuba, moj sin. Zakaj ne, oče? Sem ga vprašal. Ker bi videl stvari, ki jih ne smeš videti. Seveda je to še povečalo mojo radovednost in v prvi priložnosti sem se izmuznil v nočni kljub. In videl si, česar ne bi smel? Je vprašal njegov prijatelj. Seveda, je odgovoril, svojega leta. No, tale preprost primer nam pokaže, kako mora biti voditelj vedno tisti, ki naredi en korak več. Se spomnim, ko sem motiviral otroke. Če želim, da bi otroci radi delali, moram jaz pokazati veselje do dela petkrat več, kot so ga oni sposobni sploh speljati. Če sem želel, da so ljudje okoli mene veseli, sem mogel svoje veselje petkrat bolj izraziti, če sem želel, da bi bili drugim okoli mene veseli. Škof Blaženi Anton Martin Slomšek je rekel, če želiš druge vneti, moraš sam goreti. Če želiš druge dobro voditi, moraš biti predvsem dobro videti pot in biti skrben. Spomnim se, ko sem enkrat 3 avtobuse medicinskih sester Štajerske peljal na Dedno polje. Za moje pojme so še zelo počasi in potrebno je bilo veliko, veliko potrpežljivosti, spodbujanja, sej bo, sam še malo, sej bo, dejmo. A ko smo prišli na cilj, smo bili vsi zelo veseli in bilo nam je lepo. Pot je pomembna pri vsakdanjem življenju in dober voditelj, ki ljubi in preganja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. 30.

0: Sound of Legend, francoski projekt, več DJ-ov, več producentov je zadaj, vidiš pa samo enega, ki je ponovat dobro zamaskiran, hudi pa tako naprej. Zadaj cajte se mi zdi, da je to kar popularno, ne? A veš, ala Marshmallow, ne, ki ga ne vidiš, kam on skafander na betic, Zixi na masučev, pa Alan Walker, ki je ninja in tako naprej. Ne? Sound of Legend nekako podoben zgledajo. Tell Me Why, priredba 30 let starega komada, zasedbe Bronski Beat. Komadi šel 23. na 18. mesto, na 17. vsak cajt Frišen, David Geta.
1: 30 in Žan Ferbeža.
0: In še mal pa bomo na polovici, prejle smo slišali 18. mesto, Sound of Legend, pa predtem Pink, Eloka, Davida Geto, Marshmallowja, Calvina Harrisa in tako nazaj v bistvu. Gremo pa proti Enici, ki jo zaseda že ne 5-6 tednov.
2: Vamo pa la playa,
0: Pedro Capo.
3: Calma.
2: Cierra la pantalla.
0: Ali bo treba še počakati, pa bomo prišli do Enice, pa bomo izvedeli, kdo je tokrat na prvem mestu. Ali še vedno ta komad, ali kakšen drug? Ajde, a smo pripravljeni zdaj, da gremo nazaj na aktualno lestvico? Itak, da smo. Do Frišnega Davida Gete gremo na številki 17.
4: David Geta, featuring

0: Ale Farben in Lilira, Fading, zadeva je bila že mnogo višje, pa prejšnji teden na 14. mestu, tokrat na 16. S temle komadom zaključujemo prvi spodnji del lestvice in gremo v zgornjo polovico, ki jo bomo na 15. mestu začeli z duom Unitas in komadom Narcotic.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, druga polovica, zgornja polovica, tam, ki so še hudejši pa novejši hiti, ki drugač imamo pa itak hude pa nove hite.
2: Vamo pa la playa, pa curate la...
0: Za tegale!
2: Sierra la pantalla.
0: Sto začeli z duom Unitas in komadom Narcotic.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, druga polovica, zgornja polovica, tam, ki so še hudejši pa novejši hiti, ki drugač imamo pa itak hude pa nove hite.
2: Vamo pa la playa, pa curate la...
0: Za tegale!
2: Sierra...

Ta zadeva še zmer na vrhu, ali ni. Za začetek ti izdam samo kdo je na številki 15, You Not Us in Narcotic. So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: Dancing with a Stranger, Sam Smith in Normani. Z 11. na 14. mesto, se pravi, tale gre počas dol. Počas, ne? Mislim, da bo še kar nekaj časa na naših lestvici. Nasleden komad gre pa v obratni smeri. Nasleden komad se pa počas uspenja in je prejšnji teden bil na 17. mestu, ta teden je pa na 13.
1: 30.
0: Meduza, pa Good Boys, 3 plus 3 ljudje, 6 vse skupaj. Komad je Piece of Your Heart.

0: pum pum girl.
1: Kon Kalma, ena izmed pesmi letošnjega poletja, vse je bilo na neka kalma, ne? Mislim, Kon Kalma, Daddy Yankee, svoj cajt na prvem mestu, je 3-4 tedne, zdaj na 12. Kalmo, imaš pa že lep cajt od Pedra Capoja, ne? Imaš pa že lep cajt na prvem mestu, ne? Oziroma, ne vem, lej, na tokratni lestvici, tukaj bomo morali kar še počakati, da bomo videli, ali je še zmeraj na enici, ali ne. Gremo pa zdaj gor počas do številke 11.
2: 30.
1: Shawn Mendes, If I Can Have You.

0: 90 in Žan Frbežar.
1: Preden gremo malo više od 7. mesta navzgor, preden pogledamo zgornjo četrtino lestvice, se dajmo na hitrco spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. mestu Imagine Dragons, na 2. Ed Sheeran in Justin Bieber, in na 1. Že lep cajt. Pedro Capo in Kalma. Zdaj pa takole, kar se aktualne lestvice tiče, imamo pa od 10. gor Billie Eilish, Avicii, Jonas Brothers na 8. Zdaj pa je pred tabo 7. mesto, tole je Ava Max.

0: Ena od tistih pesmi, ki ti da feeling, da poletje še ne odhaja. Alvaro Soler, La Libertad. Sedmega na šesto mesto naše lestvice. Na petem mestu pa nobene spremembe. Maš uno punco, ki rekla, da bo vse svoje komade, ker hoče imeti pač svoje avtorske pravice, se pravi pravice za svoje komade. Ona hoče imeti vse komade, pravi, da bo pustnila na nov Taylor Swift. Da bodo skor enaki, ampak mehen spremenjeni. Glih tok, da bodo res čist njeni. Peto mesto za komad.
1: 30 največkrat predvajanih.

0: Imagine Dragons, Bad Liar, tole je padec tretjega na četrto mesto. Naslednji komad na tretjem, Ed Sheeran in Justin Bieber, I Don't Care, tudi padec za eno mesto, ampak le zadeva je še zmeraj visok.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita, eden največjih hitov zadnjih cajtov, ki napada prvo mesto, pa zdaj ne vem, ne, ali bo kmal prišel ali ne. Prejšnji teden je bil na četrtem, tokrat na drugem. V bistvu takole, lej, od desetega gor. Billie Eilish, Avicii, Jonas Brothers, Ava Max, Alvaro Soler, Taylor Swift, Brandon Urie, potem Imagine Dragons, na tretjem mestu Sheeran z Bieberjem, na drugem Mendes, Camilo Cabello. Kdo pa je prvi, bo pa jasno prav vsak cajt, pa sej se ti že sajna.
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: In samo še en komad, samo še ta prvi. Na tretjem smo slišali Eda Sheerana z Bieberjem, mesto dol. Se pravi, z drugega na tretje, I don't care. V obratni smeri, z četrtega na drugo mesto, Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita. Prejšnji teden, na vrhu naše lestvice, Pedro Capo. Kalma. Kaj praviš? Kaj pa ta? Teden, a je kakšna sprememba, itak da ne. Zdaj pa, prav po firbca, tal če šest, ali mislim, da zdaj že sedmi zaporedni teden, vrh lestvice ne spremeni.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Zunaj je že svetlo in tudi večinoma jasno, po nekaterih nižinah je zaenkrat še nekaj jutrnje megle, drugače pa bo sončen in pa vroč pozitivni petek, plohe in nevihte so danes malo verjetne, najvišje temperature pa bodo od 30 pa do 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Čudovito jutro imamo in nobenih težav trenutno ni na cestah. Če se karkoli zgodi, javite na 080 22 55.
3: Čudovito, ja?
2: Res.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Čudovito jutro. Maka Švice nad Bosno pravda.
2: Ja, jaz sem na cestah govoril, nisem govoril o fuzbalu, to je drgač.
3: Ne, dobro, je zasluženo včer Švicano.
2: Ja, Orenj so zmagali, ja. Ampak sploh po rdečem kartonu se je spremenilo.
0: Kaj, kdo je dobro rdeč kot Bosna, ali kaj?
2: Ja, kaj en od poslancev je. Prekršek je naredil, zaden je bil in ga je pač skržil, ne?
0: A ja.
2: E, pač, rdeč karton in pol. Se je prvi polovčas si bil 0-0, ne? Pol,
3: tako.
2: So padali golik.
0: A ja, pol je bilo pa to golov. Wow, co dogajalo se je.
2: Ampak lahko se pa to lažeš, je bil pa ta gol od Bosancev en najboljših za mene na tem, na tem turniru. Ja, no vem, sam poskušam. Poskušam
0: pa. Baba gladna, to smo dobila za jest. To mene zanima.
2: Baba gladna, to smo dobila.
0: Ja,
2: zgrisja.
0: Pa res kiks, ja.
2: Absolutno, pa kiks imamo tudi danes, ne, ker je petek. Tako da.
0: Ja.
3: Se boš kar pofočko, ne?
2: Absolutno.
3: Ej, drugač počet Fektarje v Križankah, daj smo prišla.
0: Domov sem prišla nekaj čez polnoč, pa sem pa spat, mislim, da šel okoli dveh, tako da jaz bi rekla, da sem kar okej. Zato. Ampak ja, ne, super koncert, res razprodane Križanke, sem podpornik tega, no, da se sliš harmoniko v centru Ljubljane in spaka čas fantje, kaj ne.
3: Vidiš, Zoki je proti.

0: Scorpions in Wind of Change, 5 pa 11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je pozitivni, petek je danes 19. junij, prav Miha, si videl Kanada, Katar, ne bila
2: kot? 6-0.
0: To pa je dobro, vidiš,
2: ja. In oni so v bistvu velik korak naredili proti uvrstitvi naprej. Tako kot recimo Mehika, ki je pa že naprej, ker je premagala Južno Korejo, druga zmaga, 6 točk, to je dovolj.
0: To je to, gotovo, fertik. Okay. Ja. Gre pa tudi, ne vem, 6 ali 8 najboljših,
2: ja, tretjevrščenih
0: reprezentanc naprej.
2: Tako da tudi Bosna ima še možno.
0: Ma še šanse, če mora Katar tudi nabiti 6-0.
2: Čim bolj.
3: Ne smemo obupati.
2: Drugače, ne, se nismo obupali.
0: A ne, tudi drugač prišla, pol enih.
3: Ja, no, se nekaj tako
0: nekako,
3: ja.
0: Koncerta s Fehtarjevim je isto tako rekla, da je bilo noro dobro.
3: Ja, res Ana je rekla, da je bilo noro dobro.
0: Ja, rekla, da je bilo dobro, da je bilo z duše, da je bilo top, da so bili fenomenalni, da tudi gosti so bili, kdo je bil? Miran Rudan, Rok Lunaček, Bojan Cvetičanin.
3: Tako, Luka Sešek.
0: Luka Sešek, ja.
3: Tako. Mislim, res sem dober miks vsega, ali kaj ne rečem. Tudi jaz sem preposlušala njihov album takoj, ko so ga dali ven, in bom rekla, da je dober album. Sploh, ne vem, komat Miško je
2: svetljeno. Miško?
3: Miško več, tako se imenuje, ampak to je res, tako cela dvorana poje z njimi. Tako, res, fantje so naredili za narodno zabavno muziko veliko tukaj v Sloveniji in res, pač, amazing koncert, pač, mislim, ljudje iz cele Slovenije. Res.
0: Zato, kakor se ti živa, drugač. Narodno zabavna muzika je...
3: Ne, juhuhu. Ampak ne, drugač, to je, juhuhu, to seveda, ampak recimo, vsaj mi, ki smo z vasi, pa recimo, ko priješ v Ljubljano, je bilo to včasih drugač. Recimo, če si ti poslušal narodno zabavno, so bili vsi tako, oh, moj bog, narodno zabavna muzika, pač to je kar neki, oh, pač ne vem, kmetje, tako. Ampak recimo, zdaj se mi zdi pa, da to počas prehaja tudi nekako v Ljubljano, pa tako, noben, mislim, redko kjeri, se mi zdi, prej kakšne starejše generacije so tako, oh, harmonika, to, Janez, ja, nekaj. Tako se mi zdi, da se bolj sprejema in da se, mislim, malo več spoštovanja, da je spet dobila nazaj. No, in to pa smo naredili Fehtarju v zadnjih letih, tako da tudi res mladi... Vi smo mladi,
0: pira recenzija, stvarno, res... malo pretiravaš,
3: ne, ne, ampak res mladi, veš, mladi radi hodijo na veselice.
0: Super, ne, ampak to že od nekdaj prej. Sej bil pred tabo, imel Vunjak, imel tudi fotra, sam to, da veš.
3: Ne, pa
0: to, malo si šla.
3: Ne, ampak res si, je
0: evo,
3: to.
0: Evo, imaš še mikrofon ugasen, to je malo... Je še kar požalila je vse, kar je bilo pred njim rojstvom. A veš, to tako...
3: Pravno... Nisem požalila, sam pravim, recimo, vem, da moja sestra, njo je bilo sram reč, da je šla na veselico. Zdaj, da rečeš, da greš na veselico, je to tako, o, ja, mi smo tu šli, ali pa se skup zmenijo, da gre na veselico. Tukaj je razlika. Drugač, muska je bila že prej men vrhunska in jaz imam že od nekdaj rada narodno zabavno, sem včasih bil bolj tako, ja, se to vejo tudi, ne, tudi Vunjak, se smo se to pogovarjali, koliko je to zrastelo v zadnjih letih.
4: To je vse glasbenik. Ne, zdaj Fehtarju.
0: A si bila pijana?
3: Absolutno, ne, jaz sem vozila.
0: Okay.
2: Ja, v soboto greš samo... spet lahko na veselico. Po štihvanju je sred Ljubljane skor, no? Mislim, Savlje, tako da, lepo vabljena.
3: Ja, v soboto
0: greš. Ček in petelini so v soboto, v Savljah.
3: Ma, bi šla, če ne bi bilo Joker Auto, no? Grem pa vse na Joker Auto, to
0: posledno. Je rekla Ana, da je tudi kapljce ni, da neč ni hod.
3: Ja.
0: Bojan.
4: Aha, Bojčin.
0: Ja, da je...
3: A je pasno,
0: da se čuva, da karkoli ne bi bilo, da bo vse perfekt tudi v soboto na Joker Auti.
3: A to sem prepričala, da Fehtarji niso bili, so šli med pauzami, po moje, že kaj rukam to mes. Mislim, se so tudi na glas povedali, tako da vidiš, to je ta razlika, ne?
0: Boja, ne rekel, ne, ne.
4: Na Eurosongu, ko smo bili, ko sem bila z Roškarjem, je, pač so, ko so bili Joker Auti, da on tudi nič ni bil, ne? Pač Bojči pred koncerti, recimo, pač kaj imel na pač polfinalni in finalni večer, pač na način je šel hitro spat, hitro ležati v poslo.
2: Čisti profič,
4: ja? Ja, tako drugi smo se pa malo poveselili.
0: Ja, drugi lov.
4: Ja, drugi lov samo se odpirajo.
2: Ko pa Raven, Raven je pila zihara.
4: Raven nismo, ne, nismo tako družili, da bi...
3: Raven je pila.
4: Raven je zihara, Raven tako zgleda.
0: Raven zgleda.
4: Kot da gre na veselicu, začem.
2: Pa no, da no.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, daj, 10 polje. Kaj bomo dali na asfalt?
1: Nobenih težav, še vedno čudovito jutro, kar se tiče asfalta, naj takšno ostane, naj traja, se pa bojim, da potem proti popovdnevu se pa zna zgostiti proti Primorski, ker je lepa napoved, vročinski val. Nič, 80, 22, 55.
2: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Temperature bodo tudi danes visoke, čez dan bo od 30 pa vse do 34 stopinj in pa tudi čez vikend se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, so pa vmes možne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Še vedno čudovito stanje na slovenskih cestah. Ne boste verjeli, prav nobenih težav trenutno. Če se stanje spremeni, javite na nič 80 22 55, sicer pa naj traja.
3: Deli Vzjutranji kroniki.
5: Ja, mislim, to, kar je zdaj glas na redu, to so mladi fantje, no. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
6: Ja, neverjetno. Ja. Šlupmajster lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: V nadaljevanju v celoti zjutraj, minuta čez pol je jutro od nas.
8: Dobro jutro.

0: Žan in Pride, še 19 po 6 jutranja kronika na Radio 1 in se je pri vas že začela, Veronika, okej?
1: Okay. Ja, smo že v kleti.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podaril finskega Hrusta Pupilu zagotovila mesto na Šank mundialu. No, pravkar pa je navdušil naš mladi Blaž Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitel nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Ruro Škoma je tole v meni povsem navdušen.
4: To, kar je zdaj Blaž naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Ja. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšnji vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa mal za Heca zraven še sodeloval na maratonu prstometu.
3: Ja, prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaž prstometaši ujel formo, no.
3: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaž Maročaj je navduševal že na bambu s prvenstvu, z bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Ja, zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga. Isti foter.
3: Se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tip ima 5 litrsk mehura, razumeš?
3: Ja.
4: Pol ga pa tale naš malinov zbutne v poden.
3: Tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo. Ne?
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitre nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prnes.
5: Seveda, Ruroš, bom takoj prnes.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaž Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težko kategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odrasli. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Vidiš, Lara, to je muzika. Metallica i Nothing Else Matters. 12 do 6 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha na asfalti.
2: Promet poteka brez posebnosti, imamo pa radar u velikih Laščah med hišami. Nič 80-22, 55.
3: Radio 1, Celjski val.

0: Pink in Trustful, vreme bo kako, praviš, da?
1: Ja, vroče bo.
0: Vroče.
1: Ja, tako ono, ko priješ v avto, pa vse ono,
0: Just a little bit, a little bit more, na asfaltu.
2: Pokvarjen tovornjak na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ja, jaz imam žal tako novico, ki si jih nikoli ne želim brati, pa je povezana z vročino. Res nikoli.
4: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6:00, dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo jutro, želim Darja Štranstisu. Slovenijo je zdaj v prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. NIJZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Na vročino pa je prvo žrtev zahtevala v Nemčiji. V mestu Schondorf je umrla komaj 20 mesečna deklica, potem ko je več ur ostala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi jo odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo. Strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. In še, nogometno navdušenje zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Koroso, so navijači planili po dresih svojih junakov in tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz in Pavlovič. Zvonjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. In še, nogometno navdušenje zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Koroso, so navijači planili po dresih svojih junakov in tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz

0: Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Pred nami so sončni in vroči dnevi, tako da pazite, da vas ne opeče in pa seveda imejte vodo ves čas sabo. Prvi vročinski val imamo te dni in kot kaže zaenkrat, bo tudi še cel naslednji teden sončen s temperaturami nad 30 stopinj. Bo pa čez vikend možna kakšna ploha in nevihta, danes so bolj malo verjetne in pa poglejmo še temperature ob 6. Sodražica 14 stopinj, potem Metlika 17, Šempeter pri Gorici, Brežice, Ljubljana, Maribor, Šoštan in Hoče trenutno 18 stopinj, Izola pa že ob 6. 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Če bi pa pri nas bila taka euforija z dresi, ne? Bi bil pa še problem. Sam dobro naših ni zdaj. Kaj veš, Šeško ima dva še, ne? Tako da ne. Tam vohle pa še. Gremo na ceste. Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi radar imamo v velikih Laščah med hišami. Nič 80, 22, 5.
5: Po mojem bi bil bolj črno.
4: A pa tudi verjetno.
5: Ja, pa ne.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Slovenija! Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak. Če pa ni, bomo dal pa nov znak čez eno uro. Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
7: Petek je, ta petek bo vroč petek, naj bo tudi čudovit petek.
5: Ja,
7: bo
5: fajn.
2: Ja. Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
7: Jutro na ta pozitivni petek. Da, to je dan, ki ga imamo v tem šovu zelo, zelo radi.
5: Ja, verjetno zato, ker pri večini sledita dva fraj dneva. Ne?
7: Tako, to je mogoče en od razlogov, zakaj smo toliko dobre vole v petkih. Mi vam bomo dobro volo širili z več stvarmi. Po dveh slište, zakaj je Bojan Emeršič ta prav človek za nadaljevanje najpredstave v odnosih. Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: No, seveda bom pa tudi donske jedela, ne?
7: Bomo. Mislim,
4: baba gladna je v programu, ne?
7: Je, Miha.
4: To.
7: Je, Miha, včeraj je zadel jackpot, jedel je burek.
4: Ja.
7: Napovedal, da bo Bosna zmagala in...
4: Ni, ne? Žal.
7: Ja. Boš danes dobo spet za jesti.
5: Jaz se ne bi toliko veselila.
4: Ko sem pekočo feron.
7: Mara je začutila.
5: Je pa osebno zdaj.
7: Imamo tudi pregled. Tedna 27.
5: Kik se tedna imamo?
8: Ja, pa kviz z Dino Kapetanovićem.
7: Pa štekvanje imamo tudi.
4: Ja.
7: Ma danes ni, Dani. Dobro jutro.
4: Jutro.

0: No, da se ti noge zataknu. Toliko mi 6:15, Lara je hodila. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes pred nami pozitivni petek. Zadnji šolski petek letos. Oziroma, kot temu pravijo šolari, o ne, no, zakaj še drug teden v šolo?
1: Vse je praznik vmes.
0: A?
1: Za nas je praznik vmes.
0: Dobro, se bojo več.
1: Dni bojo že.
0: Prej bojo več kot 2 meseca.
1: Ja.
0: Starši se pa za razliko od otrok lahko veselite septembra, namreč takrat bo pod svoj žarometov in pred oči gledalcev prispela komedija, svetovna uspešnica predstava Moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del.
2: Ja, in o čem se bo šlo to?
0: Čem se bo šlo? Odnosi.
2: Aha, ok.
0: Moški, ženska.
2: Večna tema.
0: Ja, dobro si vprašal, ja.
1: Večna uganka.
0: Kaj več ne bomo povedali, smo pa že včeraj povedali, kdo bo ta zrel moški, ki bo razjasnil te medplanetarne odnose, okoli katerih se vrti naše življenje. In to bo seveda fantastični Bojan Emeršič, ki je včeraj takoj dokazal, da je pravi moški za to predstavo.
1: Če Viktorija reče ob 11. zvečer, da je nekaj matra in se morata pogovoriti, kaj ti narediš?
3: Kaj naredim?
1: Ja.
3: Pogovora nikoli smeš zavrniti.
1: A slište, fanti? Green flag.
3: Ne, jaz mislim, da to v bistvu, ne. Veste, kaj se zgodi z leti, no? Zdaj, z leti se zgodi, veš, ti, ko si zaljubljen, pa kaj ta strast, pa nagon, kaj delata na polno, ne? Imaš sposobnost prilagajanja in kompromisov, ne? Torej, nekaj, kar je tebi nerazumljivo, reči ja, vse eno, sam razumeš. Se tudi ona velikrat mora reči, ženska, ja, ko ve, da moški hoče nekaj, kar se zdi totalno neumno. Ne. Veš, in če sprejmeš to igro, ne, da vsega ne razumemo zaradi različnosti spolov, pol je po mojem ok, samo moraš pa res...
1: Jo, imaš loti, ko še delavnice za fante.
0: Ta predstava je na nek način delavnica.
1: No, fante, kupte karte, ali pa pute.
2: Ti si prav modr človek, res. Jaz sem navajen, da veš, da je smešen, pa komedija, pa to valj. On je res modr.
1: To je noro.
0: Kompletno.
1: A si sploh smešen, je zdaj vprašanje.
0: Ne.
2: Sam red. A znaš, da se smešen?
3: Komedija ni smešen.
0: Evo, to je ta delavnica. Moški so z Marsa, ženske so z Venere, začnemo septembra in že zdaj povem, da bo deželaka kar presenetel, no, ker bo tudi smešno. Včer popovdan z Emeršičem delamo, pri nas doma. In mlajši 7-letni Nik prihaja, prihaja do mene, bo pa vam fuzbal igrati, A ne šla pa na fehte. Pa vam fuzbal igrati, ko ne morem se, ko zdaj delam, da pustim, ne morem, počakimo. Prav. In on tako skosen je, 3-4-5, tako. Ja. Jaz s temo vedno delam, ne morem. Vmes pa gremo mi čez tekst. Gremo čez tekst in se začnemo režati na polno. Mali prije v kuhno. Gleda pa prav. Zdaj pa dost. Pema ven, ti nič ne delaj.
2: Se smejiš.
1: Dobar.

0: godine prolaze mi gledamo.
1: Ej, dobro jutro, Denis Avdić.
2: Dobro jutro.
1: Je prvi vročinski val nas je dosegao in ob tem se dosti krat zgodi, da pozabimo na ta bitja, ki so v tem obdobju najbolj ranljiva.
3: Ja, res je.
1: Se pravi, na moške, ki so v času svetovnega prvenstva ostali brez mrzlega piva.
2: O, gros.
1: Malo krat pomislimo na te uboge.
3: Ne, no. Nihe.
1: A ni o tem?
3: Ne, te bom jaz. Bom jaz daljevala. Vroče je, kot se je rečeno, vroč vikend bo, ja. Prvi vročinski val, pa ste tudi na svoje hišne ljubljenčke, da imajo možnost umika v senco, tudi seveda rejne živali, ki so v soncu bolj izpostavljene. Živali na sprehod pelte zjutraj ali pa zvečer in jih nikoli ne puščate v parkiranem vozilu. In mi je prav žal, da moram to reči, ampak vsako leto je treba, ravno kar smo slišali v novicah ob šestih, da iz Nemčije spet poročajo o smrtnem primeru 20-mesečnega otroka, ki so ga pustili oziroma so jo punčko pustili v razgretem avtu, tako da prosim, pazite na svoje otroke in pazite seveda tudi na se. Dosti treba piti, se hidrirati in sam, da ponovimo za obdobje čez leto, pa pol, ko bom spet na... Pač,
1: na trgu,
3: ali kako tako, ne rečem, ja. Enemu kozarcu piva sledi.
2: Še eno pivo!
3: Vodam pa kokaj.
2: Zangadeja, ne Lara?
4: Zangadeja, tako.
1: Voda je mislila.
3: Voda sem mislila.
1: Ja.
2: A jo?
1: Ampak dema tako, potem, če še enemu, če sledi še eno pivo, še enemu, pivu Miha sledi, kaj?
2: Voda pol v tem primeru.
3: A te, ne posluši mene, no.
2: Ja, jo ne vem, vse si drugače, bi sem rekel pivo, ampak...
4: To kombiniraš pivo, vodo.
2: Ja, ja, ma pa važno je, da je led zraven, no.
4: Tako. To je to, okej. Okay. Ja. Led reši vse.
2: Ja.
1: Okay. Če imaš dost ledu, je kaj pol? Je kaj pol?
4: Čekaj, če imaš dost ledu, je kaj?
2: Če jo pač ne hidriraš, ne? Uhladiš se.
4: Le hidriraš, misliš, že ne dehidriraš.
2: Ja.
4: Tako.
1: Ja, če pa preveč pirate, pa znajo tudi policaji pelat na hlajenje.
5: Bolj šiko, tipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
0: Lara Tošič in Denis Avdić na Radiu 1.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
8: Ponosni zmagovalec? Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
12: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
13: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
16: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
17: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
18: Kemoplast, svet tajnih oblog.
19: Zdaj vse brez DDV-ja. Ali centru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: V skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
23: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
24: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
25: Petek po ribje, šupturarira.
26: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Leonin, don't you worry, Denis Avdićovo, s 1. julijem bojo slovenske železnice uvedle nove cene vozovnic.
1: In ne boste verjeli, te bodo dražje. V povprečju se bodo zvišale za 16%, za prevoz kolesa pa bo ponovem treba plačati 3 evre. No, najbolj odmevna novost pa je ta. Če boste karto kupili na vlaku, torej pri sprevodniku, vas bo to zelo udarilo po žepu. Od 1. julija bo to 12 evrov doplačila. Če kupiš karto na pri sprevodniku, no, tako da to se niti podrazno ne splača več nakup na vlaku.
0: Ker smo že pri vlakih, že zdaj vam povem, da boste drug teden v tem šovu lahko dobili zaston karte za vlak, ki vas bo pelal na festival Laško pivo in cvetje. Tako da, če še nimate planov med 10. in 12. julijem, pa je Radio 1 drug teden kar na voljo. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo dobro jutro vam zaželim, Marjana Puhman. V petek 19. junija bo Celje gostilo cilj tretje etape dirke po Sloveniji. Zaradi priprave prizorišča in poteka dirke bodo ta dan v mestu veljale začasne prometne zapore. Med 12. in 17. bo na območju cilja vzpostavljena popolna zapora prometa na naslednjih odsekih. Ljubljanska cesta od Gledališkega trga do trga Celjskih knezov, pa trg Celjskih knezov, Prešernova ulica, Razlagova ulica, od hotela Evropa do Pleteršnjega ulice in celotna Pleteršnikova ulica. Na širšem območju trase bodo promet ob prehodu kolesarskega ravane začasno ustavljali policisti in reditelji.
4: Celje je mesto, ki je tradicionalen partner dirke po Sloveniji. Zavedamo se, kaj pomeni organizacija takega dogodka, ne le za lokalno okolje, ampak tudi za turistično promocijo mesta, predvsem pa promocija kolesarjenja kot športa in kot vrednote.
3: Pa dodaja župan Matija Kovač.
1: Radijska mreža Radio 1. Še naprej se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Najvišje temperature danes bodo do 34 stopinj, tako da upam, da vam klima v avtu dela, bodo pa jutri možne še kakšne kratkotrajne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
5: Imejte kakšen liter vode vedno v avtomobilu, sploh zdaj ob vročinskem valu. Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike, na vozišču torej previdno. Pokvarjen tovornjak na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pozor, predmet na vozišču na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove pred uvozom Ljubljana vzhod. Potem pa še jutrani zastoji, klasični primorska avtocesta od Vrhnike, štajerska avtocesta od Domžal, vse proti ljubljanski obvoznici. Imamo tudi radar v Velikih Laščah med hišami. Nič 80 22
6: 55. 4 čez pol 7, dobro jutro.
7: Dobro jutro. Dobro jutro.
6: Ena lušna nogometna. Japonski navijači so tudi na tem prvenstvu dobili kar veliko simpatij. Pucajo za sabo na stadionih. Verjetno ste videli to novico.
7: Ampak
6: pa ste ta preobrat.
7: Ja, oglasile so se japonske ženske, ne? Očitno so sprožile kampanjo na socialnih omrežjih in recimo pod objavo na Twitterju od FIFA o tem, kako Japonci torej pucajo stadion, je zdaj cel kup komentarjev tipa japonski moški nikoli nič ne spucajo, če je zraven japonska ženska, tega doma ne počnejo, ne jim naseda. Prav upozorila.
6: Resno?
7: Okej.
6: Zdaj prav razmišljam, kaj se bo tem bogim Japoncem zgodil, kaj dan pridejo. Veš, na bratih bo žena se savcem v roki stala. Tle imaš, da te vidim.
7: Ja, pa sej, kaj lahko, če lahko nas...
6: A ja, ne moreš doma, proti Nizozemski si pa lahko. Bogi Japonci.
7: Da so
6: prav take...
7: Da so hotel, kaj da so?
6: Namočile lastne tipe.
7: Mislim, a pa ko če oni manipulirajo...
6: Na strani od FIFA.
7: Hoti so se zasmiliti svetu in pač narediti nek, kako že rečemo, green flag, a ne? Ali? Green flag, ampak je v bistvu red flag, ki so hoteli manipulirati z nami, a ne? Tako da, ne.
5: Ja, flag je, ne,
7: če jo mazajo. Ne pospravljajo, ne.

0: Save Tonight in Eagle Eye Sherry, već dobra glazba 90-ih na Radio N1, 18 pred 7 smo u Denis Avdić Ovo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Velik svet nogometnih navdušancov, mi to navdušanje probamo oplemenititi hrano svako jutro. U času svetovnega prvenstva plemenitimo to z našo vedeževalko, babo gladno.
2: Ja.
0: Nika povej, kako poteka ta tvoj genialni sistem napovedovanja rezultatov.
2: Ja, v bistvu dosti simpel je. No. V bistvu ponovat mi ponudite dve skledi, vsak je po kakšna hrana noter, ne? In jaz se pač odločim, jaz bi rekel kar na podlagi apetita, ali mislim tist, kar mi najprej pade v ko.
0: Včeraj si iz zakrite sklede na mesto švicarskega limona zagrabil pristni bosanski burek
2: in
0: napovedal zmago Bosne. In potem
3: čaka in blizu je bil Vasil Toda 4-1. In mislim, da je zdaj tudi odpiskal konec tekme.
0: Čestike, ja, žal. Ja, bravo. Ja.
2: Švicari so zmagali, ne?
0: Ja.
1: Nač. Slaba. Ja.
0: A ti bo naprej?
2: Ja, ne vem, imamo zdaj kaj zamenjali taktiko ali kaj.
0: A, isto,
2: čeprav na Angleže sem pa zadev, ne, je pa limona bila takrat, ne.
0: Ja.
1: Pa so zmagali. Eno pa si zadev, ja.
0: Ja. Evo, danes napovedujemo zmagovalca med Larino Španijo in pa Saudsko Arabijo.
1: Pa pazi, Miha.
0: Miha.
2: Ja, to, podobni državi, ne, mislim, posod je vroče, ja, ne.
0: Tako da imaš, Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
2: Aha, Saudici imajo.
0: Ja, včeraj je burek še ostal, nis pojedel do konca, smo rekli stran na omu metal, tako da zgodo bo še dom.
2: Okej.
0: Okay. Drugač pa limona je v drugemu, pa za Španijo.
1: Limona je Španija.
0: Ja, limona je Španija.
1: A spet tam višnji krušnik.
2: O, limona.
1: Ja, okej.
0: Zmaga Španije, torej.
2: Evo,
1: da se
2: jim
1: skaže.
2: Meni se zahvali, ne? Balci bojo.
1: Ja, pa dobar tek, no.
2: Hvala. Se, ja, veš, to je v redu. En dan burek, drug dan pa limona. Neutralizacija, v poprečju je en dober.
1: Tako, tako.
4: Poprečju je zdravo, to je zelo.
5: Tam poškova pluvam.
0: Vitamini.
1: Zdaj, da se že bala danes.
2: Življenje ti včasih ponudi tudi limona, nimaš kaj, vzameš, ne?
1: Tako, tako.
2: Pa pocuzaš.
1: No, upam, da imaš še kefir sabo.
0: Kaj?
1: Da imaš še kefir sabo.
0: A ne, sej, kefir je zraven, pa včerajšnjemu bureku.
2: So pa ful pečkate, v eni teli... V enem komadu 6 peš.
1: Tako da se bojo matrali španci,
4: očitno. No, kar
1: očitno.
4: Potrudi se mi za Španijo, tako. Jaz rabim ta dnar. Še se ne pa kaj to delaš.
2: Isto to je.
0: Si se pa oglasil, kaj je en dinozaver.
2: Moje telo bolj na burek navajno zgleda.

0: Glockenbach in Tom Walker Home, 12 po 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slovenijo je včeraj pretresla novica iz sveta estrade. Zgodilo se je nekaj nepričakovanega. Martinu Strelu je nekdo rekel ne. Včeraj je ven prišla vest, da se Martin Strel ločuje.
1: Olivia Newton-John je že nekaj časa
0: pokojna. To je bila nesmrtna ljubezen.
1: A ja.
0: Martin Strel je za portal Žurnal razkril, da se ženo Majo ločujeta, saj mu je pred dvema tednoma rekla, da želi ločitev, oziroma takole citiram, rekla mi je, da ne želi biti več moja žena.
1: Tako jasen.
0: Potem je pa Martin Strel povedal še, kako bo šlo naprej, pravi ne vem. Kmalu ne bi šla skupaj v Romunijo, kjer bom plaval, ampak če bo takšna, kot je bila zadnje mesece, bom verjetno prekinil z njo. Takšne je ne maram.
1: Se bo je že ona povedala, da hoče ločitev, se ne da bi on.
0: Ja, sej, in če bo šlo tako naprej, bo konc.
2: Pa se je že konc.
0: Ja, tako, in če bo nadaljevala s takim odnosom, se bo ta veza končala.
2: Ona
0: ja.
2: hoče ločitev, beri bi z ustic.
0: Ja.
2: Konc je.
0: Če
2: konc.
0: Se ne bo kmal k sebi vzela, bo Martin sred razmislil, če se sploh splača ustrajati. Ja.
2: Ustrajati predvsem, če je konc. Mislim, rekla je, da hoče ločitev.
1: Yeah, no.
0: V redu je, sej. Martini bo dal še eno šanso, da vidimo, kam to pele.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak.
4: Miha Deželak.
3: Lara Tošič.
4: In Denis Savdić.
3: Radio 1. Radio 1, Celjski val.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
18: Vam postelja škripa?
17: Najraje lebdi.
18: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
17: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
18: Plasar.si.
19: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
20: Na furi je.
19: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
20: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
21: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
22: Čistilne naprave minus deževnica.si.
23: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
24: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
25: Jebi, dejta nov sveder.
26: Tole je ziher, pilih beton.

0: Ed Sheeran in Celestial 3 do 7. Na Hrvaškem so razkrili eno leglo korupcije in prevar. Naslov je takle. Velika goljufija na Hrvaškem, lažni kmet v avtomatih, tu je lubenice prodajal kot domače. Dobil so ga pa, ker je na avtomatu pisal, da so not lubenice iz Metkovića, ampak lubenice v Metkoviću še niso zrele. Oblasti pravijo, da je s prevaro zaslužil paste to več 100 evrov.
1: Zapor z njim.
0: A ne?
1: Ja.
0: Grozen.
2: Grozen.

0: Raymond in Through the Eyes of a Child na Radio 1 v novicah ob sedmih, pa kaj, Darja?
1: Ja, Evropa je prvič po dolgem času spet enotna pri podpori Ukrajini.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot letu znova dosegli enoglasno podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Madžarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Madžar pa je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val letos pa ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorile izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Za konec pa še, Slovenec je uresničil sanje in iz Nemčije uvozil Ferrarija za okoli 110 tisoč evrov. Leto pozneje je doživel šok. Ob registraciji se je vozilo izkazalo za ukradeno. V resnici ob nakupu ni bilo ukradeno, a je njegov pravi lastnik nemška banka, saj prodajalec zanj ni poravnal vseh obveznosti, torej ni poravnal vseh obrokov, in kupec, ki ni storil nič narobe, zdaj avta ne sme uporabljati. Strokovnjaki pa ob tem svetujejo, naj pri uvozu rabljenega vozila vsaj preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Danes pa imamo res,
1: ki ni storil nič narobe, zdaj avta ne sme uporabljati. Strokovnjaki pa ob tem svetujejo, naj pri uvozu rabljenega vozila vsaj preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: in pa že zjutraj ob 7 je toplo, Bohinj 15 stopinj, potem Ljubljana, Sevnica, Metlika, Velenje in Ptuj 18, Maribor 20 in Koper 22.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Klasični jutranji zastoj in pa zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pozor, nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Kje so radarji, kje so kontrole, povejte na 0880 22 55.
2: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, prijatelji, Denis Audičova. Smo v tistem delu leta, ko obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki imajo klimo in tisti, ki imajo fleke na kauču. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
6: Fleke od potenja, da razjasnimo. Ja. Fleki so od potenja, drugače.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
6: Čau, dobro jutro od nas.
0: Dobro jutro.
6: Smo veseli, da smo skupaj tudi v temle pozitivnem petku. Čez ne 3 minute pa pol pregledamo dogodke tedna, potem pa še kikse tedna. Miha,
3: ja?
6: Čistko gledam to, kaj smel včeraj v zabavnih dejstvih. A moramo še enkrat obnoviti koncept kiksov tedna? Ali...
3: Ma ne, mislim, da ne.
6: Prašam, stari, ker včeraj se je že drugič v zelo kratkem času zgodilo, da si v zabavnih dejstvih imel nekaj nezabavnega, statistiko, stari. Pa me sam zanima, če veš, kaj se gremo v šovu.
3: Ja, mislim, vse vem, pač kiksi tedna, to so napake, ki jih ljudje naredimo tekom tedna.
6: Ok.
3: Ja. Ja. In glede na to, da sem ga očitno kiksnul včeraj, a imam pol lahko to stvar še enkrat danes?
0: V bistvu, ja, vse.
6: Ne.
0: Ne, ne, ne. Okay.
3: O, radi, mislim, v redu, ampak včasih res ne vem, kaj bi vi radi od mene.
0: Ja, okay.

0: Enrique Iglesias in Bajlamo, 7 po 8 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V petek je danes 19. junij in če slučajno danes je kdo nazaj z dopusta, ki se je začel 12. junija, boste zdaj slišali, kaj ste zamudili, ko vas ni bilo v Sloveniji.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
0: In pregled tedna začenjamo z besedami, ki jih v prejšnjem mandatu zagotovo nismo slišali. Se pravi, novice so spet polne resnice. Poslanec resnice Boris Mič ima za sabo najbolj uspešen teden v svoji večletni poslovni karieri. In če boš tako naprej z vsemi slovenskimi podjetji, pa je Slovenija na pragu gospodarskega čudeža. Poslanec Mič je lastnik in do začetka tega tedna direktor gradbenega podjetja Progros, ki je do začetka tega tedna bil Fursu dolžen okrog 32 tisoč evrov neplačenih davkov. Na kar sta se na začetku tedna pojavila gradbinca. CGP in kolektor in podjetju Progros za neobračunana slikopleskarska dela nakazala lejno...
1: Kuk.
0: Ajde, 16, 23...
1: Jaz bi rekla 32.
0: Točno, 32. Ja, tam nekje, no, okrog 32 evrov. To pa niso edini dolgovi, ki jih je imel Mič. Na grbi ima še terjatve nekdanjih delavcev, ki pravijo, da njihovo delo ni bilo plačano. To se je ta teden uredil, ker se je od nekje pojavila ena dobra mišičasta vila.
3: Pozivam popolnoma vse delavce, ki jim je gospod Mič ali pa njegovo podjetje karkoli dolžno, da pridejo do mene. Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov.
0: Wow, tako je.
1: Je dobra.
0: Stevo, mišica, prav pritek men, ne na sodišče hoditi, pritek men, jaz bom dal.
3: Ampak to ni moja krivda, niti to ni nihče v zgodovini Slovenije storil, niti poslanci tistih strank, ki bi se morali boriti za pravice delavcev.
0: In to je tudi res. Noben drug poslanc v zgodovini Slovenije še ni tega naredil. Najbolj zaradi tega, ker še noben drug poslanc v zgodovini ni imel teh problemov, kot jih imate v resnici.
3: In še enkrat pravim, iz naslova svojih osebnih sredstev ponujem pomoč vsem delavcem.
0: Stevo, takole, to ni pomoč, to je dolg. Pomoč je to, ko ti CGP in kolektor nekje najdete 32 jurjev za tvojega poslanca, to, kar hočejo delavci, je pa dnar pa za delo, ki so ga opravili.
1: Tako plačilo,
0: ja. Ja. Sploh ne vem, zakva ga vlečeš ven, brcem ga iz stranke.
1: Ja, recimo.
0: A veš, a si ti, zdaj pa iz svojih prihrankov bom dajo, lega.
1: V lajfu.
0: Zakaj pa?
1: Očitno ima.
0: Ja, pa ne vem, ampak zakaj, mislim.
1: Dobra duša.
0: Zaprav za otroke, a zato pa špel svoje otroke kam ne, a pa, ja, pa naložke za otroke.
1: Da je pika polonca, da prinaša srečo.
0: Miča bi rešil. No, ta druga stvar od tedna, v kateri je bilo izrečenih veliko mnenje, pa sprememba zakona o volitvah, po kateri ne bi državljani tretjih držav z dovoljenjem za bivanje izgubili pravico na lokalnih volitvah. Mnenje, ki je do zdaj poželo največ zanimanja, je pa mnenje ministra za šolstvo, Boruta Rončeviča, ki je objavil sliko sebe in žene in napisal ponovno. Moja žena je iz Tajske in nima popolnoma nobene potrebe po volilni pravici v Sloveniji. Sicer bi bolj verjel, če bi to ona sama rekla, a ne? Ampak očitno minister Rončevič nima popolnoma nobene potrebe po tem, da bi se ona oglašala.
1: Tudi ja.
0: A ne. Žalno. Novica mimo katere tudi ne moramo je vrnitev Jelka Kacina. Ta bo ponoven direktor koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve.
1: Ne, vsakič, ko pride nekaj narobe.
0: Ja, ja. Človek je 5 let nazaj zaperil žure, jih bo zdaj organiziral. To je pa dobro, veš. Uživajte to, kar lahko bo ponoven geslo vsakega državnega praznika. In še tale, no, generalni sekretar NATO Mark Rutte
1: sekretar, ja.
0: Je kregu Slovenijo, ker ni izpolnila cilja 2% BDP pa ja za obrambo. Obrambni minister Hajdinjak pa se je včeraj na to odzval z obljubo, da bomo to storili do konca leta. Zdaj pa, če se sprašujete, kje bomo dobili mi denar?
4: Ja.
1: Kje pa bo?
0: Jaz vem.
1: Kje pa? A ja?
0: Jaz se enega poznam.
3: Še enkrat pravim. Iz naslova svojih osebnih sredstev ponujem pomoč.
1: Oh.
4: Ti smo bili zahvaleni.
0: Nabi, da bo tudi NATO tlele mogo vleči ven.
1: Še dobro, da imamo s temo.
0: To je bil pregled tedna.
2: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Sveč dobre glasbe.

0: Pismo glede na njeno stanje ni rekla ne, ne, ni na pošti. Daj si upam. 13 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pozitivni petek je tisti dan, ko pogledamo, kaj se komu ni posrečilo ta teden in pejmo.
2: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kozla.
0: Kiks tedna tega tedna bo odprla Lara.
3: Lala. Ja, jaz imam danes prav in ta kljuškan Kiks tedna. No, kot veste, sem šel včeraj na Fehtarje, ko sem imel koncert v Križankah. In tam sem srečala tudi prijatelja tega šova, oziroma junaka, držela junakov, Ceneta Pivca in njegovo boljšo polovico Julijo.
0: Ja.
3: In med koncertom smo šli na eno pijačko, tako, ne vem, še 15-20 minut. In itak ljudje prihajajo do Ceneta, se fotkajo, tako, podpisi in tako.
0: Dobro.
3: In potem sem bila, ono, ok, deja, gremo zdaj počas, da ne bomo preveč koncerta zamudili in sta bila oba dva tako, ja. In je Cene rekel, sam še Saša Lendero gremo pozdraviti. In sem pa tako, ja, je tukaj, ali kaj, ni bil tako, ja, ja, prej sem videl, gremo do Saša Lendero. In sem pa tako, ok, in gremo do Saša Lendero, on pride, o, kje si, sem videl, da smo v istem spotu. In jaz pa Julija se tako spogledala, pa sem tako, sem to ni Saša Lendero. In ona ženska tako, jaz nisem Saša Lendero, tako ne, kako ne, res je bila malo podobna, na hiter. Ampak cel je bil čist šokir, je bil tako, nisi Saša in tako na ne, in tako mi, da se ni toliko podobno.
1: Se zgodi, no.
3: Ja, se se zgodi.
1: Slo, kaj popije na koncertu.
3: Veselj, ampak se to knjig je ful popil, no. Ampak se pravi, Luška.
0: Kdo pa je bil pol?
3: Ja, eno, ne vem, ena pač, spak je prišla na Fehtarje, ne.
4: To te, ne.
3: Ne vem, ni se pa predstavila, pa ne bi bilo malo bed, pa smo rekel, da gremo nazaj na koncert.
1: Stari moj. Pa to je Luška Kiks.
0: Ma reče Luška Kiks, stari. Ja, je kar fajn, da človek ve, kdo je kdo. Za jest mi dela, ne? Upam, da se ne zmot.
3: A dej ne, no. Se pa ni spravam, na hitar je bila podobna. Pa to je v bistvu kar pohvala, da rečeš eni ženski, da je kot Saša Lendero, ker Saša Lendero super zgleda.
0: Miha.
1: Ja, moj kiks je pa tokrat povezan s kolesarstvom. No, včerajšnji dan so žal zaznamovali Karpacija, ne. Hudo je padla Urška Žigart, to je punca od Pogja, če kdo ne ve, in si ob trku zlomila čeljust in ji želimo čim hitrejšega okrevanja, ne.
0: Uf, se pravi, ne mogla.
1: Kaj?
4: Naprej,
1: ja, mislim, vse bo hitro odkrivalo. No, prvič v zgodovini dirke po Sloveniji so zaradi množičnega padca na spustu dirko prekinali za približno pol ure, ker je v karavani po padcu pač ni bilo več dost zdravniškega osebja, ne, in so morali posredovati in zdaj pridemo pa do kiksa, ne. Par kolesarjev, pazite to, pozabili so na fair play v športu in so sodnike prepričovali, da bi morali v pol, ker so ponovno štartali, ne, začeti v prvi grupi, v prvi skupini, čeprav pred prekinitvijo niso bili ti bliz najhitrejšim, ne, tem v karavani. Tako, tako. Da jaz mislim, da je to kar kiks, ne. Se strinjate?
4: Ja, ja. Vse skupaj je kiks, ja. Enače bom pa v bistvu neončevih kiksama bom povedala, no, da se je zgodilo. Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki pač dežo rukne, no, ni nobenega.
1: To se je enkrat zgodilo.
4: Ja, ja, se je zgodilo. V glavnem, in ko je parkira človek, ne, med črte, ni zraven nobenega avta, ne, zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene je parkiral en avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla sem vrata in nisem mogla skos.
0: Nisi,
4: in se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pač dala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
1: učinila. To kaj če bilo obe nekaj poseči.
0: Ja. To si se zredila, da ne moš not v avto med avti pol, ki parkiraš. Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
4: Ne vem.
0: Kdo ti bo pa tam avto, vam potekno z
4: parkinga? Običajno tebe kličem, ko se pripravljajo situacije. Ne vem, mogoče kakšen prijazno gospod
0: do sva. Zavrkavš.
4: Ja, prav. Ampak je bilo lušno. Ja,
3: moš vidno take parkinge, kjer je več plac.
4: Probala sem, ampak nisem
3: išla. Ja, res nisem mogla. Se še jaz sem šla komaj. No. Res.
1: Ja, se pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morajo več, niso več sposobni, niti voziti, niti nič, ne.
4: E, zakaj se ti tu še vedno nisi na porodniški, niso sposobni voziti.
1: Nisem, ne.
4: Parkirati.
1: Tako, parkirati, motori tu avto in tako. No, je prav, da so na porodniški, to sem hotel.
4: Aha, a ja, si hotel, sem
1: sam. Da je prav.
0: Ja. Kje si pa danes parkirali, niste mislili?
4: Na istem, ja.
0: Še enkrat.
4: Ampak ne, zdaj vedno bolj parkiram tako stran od te črte, a veš, kar, da nisem več na sredini in pač če sta drug parking, pač 2 za 7 se sem.
3: Pa, me to je se ne vrši, tako
4: pa je. Ja, itak, ja. Ano.
3: Da če už pa rabila, pa le komod.
4: Hvala
2: lepa, no. Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo
2: Anja Ramšak,
5: Miha Dežela,
2: Lara Tošič in Denis Audič. Radio 1.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
14: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože. Za vso družino.
3: Fito Bimbi Zanzi. Nič več na gliž. Gostov.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Dobro jutro, z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Neurje, ki je pred dobrim tednom po Sloveniji povzročilo ogromno škode, ni prizaneslo niti spodnji Savinjski dolini. Najbolj prizadeta so bila območja v okolici Gomiljskega. Poljščine na nekaterih kmetijskih zemljiščih so povsem uničene.
4: Prizadeta je praktično cela Savinjska dolina od Ranskega pa vse tja do Žalca, tudi Velika Prišica ta del. Najhujši pa je v bistvu ravno okolici Gomiljskega, spodnji del Brasloč. Prizadete so praktično vse kulture, hmev, koruza, žita, zelenadnice, praktično vse kmetijske kulture, no, tudi trava in tako naprej.
3: Tako pravi Boštjan Zajec iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Celje. Če letos škoda 100% in pridelka ne bo, je za njihova skrb ohraniti rastline za prihodnja leta. Ostaja pa še večja skrb, kako bodo prehranili živino.
5: Radijska mreža, Radio 1.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, drugače pa bo pritisnila vročina, od 30 pa do 34 stopinj bo popoldne, v naslednjih dneh pa lahko še kakšna več.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Težo, sem z vami v prometu in vas bodrim na vaši poti, pa preglejmo situacijo. Pokvarjen avtomobil ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Kje so policisti? Kontrola je v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80 22 55. Srečno!
9: Lepo jutro, voščemo mi štirje, še lepši dan in najlepši vikend vam želimo, prijatelji v Denis Audi Showu. Med vso to lepoto pa vam svetujemo, da danes popoldne vrinete tudi show domov.
10: Roškar in Zala Perlič imate danes kljub ljubiteljev vikenda, vsak petek dobita torej tretjega sovoditelja šova in danes bo to Aleksander Pozvek. Človek z zelo zanimivim opusom, je voditelj oddaje vse najboljše novice na Pop TV in pa tudi imitator na Radio Gaga.
9: A je te best. Ko da vabili danes v show domov na Radio 1, začnejo ob dveh s Pozvekom, zna biti fajn.
8: Zabavno.
9: Zjutrajna kronika bo pa tudi fajn, čez 5 minut.

0: Žan Serčič, Ari, Mars in Venera. 22 do 8 je zjutranja kronika in se je pri vas že začelo, Veronika.
1: Ja, smo že v kleti.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podrl finskega Hrusta Pupilo, zagotovila mesto na Šank mundialu. Pravkar pa je navdušil naš mladi Glaš Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitel nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Uroš Koma je tole v meni povsem navdušen.
4: Mislim, to, kar je zdaj Glaš naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Ja. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa malo za heca zraven še sodeloval na maratonu prstometu.
3: Prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaš prstometaši ujel formo, no.
3: Bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaš Maročaj je navduševal že na Bambus prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga. Isti foter.
3: Se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tip ima 5 litrsk mehura, razumeš? Pol ga pa tale naš malinov zbutne v poden.
3: Tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo. Ne?
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitre nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prines.
5: Seveda, Uroš, bom takoj prines.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaš Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težko kategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Već dobra glazba u 80-ih, Jump! Skočimo u petak, pozitivni petak, 14 minuta do 8. Dobro jutro, Denis Aldić.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Anja, Miha, Denis, ko ste vjerojatno stišali, pa tudi začutali, no, za Jonas je vročinski val ljudje. Včeraj nas je na sestanku presenetil tudi Miha Dežela, ki je dal cel koš na svetov, kako se obraniti pred tem pojavom. Nam se zdi škoda, da teh na svetov doktor Deželaka ne bi stišali še vid, kot da Miha. Kako naj se navadni smrtniki obranijo pred vročinskim valom?
2: Ja, no najprej ne
0: čakaj,
2: povem...
0: Sam, da...
2: Aha,
0: izvod.
2: Aha, da imamo feeling te vročine, ja. Ne? V glavnem najprej moram povedati, da ne tega, čist zares vzeti, ne? Ker je tako malo hecu vse skupija, ne? Da ne bo zdaj rekel...
1: Kaj je v hecu, povej, doktor.
3: No, kar zares.
2: Pač, kar se tiče hidracije, ne? Men dejansko najbolj paše mrzu per, ko je vročinski val. Res.
1: A hidrera?
2: No.
1: Ah,
2: pač, se sem rekel, ne.
0: Paš.
2: Men paše.
0: A, kaj
2: men
0: ti zdaj? A je on doktor, si ti? Jaz sem rekel, da je on.
3: Aha, okay, ja, prosim,
2: tako, veš, ko se družimo, pa imamo eno tako pikniško razpoloženje, okay. Ful dobra fora, da imamo tudi ledene kocke. Aha. In tako en drug mu za vrat stresaš, ne. To je tako,
1: ja,
2: ti pol povziv led dol po hrbtu, to je nenormalno dober feeling, ne. Pol, k sosedom se povabite na bazen. Rečete, evo, se imam svojo brisačko, veš, češ, nekaj sem pa lepar nesel.
1: A ti imaš soseda z bazenom?
2: Imam.
1: O, bravo.
2: Imam.
1: Okay.
2: Pol, recimo doma...
0: A še naslov nam pove.
2: Prineste uno urodje za kepce, a veš.
1: Aha.
2: Domov pa daš na pult, ne, a veš, in...
1: Urodje za
2: kepce. Zagotovo razume namik, ne, a veš. Partner, ne?
1: Tako da ja, to je
2: to,
1: torej.
2: Namik, ja. Pol, glede tega, ne, pa še zelo senca, ne? Kadar je vroče, senca je absolutno. Masta, ne? In kje je največ sence? Jasno, v gozdu.
0: V gozdu.
2: Tako da...
0: V gozdu so sence.
2: Ja, cepte se, ne, ker v gozdu so tudi klopi.
0: Ha, klopi so pa tudi v senci radi, ne?
2: Ja, ja. To je to, kar se mene tiče.
3: Ok, ker ledo pa klopiš.
2: Ja, ja. Da preživimo tole, ne?
1: To
2: ker bo trajal, bo je več kot en teden celo, ne?
1: Ja,
2: do konca meseca, tako da zdržte.
0: Zna trajati, se mi zdi, kar nekje do septembra, oktobra, a veš, oktobra.
2: Ne, običajno je 5 dni, veš, zdaj pa ba je daljši in tudi tropske noči se že začnejo, tako da. In je tudi zdaj daljši dan, ne?
1: Najdaljši po ta vikend.
2: Zaradi tega so te vročinski valovi še težje prenosljivi. Tako da, cepte se, no.
4: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
5: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1. Radio 1, Celjski val.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tonik z limono 1 liter le 45 centov in polnomasno mleko 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
8: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
2: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
3: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
2: Medikum, z nami ste varni.

0: Toni Cetinski, človek od leda, vreme bo kako, tudi ledeno, ne od leda ne bo.
1: Ledeno ne bo, sončno je vroče, je ta vikend.
0: Rabimo malo leda, Miha,
2: pri tem. Ja, žal, povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, pred počivališčem Radovljica. Paste.
0: Darijo, novica ob 8.
3: Avstrijska banka je izračunala cene, kje turisti dobijo za svoj denar največ in kje najmanj.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
6: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
5: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 ura. Dobro jutro.
7: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrasticu. Leda po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik Vance pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tankajšnjih virih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Pri nas pa šolsko ministrstvo razmišlja, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja morda ne bi več šteli pri vpisu v srednje šole z omejitvijo. To bi bil obrat, saj tako preverjanje velja šele 2 leti, potem ko so si ravnatelji za to dolgo prizadevali. Ti so večinoma zadovoljni, češ da je preverjanje pravičnejše merilo od ocen, ki se med šolami razlikujejo. Ministrstvo ob tem upozarja na stres in pretirano pripravljanje na test. Ravnatelji pa odgovarjajo, da testi vedno povzročajo stres, ki ni samo negativen. Pozitiven stres mora biti, saj otroci tako spoznavajo svoje meje in rastejo. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji, sledita Romunija in Češka. Med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, kjer za svoj denar dobijo nekaj več kot doma, kot v Avstriji, prav tako na Hrvaškem in v Italiji. Najdražja pa ostaja Švica.
1: Je kot drža, je tam.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pred nami so sončni in vroči dnevi, tudi veliko dogodkov je ta vikend. Upam, da boste kam šli, ne pozabite pa seveda na hidracijo. Prvi vročinski val imamo te dni in kot kaže zaenkrat, bo tudi še cel naslednji teden sončen s temperaturami nad 30 stopinj. Tako da imamo vroč začetek poletja, bo pa čez vikend možna kakšna ploha in nevihta, danes so zelo malo verjetne. In pa preverimo še, kako je s temperaturami ob 8. Na Bledu trenutno 19 stopinj, potem Ljubljana 20, Maribor, Metlika, Straža, Vransko in Majšperk 21, v Kopru pa že 26.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila.
1: Danes so zelo malo verjetne in pa preverimo še, kako je s temperaturami ob 8. Na Bledu trenutno 19 stopinj, potem Ljubljana 20, Maribor, Metlika, Straža, Vransko in Majšperk 21, v Kopru pa že 26.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in

0: Pa zastoji še na Primorski avtocesti od Vrhnike, Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Parje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar v Pesju pri Krškem, v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici in pa kontrola v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80-22, 55.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Dobro
3: jutro. Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
4: Oh! Čau, kva je zdaj? Od koga je ta kava? Kva je to ena čokolada? Kva je to denar? Kva?
3: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
5: Anja Ramša,
3: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
6: Ej, tukaj je nekdo, ki nam zagotovo ni prišel povedati, kako delati na summer bodyju.
3: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
7: Vsak bod je summer bod.
8: Ja, pa še v lozo so se oblečil.
6: Ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: In tudi Dino je tukaj.
4: Ej, a srajce, punce ste pohvalili moje srajce.
8: Ja, zdaj pa
4: Denis, prosim.
6: Kaj?
4: Pa vej, kaj misliš?
6: Ja, bravo, najdu ti dosti veliko, lahko.
4: Drgače XXL.
6: To pa barva losos, Denis, ti všeč barva losos.
9: Barva losos je to.
4: Ja, to je losos. Ni roza, losos je.
6: Ali pa nezrela lubenica, no?
8: Oziroma tam tisto koncu od Lubenice.
4: Ja, ja.
6: Pred robom od Lubenice.
8: Drugač pa črna barva pomaga, Dino.
9: Kaj imamo danes?
4: Danes imamo, meni ratel se stati vprašanj, no. Tako da sem pa najdu odgovore. Vprašanje boste pa vi mogli se staviti. Jaz imam samo odgovore danes. Samo odgovore. Poletna edicija.
6: Petko pub quiz čez nekaj minut.
1: Dobre,

0: Taylor Swift in Opalim te. 8:11 tudi ni sal diče ovo. Quizmojster Dino je tudi v studiju. In to pomeni sam eno, da nas bo opalil s papkvizom.
1: Dame in gospodje, naslednja stvar na voznem redu je Petkov papkviz. Včeraj je nekdo žural in iskal vprašanja na dnu kozarca. Ampak tam je našel samo odgovore. Edini kviz brez vprašanj je pripravil Quizmojster Dino Kapetanovič.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Še enem pub kvizu, res včeraj je bila pozna. Ampak imam pa odgovore, kot je rekel tale gospod na radiju. Vi pa imate vprašanja, no? Jaz bom povedal odgovor, vi pa se probite približati, kar se da bliže temu vprašanju.
3: Ampak izvirnost se tukaj tudi ceni, ne?
2: Vedno se izvirnost ceni.
4: In
2: vedno
4: za ta odgovor dobil 4 točke.
2: 4 točke, Miha, ker si začel si.
4: Kriza po 5 letih.
3: Miha je...
2: Mija se povezala. Ok, gremo na prvi odgovor. Prvi odgovor je strupena rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
0: Strupena
2: rdečemorska plamenka.
5: Kateri žival so naše na Visu? V morju.
2: Okay.
5: Kateri jedini so naslednji hišni ljubljenček?
3: Kaj te je zjutri ožgalo? Opalilo.
2: Opali.
0: Ja,
4: opalilo.
0: Ja. Kako, kako Lara kliče Urškino tisto stvar.
4: Tko je ne? Rdeča plamenka.
3: Deni 4 točke za izvirnost, ne?
0: Kar si skala to zdobila.
2: Lara dobi 2 točke za Bruko. Deni dobi 4 točke za izvirnost. Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okoli Vito. Kolica Visa.
5: Pa še eno točko, ker je noseča.
2: Hvala. Absolutno, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina. Ok. Vodi še vedno Miha.
0: Mislim, da si se zagovoril, mislim, da je fantek lihkar.
2: A je?
0: Okay. Ja, mi ne vemo ti, glede
4: na to. Ani ni veš?
0: Absolutno ve.
4: Dino ve, ja?
2: Jaz vem.
0: No se.
3: Ne, res?
0: Ja, fantek. Drugače ne bi zagovoril.
4: Naprej.
3: Noč naprej. Čaki ma.
0: Grupa se zgubil s tem.
4: Noč kaj smo. Dokler jaz ne rečem.
2: Gremo na
0: Patek, tukaj je bil moment, ko je Tino malo zaprknil.
2: Gremo naprej. Hvala. Naslednji odgovor je približno 600 tisoč evrov. Je odgovor.
0: Približno 600 tisoč evrov je odgovor.
4: Ja. Koliko denarja je pripravljen, da to Stevanovič da reši grehe svojih poslancev?
0: Pa se to knjima.
4: Ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne, slišate doma.
0: A misliš, a da imajo to grehu?
4: Jaz to bi rekla, da ja.
3: Jaz bi rekel, da je vprašanje, kaj je bila najvišje izplačena božičnica?
4: Ja.
0: Majstiti, kje?
2: Kje?
0: Kdo? 600 tisoč evrov.
2: Je Stevanovič, je dobil od Petrova. Kje si ti?
4: Koliko je poprečna cena stanovanj v Sloveniji?
0: Koliko je poprečna cena stanovanj? Pa ni 600 tisoč.
4: Ja ne vem, to tak je feeling, okej.
0: Pa kam ste vi šli, no?
4: Ja, kaj pa ti rečeš?
2: Približno 600 tisoč evrov.
4: Približno 600 tisoč.
0: Je odgovor.
2: Ja.
4: Tako?
0: Kaj je pa vprašanje?
2: Ja.
0: Kog narja rabeš, da kupaš vse dače v Sloveniji?
3: Za izvirnost mu daj spet.
2: To ti še definitivno ostane. Vprašanje je, koliko so turisti od aprila dalje odšteli za vstopnino za obisk soteske Vindgar. Približno 600 tisoč evrov. Denis, 2 točki.
0: Hvala.
4: Turisti.
2: Ja, vsaka za eno dačo, ki ni na popravilu. Vsi ostali si pa razdelite 3, tako je vsak dobi 1.
4: Yeah.
3: No, so še vedno vodem, ne?
0: Absolutno.
4: Že dočeri vodiš tvak, tak misli.
2: Gremo naprej. Naslednje vprašanje je...
0: Ne, a je odgovor vprašanje.
2: O, jo, včeraj ba dolga. Naslednji odgovor je... Deni 2 točki. Pa Miha tudi 2.
3: Hvala.
2: Naslednji odgovor je tudi ceca.
0: Tudi ceca.
2: Tudi ceca.
4: V Beogradu je nastopil Ricky Martin.
2: Oh, ja.
4: In med znanjem je bila tudi ceca.
2: Okej, ja.
5: Lepo. To je bil na koncertu od Harryja Stylesa. Tudi ceca.
2: Tudi ceca.
3: Kdo je bil na koncertu od Fehtarjev včeraj v Križankah?
5: Cerca.
0: Kam smo pa zdaj to prišli?
3: No, pač, ne, se, to bi bilo zanimivo, ne?
5: Ja, ja, se bi bilo.
0: Ja, pa to...
5: Bi videla, kva je muska, ne?
3: Ja.
2: Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Šatja, ne? Ja.
0: Kdo poreg Fehtarjev znaš je rigat? Odgovor je...
5: Tudi ceca.
2: Denis, dve točki, ker je šel izven okvirjev, ampak pravilen odgovor pa je spet povedala Anja, ker vprašanje je, kdo je bil na koncertu Ricky Martina v Beogradu?
5: Res, okay.
2: Tudi ceca.
5: Jaz se tudi pregledam novice, kot so bila, no.
2: Oh, shit, bravo, Anja, dve točki.
3: Ja, pa še za nosečnost ideal, kako smo rekli.
2: Za nosečnost pa tokrat ti dobiš, tako da še vedno je Miha.
0: Imamo še teh odgovorov.
2: Še enega imamo. Še en odgovor in zadnji odgovor je, dobro poslušajte, zadnji odgovor je zamrznjeni iztrebki arktične veverice.
0: Zamrznjeni
2: iztrebki arktične veverice. Kaj pa je vprašanje?
0: Kaj je vprašanje?
5: Zamrznjeni
2: iztrebki arktične veverice.
0: Ajde, Anja.
5: Novice ber.
4: Ja, dinozavra bojo naredili, dinozavra bojo naredili iz ostankov fosilnih, ki so jih pač našli v iztrebkih te veverice.
5: Ali na neko turbico?
4: DNK.
5: Iz česa bodo naredili neko turbico?
2: Turbico iz...
5: Teh iztrebkov očitno spet.
3: Ali tega ne smem jaz?
5: In odgovor je.
0: To je vprašanje.
5: Probila sem.
0: To je vprašanje.
5: Aj, lahko to jem. Okay, baba, gladno.
4: Dam še sam limone.
0: Obstaja en vonj, ki te bolj ubije kot deželak po akciji Junak.
2: Zamrzeni iztrebki arktične veverice. Deželak mora dobiti dve točke.
0: Ja, ker veš, kaj si mi skotil najprej reč? Kaj bo jutr dobila baba gladna na krožnik? Pa si je že sam odgovoril.
2: Deželak dobi dve točke in ne morem verjeti, Anja je spet pravilno odgovorila, ker kaj je pomagalo znanstvenikom, da so odkrili DNK dlakavega mamuta?
5: Aj mamut.
2: Ne, malega dinota dobimo nekje drugje. Odgovor je zamrzeni iztrebki arktične veverice. Tam so najdeli v bistvu hermetično zaprte, nekje na Antarktiki, in so najdeli DNK mamuta.
5: Tako mamut.
2: In zdaj ne vem, če bodo torbico iz njega naredili, ampak...
5: Ne, to bo pa neki zatirili mamut.
3: Ja, ampak mamuta so pa najdeli v Nevljah, ne? To pa jaz
5: te. Pa iz mumi pa kruh delajo.
2: Tako da, deželak prost, no, jaz sem, trudila sva se, ampak zmagala je Anja, absolutno, bravo, čestitke.
5: In pa, mali ali mala?
2: Jaz sploh ne vem, jaz nisem.
0: Zagovoril si se, to je meni najboljša stvar, ja. Ki se je zgodila.
3: Jaz zgubil se stavo, da želim.
0: Je to, da se vidva za njo kar družta dosti tudi zasebno
2: ja.
0: In vem zdaj, da imamo fantka.
5: Neč nisem rekla.
1: Tradicionalni pub quiz s Tinom. Zdaj ste varni.
2: Dobro prav.
1: Do naslednjega pitka.
0: Ajde, Dino, za Jurija, da je fantek.
2: Za Jurija, ja.
0: Ja, pač.
2: Ti rečeš, da je.
0: Ja, jaz pravim zdaj, da je fantek za Jurija.
2: Ajde, jaz rečem, da ni.
0: Zmene.
5: Kaj zdaj? Jaz sem zdaj še zmena.
3: Zdaj pa jaz tudi ne vem, a sem dobo stavo.
5: What the fuck?
3: A sem dobo stavo, Dino.
5: Dajte ment na.

0: Queenie, Another One Bites the Dust. Še sedem pa bo pol, lep pozdrav. Zdaj imamo že dovolj težav z avtocestom, so našli še eno dodatno. Na počivališču tepanje so najdeli japonskega hrošča.
1: O ne, a je zaščiten? A ne bodo mogli graditi zaradi tega zdaj?
0: Ni zaščiten, v bistvu je invaziven, zelo škodljiv, tako da se bo zdaj treba ukvarjati še s tem. Kot da ni že dovolj drugih stvari, s katerimi se moramo ukvarjati na avtocestah. Mislim, če bi promet potekal tekoče, bi se ta problem, se mi zdi, rešil samo od sebe. Hrošč, vetrobransko steklo, narejen. Ne? Vitrek sreš. Tako pa po avtocesti vozimo toliko počas, da se to očitno spreminja v naravni rezervat. Z invazivnimi vrstami imajo težave tudi pri sosedih. Pri visu so v morju opazili plamenke, ene take jezne ribe, ki imajo strupene bodice. So pa zelo dobre na krožniku, če si jih upate seveda uloviti.
2: Mislim, to res ni ferno. Hrvati napadajo slastne ribice, nas pa te hrošči iz Japonske.
0: Letos jim lahko rečeš, ne, oni te plačajo dopust, ne ti njim, stigla baba gladna. Ne, ribo in to je to. V Makedonijo pošiljamo gasilce, tebe na intervencijo v gostilne, tudi to ne bilo.
2: Jaz sem za.
0: A ne, dede.
2: Dobar, dobar.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
10: Iz studio Disney in Pixar.
11: It's been too long, cowboy.
10: Prihaja nova pustolovščina.
12: So that's Lilypad.
10: Igrače proti tehnologiji.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
10: Svet igrač 5. Že v kinu.
14: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
17: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
18: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Začni svoj vikend v Lidlu. Od 5.

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Sveže na Radio 1.
6: Radio 1.
5: Santos, Old

0: show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. V petek 19. junija bo Celje gostilo cilj tretje etape dirke po Sloveniji. Zaradi priprave prizorišča in poteka dirke bodo ta dan v mestu veljale začasne prometne zapore. Med 12. in 17. bo na območju cilja vzpostavljena popolna zapora prometa na naslednjih odsekih. Ljubljanska cesta od Gledališkega trga do trga Celjskih knezov, pa trg Celjskih knezov, Prešernova ulica, Razlagova ulica, od hotela Evropa do Pletršnikov ulice in celotna Pletršnikova ulica. Na širšem območju trase bodo promet ob prehodu kolesarske karavane začasno ustavljali policisti in reditelji.
4: Celje je mesto, ki je tradicionalen partner dirke po Sloveniji. Zavedamo se, kaj pomeni organizacija takega dogodka, ne le za lokalno okolje, ampak tudi za turistično promocijo mesta, predvsem pa promocija kolesarjenja kot športa in kot vrednote.
3: Pa dodaja župan Matija Kovač.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Temperature bodo tudi danes visoko, čez dan od 30 pa vse do 34 stopinj in pa tudi čez vikend se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, so pa vmes sploh jutri možne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
7: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom pod Nanos in Vipavo. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutrni zastoj pa le še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Zadnja dva, radar v Cirkovcah pri Slovenski Bistrci na parkirišču in pa radar tudi v Ljubljani na letališki meri proti obvoznici. Nič 80-22-55. Srečno v petek!
8: Tri čez pol deveto, lepo pozdrav, da
6: živijo.
8: Če v zadnjih dneh ob vsem tem nogometu trpite zaradi viška testosterona, imamo tudi nekaj z obratnim delovanjem. Punce iz podcasta, tisti dnevi v mesecu še niso na dopustu.
6: Ja, hvala Bogu za nas, a ne? Res je, še eno epizodo pripravljamo, zadnjo za to sezono.
8: Ja.
6: Bo pa ta res nekaj posebnega, no?
8: Več dobre glasbe, popa bo povedala, kaj pomeni to res nekaj posebnega, no?
6: Ja.

0: Spin Doctors in Two Princes, več dobre glasbe 90-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Počitnice se bližajo in na lepše se odpravljajo tudi voditeljice podcasta. Kolik sem vesela, da sem jo dobila.
2: Biti deli v mesecu.
3: Čeprav, to se v bistvu
2: tudi
3: prav.
2: Pa tudi to, sem zase govorim. Tudi je resno. Ja. Je pa resno, tisti deli v mesecu grejo na poletno pauzo, a v bistvu samo še eno epizodo moramo posneti.
0: Je kaj pa pol? Kaj, ena se oporočila, ena pleza po dimnikih, kao šti imela zapovedati, kaj prijete nazaj, nič?
2: Kaj noč? Pa mi je skr polno poletje, sigurno bo kaj zapovedati.
0: Od tazati je sobo prebarvala.
2: Mogoče, že dolgi nismo. Že smo tebi namontirala, evo.
0: Alo.
2: Bravo, Ati ga je.
0: Ati je, ne? Ja. Ti si pa rekla tuki.
2: Škarje se tudi pa resta.
0: Bravo. Lepo. Ja. Ok, kaj pa pripravljate zdaj? Seks v živo?
2: Ne, joj. Ne.
0: Da ne vem.
3: To bila pa za 10. obletnico.
2: Mogoče, glej, za zaključek enkrat. Ampak ne, tisti dnevi v mesecu niso sam seks, to skozi ponavljam. Zadnja epizoda pa bo v bistvu najboljši dokaz. Odajale bomo v živo iz Aleje.
0: Oba.
2: In to z gosti.
0: Aha.
2: In sicer podcast bo s fehtari in seveda bodo imeli fanti tudi inštrumente sabo. Tako da bo v bistvu tudi en tak koncert, veselica, lahko tudi rečemo, na Aleja Sky, se pravi na strehi, v prestolnici, bo zaigrala harmonika.
0: Da mesto sen, mislim, da bi več folka prišlo, če bi punce imele inštrumente sabo.
2: Sen, nimamo toliko težav z ogledi. Če bo kriza, pol mogoče.
0: Ne, tako obisk v živo.
3: Ampak super se sliši.
2: To imate celske zdaj, Ja, da gač pa lej, ni da ni top destinacija, top koncert, vroč band, ki je včeraj razprodal Križanke, by the way, in z vsemi, ki sem se danes pogovarjala in so bili včeraj tam tudi tvoja Ana, pravi, da je bilo vrhunsko in en vrhunski poletni večer bo tudi.
0: Ampak Ana nima lih okusa z mano, tako da, ale, ne zna glih present.
3: To je to.
0: Kaj je dobro, kaj ni dobro.
3: Moje bo podopen delek na Leja Sky, da pridemo larče. Ja.
1: Pismo, to je skoraj toliko velika stvar, kaj štehvanje.
0: Mislim, bravo!
2: No, čaki, bom rekla, da več ljudi pozna fehtarje na Leja kot pa te starinske običaje.
0: Da smo še kaj naredila.
1: To se bo enkrat spremenili.
0: 20 let tradicije.
2: Ne, se vsaka čas.
0: Ja.
1: Ampak bomo kasneje v štehvanju, no, tako da ti ne bom zdaj kradil prostora.
2: Ne, se, to je v bistvu to.
0: Se pravi, fehtarje, Leja Sky, kdaj si rekla?
2: V ponedeljek začne se o 6:30 zvečer. Vabljeni vsi, ki spremljate naš podcast ali pa ste ljubitelji fehtarjev. Najbolj, če vam je dobro oboje, tisti dnev v mesecu in fehtari.
0: Se pravi, ne seksa?
2: Ne, samo tri metri, Kaja, Vesna, jaz, fehtari, Aleja Sky, podcast v živo, inštrumenti, koncert, mislim, da je to dost.
0: Miha, kdo igra takrat?
1: Mislim, da Argentina, Avstrija, če se motam.
2: Vidiš.
0: No, ni neke velike škode.
3: Prav jih sestavlja na Argentino.
1: Ja, pa Messi igra, ne? Znam, če je dal hat-trick, ne?
2: No, besti.
3: Ja, no, pa se izlom gleda tebe, absolutno, men dol bi si za ta fuzbal.
0: Sem
3: da
0: zmagal
3: na koncu. Sem da zmagal na koncu, to je. Ja, če bom imela čas, bom lepa šla, ne? Ampak ne bom pa gledala tekem zaradi pač tega, ker je pač tekem, kaj tekma vmesna.
1: Mislim, jaz tudi lahko prijem, pa imam telefon zraven, pa malo poškilom.
2: Ne, ne. Ne moreš biti na telefonu v našem podcastu. Valjda boš imel pozornost na nas. Pa kakšen story lahko narediš, pa nas potek.
1: Kako si že rekel, Denis? Dan, ko sem dobila, kaj?
2: Ne, to ni dan.
0: Tisti devi v mesecu, zadnja epizoda sezone, bo uživo vabljeni v Aleja Sky. Lahko pride kdorkol?
2: Kdorkol.
0: Ni vstopnine.
2: Vstop je prost.
0: Aleja Sky, ta ponedeljek ob 6:30 zvečer. Tako. Pridejo tudi...
2: Evo, to je pa za petek.
0: Fehtari.
2: Tako.
1: Harmo.

0: kot pri nas doma, fehtari in tisti dnevi v mesecu. Ko? Ta ponedeljek, ko bo 18.30, Aleja, Sky.
1: Ja,
0: ajde, ne povej, koliko bo folka.
1: Ne vem, nimam občutka sploh. Pridite, lej, mislim, da je placa za 500, tako da pridite, vabljeni.

0: David Guetta, Terry Swim Stones and I, Gone, Gone, Gone and Ice do devetih. Velik del Evrope se spopada z vročinskim valom, v Parizu so recimo dovolili kopanje v kanalu povezanim z reko Sena.
1: Ja, ampak oni so za olimpijske zapravili ogromno denarja, da se lahko kopajo v Seni takrat, ne?
0: Očitno jim je uspel še predober, če nekatere kopališče odpirajo samo občasno. Pa se je, lahko. Dravi se lahko paš, Ljubljanci se lahko paš.
1: Se lahko vse posodja. Ja.
0: Lahko
1: vse,
0: ne.
2: Ja. Lahko
3: se pa ne bi posodno.
1: Nope.
4: Radio 1, Celjski val.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Štruplji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Arjava s pricelju.

0: Lej še in tiste lepe dni. Kaj imamo lepega v novicah, Darja?
1: Ja, ne vem, če imamo lepo menor, ko so preplavile mravlje.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, dobro dan, želim Darja Štravstisu. Voditelji države Evropske unije, med njimi premier Janez Janša v Bruslju, začenjajo drugi dan vrha z iskanjem dogovora o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov, države pa se močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom v Bližnjem shodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjenju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor. Na zakonec pa še na španski otok Menorka. Protestniki so se proti množičnemu turizmu prelevili v mravlje. Več sto ljudi oblečenih v črno se je zbralo pred poslopjem otoškega sveta, sprevod pa sta vodili dve veliki železni lutki mravelj. S protestom so opozorili, da nenadzorovana rast turizma pritiska na stanovanja, vodne vire in vsakdanje življenje domačinov. Po navedbah organizatorjev se je število turistov na Menorki v zadnjih 15 letih povečalo za skoraj 80%. Protestniki poudarjajo, da ne zahtevajo konca turizma, ampak omejitve neskončne rasti.
0: Kaj pa ta preplah na sodišču?
4: Preplah? Glih, kar bilo objavljeno na Ljubljanskem sodišču. Oh, nekaj po 8 uri zjutraj po informacijah siol.net na okrožnem sodišču v Ljubljani razglasili preplah. Razlog za ukrepanje zdaj še ni znan in več informacij sledi prihaja.
5: Neki se
4: pa interventna služba.
0: To moramo pospremljati.
5: Pa kakšna obravnava danes, ker ni bilo dobro, da se ne...
4: To pa je bilo fajn vedeti.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Danes se ne bo praktično brez oblačka, sonce sije že od zgodaj zjutraj in pa vroče bo, tako da poskrbite zase, za vaše otroke, ljubljenčke, hidracija bo zelo pomembna te dni. Tudi v naslednjem tednu se bo nadaljevalo vroče in sončno vreme, kakšna kaplja dežja bo še možna ta vikend, ampak v bistvu v tej meri da še paše. In poglejmo, kakšne temperature bodo danes, do 34 stopinj bo popovdne, ob 9 pa je tudi že toplo, na Bledu imamo 19 stopinj, potem v Slovenjgradcu 20, Sevnica in Ljubljana 22, Šmariš Toplice 23 stopinj, potem Semič, Maribor, Veržejn, Hajdina 24, Izola 25, Šempeter pri Gorici pa trenutno 26.
0: A veš, da je nebo res brez oblačka?
8: A?
0: Ko po zabavi imamo mačka. To je pesem.
8: Ta ti je pa ratala.
0: Dobar, ne? Hvala.
8: Evo,
0: super.
8: 20, Sevnica in Ljubljana 22, Šmariške Toplice 23 stopinj, potem Semič, Maribor, Veržejn, Hajdina 24, Izola 25, Šempeter pri Gorici pa trenutno 26.
0: A veš, da je nebo res brez oblačka?
8: A?
0: Ko po zabavi imamo mačka. To je pesem.
8: Ta ti je pa ratala.
0: Dobar, ne? Hvala. Evo, super.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. 9:09, lepo zdrav od nas.
1: Živjo,
0: Lara Mihadeni smo z vami, pa predsednik pa Štehovc, Rok Čemažar in Martin Štebej, lepo pozdravljena, lepo zdrav obema.
2: Živjo.
0: Jutro bo v Savlah, v ljubljanskih Savlah, potekalo 72. posavsko štehvanje. Ja, vidva sta v tem že tekmovala.
3: Ja.
0: Najboljš pa, da kar sama povesta, kaj sploh štehvanje je na kratko rok.
3: Štehvanje je igra oziroma običaj, kjer mladi fantje na neosedlanem konju razbijajo lesen sod.
0: Ki se mu reče?
3: Barigla.
0: Barigla.
1: Aha,
0: ja. Okay. Izvira pa to še kot nekih iz starih običajev. Ne?
3: Tako je, prišlo je k nam iz Avstrije, iz Ilske doline. Že dolg nazaj, tako kot si rekel, 72 let je že gledal v Savlah.
0: Turke ta učemo, ali kako?
3: Tako nekak.
0: Na en tak način. Zdaj pa, imate pa tudi letos enega posebnega voditelja, a ne?
3: Ja, res je.
0: Ja, to je pa moj prijatelj tukaj, Miha Deželak, bo voditelj. Ja.
2: V čast mi je, res moram najprej reči.
0: Mene je moril, zato boš prav, ti ste doma, prav, da ti to meni več povej. Tako Miha, stari, to pa ni, ne vem, če sem ta prav, jaz nisem toliko časa doma, da bi jaz pa to res orenk vedel, zato sta vidva tukaj. Upam, da boste lahko odgovorila na vsa vprašanja, ker jih ima ogromno.
2: Res imam veliko vprašanj, no in hvala, Denis, da si mi dal istočnico sod, ne, ker ravno s tem bi začel. Ne.
0: Štepanje, moram povedati, je jutri v ljubljanskih Savlah, ob kateri uri?
3: Ob 16.
0: Ob 16, ob 4. Je vstopnina?
3: Ne.
0: Popolnoma brezplačno lahko pridete.
2: Ok, v čem je torej čarobnost tega soda, te barigle? Lesenje, ne? Ampak...
3: Lesenje, ima tudi lesene obroče, katere fanti razbijajo in za katere dobivajo točke. Tako da... Je kar zanimiva stvarno za videti.
0: Razbijajo pa tako, da jahajo na konjih.
2: Ja, to vem, to vem. Sod se razbija z železnim kijem. Kaj je posebnost tega kija?
3: Kij je težek 1200 gramov, kilo 20, tako da mora biti fant kar močen. Zato tudi punce za njim gledajo, tako da je kar tudi neke občinstva pa ženskega pri nas.
2: No, zdaj pa ena zanimivost, ne, ki je res posebna. Tekmovanje je namenjeno samskim, ker, kolikor jaz razumem, mora biti tekmovalc samski in pogoj za dečvo je tudi, da je samska, ne, se pravi samskost.
3: Res.
2: Zdaj pa mene zanima, a vi promovirate čim daljši samski stan ali poroke, pa da potem postaneš šehovski mojster? A veš, ker postaneš mojster, ko končaš, ne, s tekmovanjem,
3: ja,
2: ko si poročen.
3: Pa že poročen. Ja. Tako da, ja, nekateri fanti mislim, da odlašajo zaradi tega s kakšno resno zvezo.
0: Martin je tako. Odlašaš?
4: Ja.
0: Ja.
4: Iskreno, ja.
0: Zakaj?
4: Zakaj? Zaradi tega, ki je tukaj fajn. Pač tudi v taki družbi smo, ki smo povezani, hodimo skupaj na morje, postavljamo mlaje, se zabavamo, pač... In je fajn.
2: Pa tudi zdaj ste že kar malo trenirali, ne bi rekel, pred tekmovanjem.
4: Seveda, pač od 3 do 4 mesece prej pač treniramo, gremo s konji najprej malo po vasi, ja, da se konji navadijo, pa pa pač najprej na vadbeno progo, no zdaj smo pa že na prireditveni progi.
2: Ko omeniš konji, konji ne smejo biti osedlani, pa v galop morajo iti, ne, to prinaša točke.
4: Ja, res je. Pa pač spustiti moraš vajeti. To je tudi ena vrlina, da dobiš točko.
0: Martin, koliko si že tekmoval?
4: Zdaj letos bom sedmič.
0: Sedmič, koliko si že zmagal?
4: No, bolj lah.
0: Nikoli še
4: nisi zmagal? Nikoli še.
1: Še kar odlašaš.
4: Hočem letos. Zaradi tega odlašaš. Jaz sem rekel. Vsakič rečem dečvi, ja, še 3 leta do prve zmage.
1: Ka pa menjaš dečvo, prosti, a imaš vedno isto dečvo?
0: Če že 7 let.
4: Zdaj, zadnje 3 leta, ja.
1: Ja, ena, ok.
4: Prej sem pa mogel menati malo.
1: Ja, valjda, razumemo.
2: Ma pa tudi žena od štehovskega mojstra eno pomembno nalogo, a ne, pri razglasitvi rezultatov.
3: Ja, žena podeli zmagovalcu, v bistvu mora zmagovalce potruditi, da jo vzame venček.
2: Ja, ampak ne ponudi takoj zmagovalcu.
3: Ne, to traja tam 3-4 kroge. In fanti mora prav tako derjati mimo galopu in ga vzeti, ne?
2: Ja.
3: Ona mora pa paziti, da kdo drug ne dobi, ker ni zmagovalec.
1: A ja, se prav, da se mora fanti malo potruditi, le.
2: Ja, ja.
4: Poročene se lahko igrajo.
0: Ne, pa ne.
4: Ja.
2: Pri štehovanju se spije kozarc vina na koncu, a ne? Pa sledi kaj, veselica.
3: Ja.
2: A ne? Ja. Letos imate Tila Čeha.
3: Letos imamo Tila Čeha in Petaline, tako da bo sigurno zabavno.
0: To je pred džokari, a veš?
1: Pred džokari, to
0: ja,
1: to
0: pa moraš uleteti, ja? Ja.
4: Se pravi, imaš cajt.
1: Mogoče pa res, lej. Ja, osmih.
0: A je kakšen, ja. A je kakšen štehovc, kaj brez dečve, kaj imamo tukaj eno dečvo, kaj, ha?
1: A zdaj so že zasedeni, ali kako je?
4: Zdaj smo že dal bilten tiskat. Karjen tiskanje natiskan.
1: Joj.
4: Črno na belem.
1: Res.
4: Lara.
3: Jaz mislim, da je dobra ponudba za drugo leto.
1: Pa drugo leto se ja. Po kakšno najdu.
2: Ja. A bi bila ti dečva?
1: Jaz bi bila, z veselim dečva.
4: Okay. Lara mora malo prideti v vas, pa malo vaje pogledati, pa to, pa malo očarati kakšnega štehovca.
0: Ja. Ja, dva Saveljčana že pazi, no, čuva kdaj.
1: To pa res, ja.
0: Ampak sta še premajhna.
1: To pa
0: a,
1: ja.
0: Ja,
1: tudi,
0: ja. Ej, a jaz, a lahko mojega temalga zapustite kako? Ker temal se je ponudil moj sen let, je star, da bi srečke prodajal na veselici.
3: Lahko ga kaj poramo.
0: Ja?
3: Kar ne pride.
0: No, prav.
1: To, lepo.
0: No, zmenen.
1: Lepo se sodeluje.
2: Se pravi, je tudi srečolov?
3: Je srečolov. Imeli bomo tudi letos izkop krompirja, tam prav na prizorišču s konjem, tako na star način. Potem bomo pa ta krompir pobrali, ker noben ne ve, koga je zrastel v teh dveh mesecih pa pol, ker ga imamo tam. In bomo imeli neko stavnico.
1: Aha.
3: Nagrada je pa tudi mikavna, tako da se splača.
2: A to lahko tudi voditelj ugiba?
0: Absolutno, ja.
2: Skupke krompir težek.
0: Pa kdo stave pobira tle, je pa to voditelj.
2: No, super. Jaz predlagam, da naredimo eno kratko pauzo, pa potem še nadaljujemo.

0: 12 do pol desetih v temle pozitivnem petku 19. junija, dan pred štehvanjem, posavskim štehvanjem, sta predsednik in pa štehvovc v studiju, Rok Čemažar in Martin Štebej. Miha Zanju ima milijon vprašanj, zakaj, ker jutri on vodi to preditev z dolgo tradicijo v ljubljanskih savlah, ob 4. popovdne se začne, ni vstopnine. Zdaj pa tako, pozabil si vprašati najbolj pomembno stvar.
1: Katero?
0: Ok, za jest.
2: Res, ja.
3: Seveda, noben ne bo žejen, niti lačen.
1: Na veselicah pa res ne manjka tega, ne? Jaz bi se pa zdaj vrnil nazaj na Dečve, zato ker zdaj sem slišal, da bo mogoče Lara prihodnje leto, ne? Ja. Pa me zanima, ok, pogoj za Dečvo je ravno tako, kot za štehovca, mora biti samska, ne? Kaj, a je še kakšen drug pogoj, je fajn, da dober pleše, ali ne vem, a je še kakšna njena naloga, prav za Dečvo?
4: Ja, najbolj glasna mora biti.
1: Najbolj glasna, v smislu navijanja.
4: Če ne jo zamenamo. Ja.
0: To je že zmagalo, ja, to je to, to je.
1: No, dej malo navije za štehovca, dej.
0: Ne. Ne, ne.
2: Miha. Pa ti tih sem že.
0: Hvala.
1: Ja, ok. Mogoče, če ste še malo, praviš, da ste že trenirala, ne?
4: Ja.
1: Konji so tudi različno težki, različno sposobni. Kako moraš ti to vladvati? Ker si, torej nisi osedlana, ne? Imaš eno dekco pogrnjeno čez konja in to se mi zdi ravnotežje.
0: Miha, hoče vprašati, a je že po koga, kdaj je prišel rešilc?
4: Je.
0: Je,
1: a resno.
4: To zaradi tega, ker se je pač ta kol odbil od soda in mu je prebil arkado.
3: To sem bil, ja.
4: Tako da to je šiv.
0: To sem bil ti.
1: Ojoj.
2: ne, no.
0: Res, a
1: res. Oh my God.
3: Ampak ni bilo nič hudega, dva šiva pa sem bil dober. Na veselici pol, čez eno uro nazaj.
0: A si prišel nazaj?
3: Seveda.
2: Da pa da na veselico zamudil.
4: Večkrat se paci naredijo pač na vajah, a ne? Tam je, tam še ne veš, kako. Kaj,
0: kar, Martin,
4: kako
0: glede kako. Na to, da je 72 let tradicija, a je bil še kdo od tvojih, bil oče?
4: Žal ne, jaz sem pa izredno ponosen, da sem prišel zraven. Star ata je sicer v takratnih časih vozil konje iz Zagreba v Ljubljano in jih tukaj pač prodajo za kmečka opravila. Star ata je potem pač imel konja sicer doma, ampak se ni ukvarjal, oče pa tudi ne zaradi tega, ker mu mama ni postila. No, meni so pa rekel, ma ti si pa v redu, ajde.
0: Ti pa lahko.
4: Boš, ja.
0: Ti pa lahko.
1: No, zanimivo je tudi, da ni nujno, da tekmovalec na koncu razbije sota, ne, postane tudi končni zmagovalec. Mogoče, če povemo še malo, kaj se vse točkuje. Ne?
3: Ja, res je. Imamo 4-člansko komisijo. Točkuje se, tako kot si rekel, te konja mora biti v galopu,
1: ja.
3: Potem moč udarca, pač čim bolj močen udarec pripomore do 4 točk.
1: Ja.
3: Potem se gleda samo sestavo soda, če pade obroči dol, je 5 točk, če razbitje je 10 točk. Pa imamo še spust štehovca, to pomeni, da spusti čist vajeti, to, kar je že Martin omenil, in je kon prepuščen sam sebi, tako da to je prava viteška igra.
0: Miha ponov.
1: Vem, da je največ, ne, veš, kaj je pa najbolj zanimivo, največ 10 naenkrat dobiš, ne lahko, največ, ja, z enim udarcem, mislim.
3: To je res, zato, ker da so fanti bolj izenačeni in da ni en... Srečno, da ni eno srečno na ključ, je že direktna zmaga.
0: Meni je skoraj žal Joker out, da smo svoj velik žur naredili na isti dan kot štehvanje. Splača se doživeti, videti živo. Ja. Rok Martin, eno lepo preditev vam želim jutri v Savlah. Ob 4 se začne, ne morete faliti, vstopnine ni. Evo, to je to.
1: Hvala.
0: Da še kaj zanima.
1: Ne, jaz sem zvedel, kar sem zvedel, in se bom potrudil, da bo akcija, oziroma, da bo dogodek lep.
2: Lopi se zmenil za parking, poradili se dok mislim.
1: A to pa res bi lahko, a lahko parkiram pri tem?
0: Dam raj denar za taksi.
5: Se po jutru pozna.
6: Naj vam ga naredijo.
5: Anja Ramšak.
6: Miha Dežela.
5: Lara Tošič.
6: In
5: Denis Avdić.
7: Radio 1.
5: Danes v zjutrani kroniki.
8: Čakajte, no, fangel je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne na glavo, sad tako le lepo ja. Vam stoji, ja. Evo, ja, ja.
9: Ja, bom.
8: No, nič, ja, nič, zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
9: Ja.
8: Vzamemo kar 10 cm debelega, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
9: Ja, kaj pa je razlika, stirodur, stiropor?
8: Ja, stiropor vam krogelce pa luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zoprne, ne.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, a greste kaj na morje?
7: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a? In nikamor ne gremo letos.
6: No, pridite sem, Čučnik.
7: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
6: A, tole vzemte.
7: Kaj?
6: Bo prec boljš.
7: Onitek.
6: Onitek, ja.
10: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
15: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
16: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo v Tuš.
17: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
18: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
19: Več v reviji History in na alivezda.si.
20: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
21: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
22: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
23: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
24: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
25: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
26: Kupujete nepremičnino?
27: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.
28: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
29: Petek po ribje, šupturarira.
30: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Klasika v Celju. To je slogan nove gledališke sezone, ki so jo predstavili v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. V sezoni 2026-2027 se bodo celjskemu občinstvu predstavili šestimi premierami, od tega bo ena namenjena najmlajšim.
4: Sezono, ki prihaja, oziroma ki jo začenjamo septembra, bomo poskušali nadaljevati to misel, ki smo jo z Cankarjevo sezono začeli, se pravi s tem, kaj je umetnost, kakšna je vloga umetnika v družbi, kaj umetnik družbi daje, kaj umetnik družbi sporoča.
3: Celjsko gledališče bo pod vodstvom direktorja in umetniškega vodje Miha Goloba novo sezono posvetilo vrhunskim klasičnim delom, ki so prestala preizkus časa in še danes nagovarjajo sodobnega človeka. Pripravlja se 6 premiernih uprizoritev, 5 za odrasle in 1 za otroke.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Danes in pa tudi čez vikend bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, drugače pa bo pritisnila vročina, od 30 pa do 34 stopinj bo danes popovdne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski pri križišču z ulico Marijana Kozine. In še na hitro radari, v Veliki Pirišici za Modro ograjo, v Murski Soboti na Bakovski, na Gorenski avtocesti na nadvozu pri Vrbi proti Jesenicam, Modr Berlingo v Ljubljani na Celovški v delovni zapori pri Šentvidu. Kje so še modri javi na nič 80-22-55. Srečno v petek!
9: Lep pozdrav na šterih.
6: Živjo.
9: Počitnice se že čutijo, lahko bi se že začele, ker ta vikend se dogaja toliko vsega, do ponedeljek ne bo nobenemu zadelati, kaj šele iti v šolo.
6: Največji dogodek, ne samo vikend, ampak bom rekla kar poletja, kar se tiče glasbene scene, je zagotovo karneval, 10. obletnica, Joker Out, jutri na Kardeljevi proščadi.
9: 80-metrski oder so postavili, imajo akrobate, plesavke, goste, ogen.
6: Jo, jaz ko mi čakam, naraj bi že donošla na generalko, evo. Ja ne, sam ker po drugi strani bi pa rada bila jutri presenečena. Šočan si pokvar, da je ta wow faktor. Bom pa v soboto definitivno tam dosti hiter, da ujamem še Kario, izgod Bitka Finca, ki je bil tudi na Eurosongu, pa mogoče še prej za kakšno pijačko, se bomo zmeniti.
10: Jaz grem tudi, ne, pridem pa takoj po štehvanju.
6: Takoj.
10: Mislim, domov potuž, popa naprej na Joker Out.
6: To je že deodorant, a ne?
9: To je pa fajn. Miha, vstopnice za karneval so še na voljo na eventim.si. To so naši plani za soboto. Kaj se še dogaja, pa čez nekaj minut.
5: Dobre glasbe.

0: Mark Cohn, Walking in Memphis, na Radio 1.18 do 10. Lep pozdrav v pozitivnem petku.
1: Živjo. Živjo.
0: In tale je res nekaj posebnega.
2: Dobili smo prvi vročinski val, šola je v bistvu sam še formalno razen, če je treba kaj popraviti. Spolj.
0: Ja, pa ste že prepozni. Ja. Če niste cel leto ta teden rabite, zato so popravni. Zato si človek kvaril počitnice prej, kot je nujno, da
2: nekaj
0: bi si jih
2: pokvaril. Nekaj dajete slabe nasvete šolarjem, no je sedeč po NPZ-ju, itak, ko mi znajo brati.
0: Ni slab nasvetno.
3: Ne, no.
0: Celo leto imaš čas, zakaj bi lovil zdaj tisto dvojko? Boš pač naredil popravca ali pa ponavlo? Kada te bo kdo v službi vprašal, koliko si imel matematiko v drugem letniku?
2: Absolutno da ne bo, ampak ne.
0: Poslušajte, rajš otroc, kaj se dogaja ta vikend.
1: Štehvanje, pa tudi joker out, kar smo že omenili.
0: Največji stvari tega vikenda, absolutno, nič od tega se ne morete naučiti v šoli, sploh štehvat, to morate videti v živo, jutro ustavlja.
1: Ja, fajn je tudi, kaj športa omeniti, no, dirka po Sloveniji poteka tedni, jutri grejo gor na Vršič.
0: Še ena stvar, ki je ni v šoli, z branjem Dostojevskega ne boste postali ta nov pogača, no, ja. Bogi ne boste.
2: Če lahko ne, tudi z diplomo iz ruske književnosti imate več šans za službo, kakor pa da postanete nov pogi. Jaz sem recimo dokaz.
0: Slab. Tle, ti si tle pogi o Monte Carlo.
2: Ja, ma to so neki detajli brez veze. Daj, pejmo k koncertom za te, ki ne rabite popravljati. Ja. Siddharta nagradu Vurbek danes.
0: Smo, kjer ambijent, Siddharta, nagradu Vurbek.
3: Wow.
0: Splača se zaradi ambijenta in muske.
2: Pa imamo pa še mi dva in Alo Stari.

0: Ja. To so bili alo stari, alo, ampak stari. Midva sta pa tudi na Laškemu pivo in cvetje, midva.
1: Tako kot recimo tudi Parni Valjak, ki so danes pa v Kranju.

0: zaborav.
1: Arni Valjak, sve još miriše na nju donsu u Kranju. Ej, enajz do Lošeta, Loše u studiji. Hey, čao, Loše.
2: Lepo je,
1: a smo prvo slišali.
3: Kaj?
1: Da si don zan dan popa dopust.
3: Ja.
1: Kam pa greš?
3: Dolomite.
1: Bravo.
2: Lepo. Za koliko časa?
3: Kolesari, ten teden.
1: Bravo.
4: Pa to bo ludo, a?
1: Bravo, stari, zasluženo, uživaj.
3: Hvala.
1: Hvala za vse, kar si naredil letos. Miha, kaj je naredil? Točno to.
4: Nisem mogel tako hiter.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi. Edino Rolling Stones so očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving. You know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj
8: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio 1 Celjski val.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Najlepši poletni pogled.
13: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
12: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
13: Več na mikakcija.si.
14: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 € vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
15: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
16: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezij Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Jebi, dejte nov sveder.
12: Tole je zihr, pilih beton.
2: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: I'm still standing, Elton John, par sekund od desetih, novice, Ula, kaj bomo slišali?
1: Tudi o Fifini spremembi bomo rekli kakšno, govorimo o novih obveznih odmorih med tekmami.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 je, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dober dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. No, ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici pa so preloženi. Ne gre za nova mirovna pogajanja, saj sta Washington in Teheran sporazum o koncu vojne že podpisala. Današnje srečanje bi bilo namenjeno dogovoru o njegovem izvajanju, predvsem glede iranskega jedrskega programa, odprave sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev. Švica razloga za preložitev ni navedla. K odločitvi pa so verjetno prispevale nejasnosti glede udeležbe delegacij, saj je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal prihod, pa tudi iz Teherana so sporočili, da pot iranske ekipe še ni bila potrjena. Pa še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedli obvezne odmore za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribune. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Jasno bo danes s temperaturami od 30 do 34. Tudi jutri sončno, proti večeru na severu sicer lahko nastane kakšna nevihta, bo šlo pa že do 35 stopinj. V nedeljo popoldan nas čakajo plohe in nevihte, bo pa ponedeljek znova sončno.
3: Najhitrejši prometni

0: Luka, kako je na cestah?
1: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Promet je oviran tudi na bivši hitri cesti Škofije Koper in smeri Sermina na izvozu Bertoki zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam in pa moder Berlingo vas čaka v Ljubljani na Celovški cesti pri delovni zapori pri Šentvidu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot. Pri križišču z ulico Marjana Kozine. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam in pa moder Berlingo vas čaka v Ljubljani na Celovški cesti pri delovni zapori pri Šentvidu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.

0: petek, 4 čez 10 je, začenjamo ogrevanje pred vikendom. Jaz ga se ogrevam v bistvu pred dopustom, tako da čakam zdaj, da mi vi pomagate z vašim izborom glasbe, da naredimo ne tako to pravo žurko, preden gremo vsi v vikend. Nič petena, 300-300, čakam na vaše SMS-e, poleg tega pa seveda tudi ogromno dobre glasbe, službo dneva moramo poiskati. Fihtarje moram malo poklicati, če so naredili res hud žur v Križankah. Pa seveda vaša družba, ta je najboljša. Nič petena, 300-300.
1: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.

Daj, Shakira je bila tole z nogometno himno, 14:10 je. Miga, zdaj smo se začeli ogrevati pred vikendom z najboljšo muziko, vi boste pomagali z izborom, čakam vaše pesmi na nič petena 300-300. Ampak sem rekel za danes, je pa ena taka obletnica. Danes, pred 61 leti, ja, 61 leti so na vrh ameriške lestvice Billboard prišli Rolling Stonesi s tole pesmijo. 61 let je od tega in Stonesi še kar niso šli v penzijo, tam je najboljši podatek. Tako da, če ste se počutili, da ste stari, kje še imate lufta? Gremo, I can get now satisfaction.

0: I can't get no satisfaction. Stones so bili tole 61 let, odkar je tole prišlo na številko ena. Kapo dol, da so še vedno v službi. O, tudi če ste vi v službi, napište kje, 051-300-300.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Čakajte, no, fangel je osnovna kapca. Dejte kar letko, dejva kar na glavo, a ne na glavo. Tako lepo ja. Vam stoji, ja. Evo. Ja, ja.
3: Ja, bom.
2: No, nič. Zdaj kar... pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
2: Vzamemo kar 10 cm debelga, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
2: Ja, stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zoporo, ne, ne.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
12: Top vikend v Mr. Petu.
13: Mr. Pet.
12: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50%. Vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
15: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: мишице, утруеност, стрес, дује маг 365, напредни јунски магнезиев цитрат, ки га телокар 7 крат боље искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препоручене дневне количине, озирома одмирка, се не смеје прекорачити.
1: Jasno vreme danes, temperatura mi je od 30 do 34 in tudi jutri kaže, da bo sončno vreme, sicer proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri bomo imeli do 35. V nedeljo popovdan nas čakajo po celi državi plohe nevihte, bo po ponedeljek znova sončno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentant sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Luka, kaj se dogaja na cestah?
2: No, pa poglejmo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanske obvoznici. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Kedi je uspuhli pri Ptuju. Radar v škatli vas čaka na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kran vzhod in pa policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v tej smeri. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Lep petek, pol enajstih je, ogrevamo se pred vikendom in to z vašo glasbo. Saša pravi, za vikend, oziroma pred samim vikendom, tole. The Weekend in Blinding Lights. Katera je tvoja pesem? Petkova pesem, nič pet ena, 300.

0: Alright, Felix Jan, 19.12. Lep petek voščim. Zdaj, vikend, ki pa je pred nami, si ga bo zagotovo zaslužil Roškar, ki je ta teden uspel preplezati trboveljski dimnik. Zdaj, ko se je to odločil že pred zaključkom akcije Dežela junakov, sem se jaz rekel, tole, kar je rekel on, ko je bil enkrat na dimniku.
1: Zakaj?
0: Ja, zakaj? No, vemo zakaj, rekel je, če samo enega več otroka spravimo kot lani na morje, je rekel, potem je to vredno. Bom jaz to šel čez sebe in premagal tale dimnik in ni bilo lahko, no?
1: Jezus Marija, kak je visoka.
2: Ervin, imamo to, ne?
3: Imamo, gremo.
2: Imamo to.
3: Dej sonce, evo.
0: Zdaj, če ne veste, če še niste tega pogledali, obvezno, Facebook Radija 1 si lahko pogledate ta fenomenalen vzpon, te najboljše trenutke imate tam zbrane na kupu, ampak mu je uspelo, šel je na vrh.
1: Hvala lepa za vse besede.
0: Mislim, ne samo, da je prišel na vrh, prišel je tudi dol, kar pomeni, da pride danes oddelati šov domov od 2. ure naprej. In ker je pred petek, ogrevanje pred vikendom, bo v klub ljubiteljev vikenda včlanil danes Aleksandra Pozveka, ki mu bo delal družbo cel program. Tako da se preklopte, šov domov, oziroma ne preklopte, preklopljeni ste že, ne odklopiti do 2. ure, ko se bo začel šov domov.

Don't speak, no doubt, 14 manjka do 11, delamo skupaj. Kje na vročini delate vi danes, mi pa napišite na nič pod 1-300-300. Seveda moramo pred vikendom poiskati tudi službo dneva. Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10.

0: praznih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Radio 1 Celjski val.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti.
5: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i.
9: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar?
10: V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Štruplji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
19: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
18: Medikum, z nami ste varni.

0: razmišljala, kako bi bil fajn in piknik, ampak pred piknikom moramo še narediti, oziroma končati službo, a ne ula.
1: Je malo še vikend je pred vrati, ne? Sicer pa ja, v novicah povemo, zakaj več slovenskih sodišč danes obstalo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Lep petek, 11 je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje so v preteklosti že izkazale so se za lažne. Ni vroče samo pri nas, kuhajo se tudi že na Balkanu. Na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji se bodo temperature konec tedna povzpele tudi do 36 stopinj. Ob jadranski obali je bilo že danes zgodaj zjutraj 27 stopinj. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo letošnji prvi večji vročinski val nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji Uživo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi pa je medije pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: No, vroče bo danes tudi pri nas, od 30 do 34 stopinj bomo imeli, jutri že do 35. Jutri proti večeru na severu lahko nastane tudi kakšna nevihta. V nedeljo popoldan pa bodo plohe in nevihte po večjem delu države. V ponedeljek se vrača sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Gremo na ceste, Luka.
7: No, pa pejmo. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Vogrsko in Selo. Previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjske avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude je tam približno 15 minut in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zamude je tam približno 10 minut. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Heli je uspuhli pri Ptuju. Radar v Škati na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kranu Shod in pa policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v obe smeri. Če boste opazili še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno!
8: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
10: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
0: Tabo v službi odštevam do vikenda. Imamo še koliko? Luka.
7: Čist malo še.
0: Veš, ti si sploh nisi več po številkah, ti si samo še čisto malo. Upam, da imate čisto malo tudi vi. Delamo skupaj, katero pesem rabite. Nič 5-1-300-300, pošljete mi jo čim prej. Kakšni so bili kiksi tega tedna, pa smo imeli res veliko smeha v Denis Avdičovu. Ene najboljše trenutke čez par minut tukaj na Enki.

0: Stronger, Kelly Clarkson, 14.11 je, lep petek, zdaj ob petkih se v jutru prijatelji pogovarjajo o kiksih tedna. Zdaj, vsak doma pač svojega, zdaj, kaj mi je ostalo najbolj v spominu, oziroma kaj je najbolj ostalo Anji, tole.
1: Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki pač daš do rukne, no ni nobenega.
2: To se je enkrat zgodilo.
1: Ja, se je zgodilo. Ogranem in ko je parkira človek, ne med črte, ni zraven nobenega avta, ne zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti žene in zraven mene parkiruje na avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla sem vrata in nisem mogla skos.
2: Nisi, ništo.
1: In se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pač dala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
2: učinila. Kaj če bilo obe na enkrat poseči?
3: Ja. To si se zredila, da ne moš not v avto med avti, pol, ki parkiraš. Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
1: Ne vem.
3: Kdo ti bo pa tam avto, vam potem
1: te,
3: parkinga?
1: Običajno tebe kličem, ko se pričeš na situaciji.
2: Se pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morajo več, niso več sposobni, niti voziti, niti nič ne.
1: A zakaj se veti tu še vedno?
4: To je Denis Audičov, Radio 1.
5: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: 15.11 je, katero pesem rabiš, nič petena, 300 s veseljem ti pomagam delati.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1.
0: Od 10 do 2. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
12: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
13: Odkrito zmagovito.
14: Like a Bosch.
13: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
16: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
18: Kemoplast, svet talnih oblog.
19: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
20: Iščete nepremičnino?
21: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
23: Moja generacija.
22: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
24: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
25: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
26: Eventim.si.
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Popolno poletje.
29: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no.

0: 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ok, danes pravo poletje s temperaturami do 34 stopinj. Jutri nas čaka še en tak dan, še za stopinjo več bomo imeli, je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Te bodo pogostejše v nedeljo popoldan, potem pa se v ponedeljek vrača sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, kje so težave?
4: Ja, nekaj težav še vedno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Zamude proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru pa približno 10 minut. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Gribljah pri Metliki, pri Gasilskem domu in v Mirnu pri Novi Gorici pri blokih. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio 1.
1: Lep petek, 11:30 je. Šibamo proti vikendu, ogrevamo se z najboljšo muziko. Čez par minut kličem Matica z Fehtarjev. Včeraj so imeli mega žurko, da vidim, če so se že sestavili. Pa seveda vaša muzika, tista, v kateri lažje delate. Tole je za Perota in njegovo ekipo na terenu, na soncu, kjer, dajmo tako reči, ko mi čakajo, da bo konc, pa te grejo na mrzlo pivo. Vse tako so napisali. Hvala za SMS, nič 51, 300, 300.

0: Feel this moment, Pitbull in Kristina Aguilera, 18 manjka do 12, želim lep petek vsem, zagotovo je danes lep dan za fehtarje. Matic, včeraj ste naredili mega žur vseh žurov, čestitke.
1: Najlepša hvala, sem zelo vesel in klica in čestitk in to, da ste uživali v našem izdelku.
0: Mislim, od scene do vzdušja, do vašega performansa, vse bilo enostavno, perfektno. Dej nam malo pove, koliko časa ste se vi, Madonca, na tole pripravljali?
1: Mi smo v tem projektu realno že en let, ne? Ker najprej se začelo s pesnimi, zborom, snemanjem, potem tista nagla odločitev, da bomo delali video album, ker smo v mestu pa pol posneli vse spote, zdaj na koncu pa še pač prvič v živo, ne? In izbrali smo si križanke in treba je bilo temu primerno oddelati.
0: Publika vam je jedla iz roke. Jaz mislim, če tole zdaj je tak odlična uvertura zdaj v turnejo, ki jo imate, ne? Kje boste začeli?
1: Ja, v bistvu včeraj smo napovedali turnejo. V sredo ob 9 pridejo uradno vstopnice v prodajo na topevent.si in štartamo v novem mestu 30. oktobra in potem do naslednjega junija obrnemo večinoma večjih krajev po Sloveniji.
0: Kako boste vi nabirali zdaj čez poletje kondicijo za tole turnejo, ker že slišite, da bo kar divje pa naporno?
1: Odigramo še pivo in cvetje, potem je pa mesec pa pol pauza, gremo uživati malo na morje, malo vsak po svoje, tako da se malo spočijemo po vseh teh stvarih, naberemo nove ideje, novo energijo in jeseni poženemo ta naš kombajn naprej.
0: Jaz vam želim eno mega poletje. Hvala še enkrat za tale res mega koncert včeraj v Križankah. In ja, kot že rečeno, v Laškem še naredimo en ta pravi bum za otvoritev tega poletja, tako kot se zagre.
1: To je festival, ki je nam na kožo pisan. Pivo imamo radi, cvetje imamo tudi radi, tako da mi bomo uživali, obljubimo.
0: Vse to gre eno z drugim, ne? Če imaš rad pivo, si rad tudi v cvetju, tako da to...
1: Preveč piva te lahko od cvetja pele, ja.
0: Matic, čestitke še enkrat in zdaj si provoščimo, glede na to, da imam jaz vsak dan tudi en country cukrček, imate vi enega perfektnega.
1: Ene ste viski. All right, thank you so much.
0: Z veseljem, lep vikend.
1: Hvala.

0: Dimineața Blana și Andrei.
1: Și 30 let.
2: Radio Ena Celski Val.
3: Vroča, poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
9: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
11: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
12: Italko Keramika. Arja vas prisa.

0: Oh, waves, valovi, dopust. Mr. Probes, ni še čas za dopust, čas je za novice, ura bo 12, ula, kaj bomo slišali?
1: Tudi to, da britanska policija preiskuje, kako je 3-letni otrok pristal med krokodili v živalskem vrtu.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Nekdo je na več sodišč po Sloveniji poslal e-maile, v katerih je grozil z bombami. Zaradi varnosti so morali izprazniti stavbe in ustaviti obravnave. Policija zdaj preverja, ali je grožnja resnična, vendar prve informacije kažejo, da bi lahko šlo za avtomatsko ustvarjena oziroma lažna sporočila. Zdaj pa na Kubo, ki po desetletjih odpira vrata zasebnemu kapitalu. Kubanski parlament je namreč potrdil zgodovinski paket gospodarskih reform, s katerimi želi država preprečiti nadaljne poglabljanje krize. Po novem bodo lahko tuji vlagatelji samostojno ustanavljali podjetja, dovoljene pa bodo tudi velika zasebna podjetja. Vlada želi z ukrepi spodbuditi naložbe v turizem, kmetijstvo in bančništvo. Britanska policija pa preiskuje pretresljiv dogodek v živalskem vrtu blizu Cambridgea. Komaj 3-letni deček je namreč končal v ogradi za krokodile in utrpel hude poškodbe. Zaradi suma poskusa umora so aretirali 30-letnega moškega, ki pa z dečkom naj ne bi bil sorodu ali kakršnem koli poznanstvu. Otrok je v bolnišnici v kritičnem, a stabilnem stanju. Kako je deček sploh pristal v ogradi in ali so poškodbe povzročili krokodili, za zdaj še ni znano.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Sonce danes in vroče, od 30 do 34, tudi jutri bo sončno, še kakšno stopinjo več bomo imeli, torej do 35, je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Neviht bo več v nedeljo popoldan, potem pa v ponedeljek znova sončno.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Stinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Luka, kako je na cestah?
3: No, pa poglejmo. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Predmet na vozišču ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Zastoj zaradi del so na primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni in na štajerske avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled in tudi Lucija-Strunjan. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica-Zreče-Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi, v Mirnu pri Novi Gorici pri Blokih in v Stranicah pri Slovenskih Konjicah pri krožišču. Če bo še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno pot!
4: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Tvoj najljubši sodelavec. Matjaž Lovše.
2: Lep petek vsem, popovdne se je začelo in mi se ogrevamo pred vikendom. Zdaj, glede na to, kako je vroče in joj, če moraš delati zunaj, potem po mojem tale pesem je kar ta prava, ker tako, ko poje Asaf Avidan, se po mojem pojemo vsi, ki moraš nekje zunaj po vročini nekaj delati, sploh fizično. Wow.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari, novo na Enki. 13 čez povdne. Zdaj pa o stvarih, o katerih ponavadi radi poročamo, to so te kolesarski dosežki naših asov, predvsem Pogačarja v zadnjem času je res ekstra dominanten in to so novice v tem stilu.
1: The talk of Tadej Pogačar winning every stage I thought was fanciful, but if the fist in the air is right, he's just beaten the best sprinter in the race. Is there nothing that Tadej Pogačar can't do, Brian Smith?
0: Ja, sami superlativi, vse super, dokler je tako. Ampak žal v kolesarstvu se zgodijo tudi padci in ravno včeraj se je zgodil en takšen. To je posnetek padca, zvočni posnetek Urške, njegove punce. Zdaj, zgledalo je res grozno. Naležeči policaj, ki jo je presenetil, je izgubila kontrolo nad kolesom, padla dobesedno na glavo in obležala nezavestna. Bilo je res grozno gledati, ampak prve novice, ki so prišle včeraj, na srečo, sreča v nesreči, dajmo takole reči, zlomljena čeljust, opazujejo, če slučajno še pretres možganov v igri, ampak hujših posledic naj ne bi bilo, razen pač te zlomljene čeljuste in tako, se rečeš, jaz bi vse ne rajš, da ostanemo pri tisti, kot tadej, enostavno. To, a ni veliko loli lep što poslušati, tako je, res držimo pesti za srečno, da pridejo srečno do cilja naši kolesari. No. Tadej jo srečno naprej na dirki po Švici, Urška pa pozdrav se čim prej.

0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена.
2: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Začni svoj vikend v Lidlu. Od

0: Lubenica samo euro 19 in čistilnik cevi s tisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Petek po ribje, šepturarira.
8: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Utrujenost, stres, tuje mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Lepo bo danes, poletno od 30 do 34 stopinj, jutri še en vroč dan, v bistvu bo še bolj vroč dan, ker bo šlo do 35, je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo popoldan plohe nevihte tudi drugod po državi, se pa v ponedeljek vrača sonce in ostaja vročina.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Luka, gremo na ceste.
2: Ja, pozor, zaradi pokvarjenega avtomobila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med priključkom Lesce in galerijo Moste. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru 10 in na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmar je Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi in v Stranicah pri Slovenskih Konjicah pri krožišču. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: S tabo v službi je
0: Matjaž Lovše.
1: Enih je lep petek voščin, čez par minut kličem našega šefa prometa Borota Andrejaša, ki je v Laškem, še predno se je začelo Laško pivo in cvetje. Kaj se tam dogaja, bomo zvedeli čez par minut. Rema je to s pivom povezano, ne, pa zdaj bo sam povedal, ostante z mano.

0: Zdaj si upam in očitno si upa tudi naš šef prometa, Borut Andrejaš, ki je šel v Laško, še preden se je Laško pivo in cvetje začelo, to je od 10. do 12. julija in on je že danes tam. Kaj hudiča delaš danes na petek v Laškem, bi lahko prosim izvedel zdaj? Tako?
1: A veš, da za ta festival sadim cvetje v Laškem trenutno?
0: Rože si šel saditi.
1: Ja, en hortikulturni dogodek imamo danes, ki se mu reče, z največjim veseljem povem, novo doživetje v pivovarni Laško in sicer gre za novo Laško pivovarsko turo. Naj spomnim, gre za zibelko slovenskega pivovarstva in ta od danes naprej ponuja torej Laško pivovarsko turo. To pomeni, da vidimo celoten proces proizvodnje vašega, našega najljubšega piva, od začetka do konca, torej od kuhinje, kot mu rečejo, do potem stekleničk, pločevink in tako naprej.
0: Prav si, zdaj lahko gremo pogledati, kako se dela pivo v Laškem, tako od do.
1: Ja, in v naši regiji, je treba poudariti, je to prva tovrstna izkušnja. Vodstvo pravi, da so imeli veliko izzivov, kar se tiče tehnike, varnosti in vse, da so lahko prilagodili, da lahko obiskovalci pridete v to doživetje in sedaj je to vse urejeno. In ja, dobrodošli od danes naprej v Laško, prijavite se na stik v Laško preko rezervacijskega sistema. Najmanj 10 ljudi, največ 20 ljudi v skupini, doživetje vas bo stalo 15 evrov in traja 90 minut, torej čez celotno proizvodno, kot sem že prej rekel, se sprehodite in seveda na koncu ne boste ostali z nobeno fobijo po praznem vrčku, je vključena tudi degustacija tako alkoholnega zlatoroga, kot tudi predalkoholnih.
0: No, to me je zanimalo, a zdaj zraven lahko se, dajmo reči, degustacijo naredimo, ne? To.
1: Tako, je na koncu vključena v ceno neskrbet in vedno odprejo najboljši sot, je zagotovila direktorca, tako da...
0: A imaš ti prevoz za nazaj zrihtan ali te moramo prije tiskati? Kako je zdaj to?
1: A veš kaj, imam prevoz zagotovljen, tako da hvala lepa, da misliš prijatno name.
0: V redu, uživej, lep vikend.
1: In živeli na zdravje, evo, tako bom
0: počal. Ja, vse jasno, adio.
1: Ciao.

0: 14 minut manjka do enih. Novice, potem pa služba dneva, kje delate vi, nič 5-1, 300-300. Po mojem je danes v službi dneva naš Borut Andrejaš, ne? Zdaj je gotovo, da lahko pogledate proizvodnjo laškega piva in zdaj ima degustacijo, Revež. Res si predstavljate, da morate biti v službi in morate iti to pogledati in poročati o tem in potem na koncu iti čez ves ta proces degustacije. Oh, res, res, Borut, zdrž. Mi smo s tabo in mislimo na te. In si tudi mislimo o tebi, mrzkej zdaj trenutno.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
2: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 Celjski val.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
7: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
11: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
12: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Jebi, dejte nos vedar.
15: Tole je zihr, pili beton.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Arja vas prizer.

0: 14 čez eno je. Čas je, da jo razglasim.
1: Matjaž Lovšejš čez službo dneva.
0: In z mano je Marina, kako si?
2: Odlično, odlično. Malo švicamo, delamo, malo smo v gužvi, počimo.
0: Čakaj, zdaj verjetno nisi na bencinski, ali si na bencinski?
2: Ne, v lokalu sem.
0: Vse nam povej, kater lokal, zakaj moramo zdaj vsi tja na kofe?
2: Ker imam najboljšo kavo, ledeno pivo.
0: Lokacija?
2: Lokacija, kafe pri Jagodi, Cankova, Prekmurje.
0: Ekola, takole.
2: Na vljudno vabljeni vsi, ne?
0: Tudi evo, vi? Marina čaka s toplim kofetom in mrzlim pivom.
2: Tako, obvezno.
0: Praviš, da imaš kakšno temperaturo, kakšen termometer, koliko je prva zdaj?
2: 32, 30.
0: Ja, danes bojem tak dan. Poletje, ne?
2: Poletje, kaj teče.
0: Tako, pa se boš to. Tako. Je kaj gneče, že kaj ljudi.
2: Samo jacuzzi še manjka tukaj vuni, ne, pa je to, ne?
0: Ej, zakaj ne razmislite v to smer, no? En ta bazen, on samo stoječ, a veš ti...
2: Že razmišljam, že, ja sem ga že gledala.
0: Dej, no, to veš, pa ti strežeš v kopalkah, a veš, kako bo to promet naraslo. To bo, lej, to bo...
2: V bikinki.
0: Ja, no, to.
2: Dve punci, mislim, lepo, to je to.
0: Sva razdelala to poslovno idejo zdaj do potankosti. Tako. Marina, morava koga pozdraviti?
2: Pozdravljam, pa vsi, ne vem, vse.
0: Vse, ekola.
2: Ki poslušajo.
0: Tako, in tisti, ki ste tako v službi, ko končate, kafe bar pri Jagodi, Cankova, Prekmurje, takoj. Ne.
2: Obvezno, vljudno vam.
0: Brez opravičila. Marina, ti pomagam delati v tej vročini, katero pesem?
2: Jaz sem imela od Flirtov, Punca v belem.
0: O, romantika.
2: Ker so jutri tudi v Radencih in mi smo v bližini tudi doma in gremo vsi, ne?
0: Pravilno. Edino pravilno. Imamo plan še za vikend. Evo, zmaga na celi črti. Marina, čestitam. Danes si v službi dneva.
2: Ja, najlepša hvala vam.

leta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem imel kad kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
9: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
12: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Ste že poizkusili tuno marucela?
19: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
18: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
20: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Sveže na Radio 1.
22: Radio 1.
0: Nico Santos.

0: Because You Move Me. Pol dveh je ura.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Vroč poletni dan je pred nami z do 34 stopinjami, tudi jutri bo sončno, šlo bo do 35, bo pa proti večeru na severu že nastala kakšna nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Zvoli, Luka.
4: No, pojdimo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v zastoju med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. V zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava. Zastoj še vedno na Primorski avtocesti v Besmeri v delovni zapori pri Postojni, zamude je približno 20 minut ter odvrtni proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude je tudi tam približno 20 minut. Na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana center ter od Viča proti Brezovici in na cestah Lesce Bled. Prometna nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti Vransko-Trojane v križišču pri Ločici, previdno, da ne pride do naleta. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Krškem na koncu obvoznice pri gasilskem domu in pa poostren kontrola na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote na počivališču Dolinsko. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Pol dveh je ogrevanje pred vikendom, poslušate in preden se začne šel domov, imam še časa, da vas povabim nekam v ponedeljek in pa, ja, da spravo glasbo začnemo. Cela ura.

Talk to me, Damjano David, 20 do 2 ure, zdaj vikend, lepo se spočijete, lepo boste nabrali energije in potem v ponedeljek ste vsi vabljeni na Leo Sky, kjer se boste lahko pogledali v živo. Najbolj vroč podcast trenutno na sceni, govorimo o našem podcastu Tisti dnevi v mesecu, v živo, torej Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban, bojo imele goste, fehtarje, ki so včeraj naredili mega žurko v Križankah, tako da tega preprosto ne smete zamuditi. Torej, Tisti dnevi v mesecu v živo, ponedeljek, Alea Sky, 18.30, o pol sedmih zvečer. Evo, lahko boste spoznali punce v živo, pa boste spoznali tudi fehtarje v živo. Train in drive by, show domov se začne čez par minut.

0: Drive-by, train, 15 minut, če je šel domov, torej danes imajo gosta. Aleksander Pozvek bo poskrbel oziroma se bo včlanil v klub ljubiteljev vikenda. En lep vikend želim tudi vam, Lovše gre zdaj na dopust. Čau.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
1: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1, Celjski val.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 €. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam D.O.O.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to.
18: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
19: Na furi je.
18: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
19: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
9: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
5: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
10: Medikum, z nami ste varni.

0: več.
1: Poletja in več dobre glasbe.
0: Radio 1.
2: There's a line on the horizon,

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Pravi ljubitelji vikenda se zberejo ob pitkih.
1: Pridruži se klubskim legendam.
2: Mladi gospod, dobrodošel, pošel domov.
3: Spoštovanje.
2: Kako je, kaj na PopTV, zdaj si popino, ne?
3: Res je, to je bila novica zadnjega tedna.
2: To je bila, je kot novica, ja.
3: Tako, priključujem se novi družini, družini Popina.
2: Kako pa se bo to spremenilo, vplivalo na tvoje delo? Zdaj boš zelo veliko na družabnih dogodkih?
3: Točno tako, veliko bo verjetno nočnih.
2: Tako je, vikendaških.
3: Vikendaških.
2: Degustacij, postrež, banketov. To pa je res naporno.
3: Penine.
2: Sko se strežejo nekaj na te dogodke. To je tako tečno, res. Reci pa ti, dragi Aleksander, kralj dobrih novic. Če človek odpre random slovenski portal, bo vedno najdel, prisežem, da se moraš kar malo pomatrati, kako dobro najdeš, vedno prometna nesreča, on je zgrmel, davki se izvršujejo, Putin, Trump nekaj naredil. Zdi se mi, kot da moraš prav, dobi osebno prav iti v iskalno okence, da najdeš kaj pozitivnega. To je pomeni težko delati, ne?
3: A to po eni strani je res, pač bombardirajo nas s temi slabimi novicami, ampak tako, ko pa začneš dela dobre novice, pa vidiš, da je tega ogromno na področju zdravstva, inovacij. Recimo ta teden Goran Dragić je odprl novo igrišče košarkarsko za mlade.
2: Wow, to je super.
3: V Naklju.
2: Odlična novica.
3: Ni to
2: zelo, zelo dobra. Ja.
3: Če pogledamo športne dogodke in rezultate, Pogačar v vrhu v Švici, ne, na dirki, tako da ogromno je teh dobrih novic, samo pač moramo si jih pustiti, da pridejo do nas. Da ni samo gneča zožanje na primorski avtocesti. Zožanje na
2: štajerski avtocesti.
3: Zožanje
2: na primorski avtocesti. Na štajerski avtocesti. Danes bi te prosil, da do štirih prevzameš vremenske napovedi in bi ti na mesto Zale Perlič in bi ti ob tem kot izziv dal eno mini nalogo, če lahko vsako vremensko napoved smiselno vključiš tvoj rojstni kraj.
3: Aha, ok, Jesenice.
2: Tako, jaz ti pač vključil vremensko napoved Jesenice, tako da bo to imelo smisel, pa vsakeč malo drugače.
3: Dobro, ok.
2: Hvala lepa.
3: Prevzem.
2: Hvala.
0: Najboljši načrti za vikend nastanejo v Roškarjevem klubu.
1: Samo v Šov domov na Radio 1.

0: gledaliških dosežkih naslednje sezone.
1: Celjsko gledališče bo pod vodstvom direktorja in umetniškega vodje Miha Goloba novo sezono posvetilo vrhunskim klasičnim delom, ki so prestala preizkus časa in še danes nagovarjajo sodobnega človeka. Pripravlja se 6 premiernih uprizoritev, 5 za odrasle in 1 za otroke.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Vremenske napovedi do 4 bo prevzel najin današnji sovoditelj Aleksander Pozvek in prosim, če v svojo vremensko napoved sebinsko smiselno vključiš tvoj rojstni kraj Jesenice. Izvolite.
4: Bi čist resen, ne? Pač vreme je najbolj resna zadeva.
3: Kakorkoli ti to želiš narediti.
4: Danes bodo temperature spominjale na davke, torej bodo zelo visoke. Sonca pa so se po nekaj mesecih razveselili tudi na Jesenicah, kjer je trenutno 26 stopinj, drugod pa od 30 do 34. Zdaj pa temperature, ki zanimajo Slovence po krajih, v Umagu pričakujejo 29, Savudrija 28, Cerikvenica 32, Krk 30, Frigani Ligni pa še vedno 21 evrov.
3: Jaz sem samo upodnaš Krka spustil.
5: Najhitrejši promet servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
3: Mladi kolega Blaše, bi prosim povedal, kako je na cestah.
6: Če smem previdno na ljubljanski južni obvoznici zaradi pokvarjenega tovornjaka na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici in pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Rauber Komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Logatca in Vrhnike, na štajerski avtocesti od Tepanja oziroma Dramelj mimo Slovenskih Konic v obe smeri in še na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri od Viča oziroma Rudnika do centra. Zastoji še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto, Postojna in Lesce Bled. In pa še promet oviran v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče. Pa še radarji, Rjav Kedi v Novih Selih pri Kostelu, pa na Cigonci merijo in še na Colu pri Ajdovščini pri cestni bazi. Srečno pot!
4: Jaz se pa samo še upravičujem v imenu Darsa za vse zastoje.
3: Hvala. Hvala lepo. O petki se v šovu domov igramo igrico, kjer opišemo teden z muziko. Aleksander, pozve, kakšen je bil tvoj teden in katera pesem bi ga najbolj dostojno opisala?
4: A veš, kater komad? Dej probaj ugibati. Zdaj,
3: ja,
4: nekaj smo se že pogovarjala, kaj bi rekel. Ogromno sem ta teden delal in kaj bi rekel?
3: Dem delam kot zamorc?
4: Ne, ni ta. Ampak je, fantje iz vseh vetrov, ej, oča, povejte.
3: Ja pa,

0: torek me je moj oče poklical in se mu nisem še javil, tako da me res zanima. Res me zanima, kaj mi ima za sporočiti. Danes ga bom verjetno poklical. Od torka ga še nisem, tako da oča, povejte, je tako matka mi.
1: E pa kaj si ti, Ador? Ampak, a ni on jezen, da ga že 3 dni nisi poklical?
0: Ne vem. Ne vem, kaj ga nisem poklical, ampak verjetno ja.
1: Ja, zdaj tak, za moje zbira spoh ne more več tega preseči, jaz sem pa pač na nek dimnik splezal, no.

0: Jaz zdaj, Aleksander, mi da se ne poznava tako dobro, da bi ti vedel, da sem jaz absolutno ne športnik, ne? In ker sem pač splezal kot del obljube akcije, da želel onako na Trboveljski dimnik, kar ni tako enostavno, bi ti rad povedal, da sem da že drugi dan, tretji dan čutim dele telesa, oziroma mišnice, ki nisem vedel, da jih imam.
1: O, to pa verjam.
0: Včeraj me ni bolel praktično samo nos pa ušesa. Se pravi, res neverjetno, kje imamo mišice mišnica, no? Ker jaz namreč nisem vedel, kak daleč to se gre. No?
1: Aj dol teže?
0: Eni štirkrat.
1: In vsak, teže.
0: Ja, in vsak bo rekel, je pa zakaj, vse to se sam spuščaš. Ja, zasmarja.

0: Jako pa res.
1: E, oče, povejte. To, to je to. E, dajte še vi vpisati teden s pesmijo Nič petja na 300-300. Šel domov, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Spoštovani mladi kolega Serge Furlan, bi blagovolili za širšim občestvom deliti mogoče krajši utrinek informativnega segmenta našega programa, ki prihaja?
1: Ja, v središču bo črna kronika, črno zlato in ne vem, mogoče boš o vremenu kaj lepšega povedano.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura ni točno tri, ampak je malo čez, ampak oprostite, to so pa zares detajli.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali odvzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Sveže pečeni mirovni sporazum med Washingtonom in Teheranom.

0: se je znašel v resni krizi. Izrael je po noči s silovitimi letalskimi napadi udaril po južnem Libanonu, kar je neposredno prekršilo prvo točko komaj doseženega dogovora o premirju. Zaradi novih spopadov so mirovne pogovore v Švici danes uradno odpovedali. Iran je medtem že izkoristil negotovost in uvedel strožja vojaška pravila za prehod ladij skozi strateško hormuško ožino, ki velja za glavno svetovno avtocesto za prevoz nafte. V Nemčiji pa iščejo 3-mesečnega dojenčka, ki je izginil iz vozička pred enim od supermarketov blizu Stuttgarta. V akciji sodeluje helikopter, dron s termalnimi kamerami in okoli 40 psov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Spoštovane dame in gospodje, Aleksander Pozvek je danes prevzel vremenske napovedi v šovu domov in ima izziv, ker prihaja z jesenic, da mora vsebinsko smiselno vremensko napoved vključiti besedo jesenice. Izvolite, gospod.
4: Temperature danes spominjajo na pevca skupine Flirt, Roka Lunačka, preprosto jih je nemogoče zaustaviti, od 30 do 34 bo šlo. In še temperature, ki so pomembne za Slovence, Umag 29, Savudrija 28, Crikvenica 32, Krk 30, na nekaterih plažah je na voljo še nekaj mest za brisače. In ko smo ravno pri mestih, na jesenicah sije sonce, tudi tutti frutti fasade žarijo na približno 26 stopinjah.

0: Danes šel domov z nama dela novinar, imitator in komik Aleksander Pozvek. Nadela bo tudi eno intimno stvar, Aleksander, s katero bova ostala povezana za zmeraj. Dobro, to sva nadela že, ko sva šlatala se pač v šlatki, ne, v rubriki, ki pride kasneje. Ampak drugemu bova posnela telefonsko budilko. Zakaj je to intimno? Je zato, ker, a veš, zbujal me boš zjutraj, ne, to je kar intimno. Tako da, pripravil si mi jo in me zanima, v katero smer pa si razmišljal, ko si jo pripravljal.
1: Da te bo res zbudilo.
0: Da me bo res zbudilo.
1: To te bo res zbudilo. Jaz, če se to ne zbudi, jaz ne vem, kaj te bo.
0: Če dovolj te bi jaz zvrtel?
1: Izvolj.
0: Hvala lepa.
2: Koga naj zbudimo? Roberta, nekolova ne vam bo. A Roškarja? Dobro, Roškarja bom pa zbudil.

0: To ko bom rekel, ne bodima se na Janša, no. Očitno me bo zdaj večkrat.
1: Pa ti zafušaj tako, če lahko. Dej probaj tako zafušat. Sem jaz pri tem komadu, če lahko. To je bilo pol mim, pol pa zraven.

0: Ej, sezona Motranski ples, svoj Aleksander Pusek, a se spomniš ti svojega?
1: Zelo slabo.
0: Jaz ko gledam, zdaj se gledam, se vedno reče, zakaj smo nosili to, kaj smo nosili.
1: Ja.
0: In, a, veš, in, a se takrat nisem pogledal v gledalo?
1: A ne?
0: To meni prav nepredstavljivo mi je, no. A ti si vodil Bajeva leto, tu sem slišal?
1: Kaj sem jaz javno nastopal na Valeti.
0: Kako pa je to izgledalo?
1: To je izgledalo tako, da so vsi sošolci rekli, pa on imitira, dajmo njega. In takratna učiteljica glasbe je organizirala Valeto. Mimo grede, to je mama od Reja.
0: To je zelo interesantno, kar si te povedal.
1: Ja. Tako in je rekla, ja, pa dej. In sem rekel, ajde. In sem imitiral. Veš, koga sem imitiral? Janeza Janšo, ki je bil takrat predsednik vlade. Zdaj je spet.
0: Wow.
1: Imitiral sem Zorana Jankoviča, ki je bil župan Ljubljane.
0: Zdaj je spet.
1: Že vedno je. Tako da pa ne vem, a gre tukaj naprej pri nas, ampak ja.
0: A se da videti tak kiposnetek, a si ga ne želiš videti? Ker si, recimo, želiš
1: tega,
0: si?
1: Ne, tega si pa ne želim videti. Predvsem zato napravljen sem bil tako.
0: Ja, sem tako vesel, da še ni bilo storijev, ko sem jaz valeto pa maturantski
1: bil. Ti si pa vodil.
0: Tako je, ja. In je bilo slabo, ker vem.
1: Je bilo slabo?
0: Ja, res je bilo. Veš, ko prav veš, med tem, ko sem govoril, sem vedel, da je slabo. In zdelo se mi je, da tudi drugi to vedo in da je vsem hodil, pa da doben ne more nič spremeniti več tega. Ja.
1: Ampak glej, do kam te to?
0: Zdaj pa glej, ha?
1: Napad.
2: Od 2 do 6 na Radio 1.
3: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model. Razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov. In vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
9: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
10: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
9: Več na bagsandmore.si.
11: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
16: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
18: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
7: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
9: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Petek po ribje, šupturarira.
23: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Z vami sem Marjana Puhman. Enota vrtca v Rimskih Toplicah je po dolgih letih vendarle dočakala celovito prenovo. Objekt je bil star, iztrošen, zdaj pa so ga v dveh fazah energetsko sanirali in popolnoma obnovili tudi notranjo opremo.
3: Sem pa izjemno vesel, da na ta način resnično vrtec v Rimskih Toplicah dobiva ene izjemne pogoje tako za naše najmlajše, da se bodo lahko igrali, da bodo svojo radoživost sproščali na varen in pa zdrav način, hkrati pa so seveda ti pogoji nujno potrebni tudi za vse zaposlene.
2: Tako nam je povedal župan občine Laško Marko Šante. 62 otrok trenutno obiskuje vrtec, še vedno pa je dovolj prostora za vsakega novega radovednega nadobudneža, ki bo pod strokovnim vodstvom vzgojiteljic ne le preživel čas odsotnosti staršev, temveč se veliko novega tudi naučil.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Spoštovani kolega Aleksander Pozvek, vremenska napoved je tvoja, prevzel jo boš ti, v njo pa sebinsko smiselno vključi tvoj rojstni kraj Senice.
6: Ok.
5: Izvolite.
6: Danes je vreme kot fasada bloka očeta Roberta Roškarja, decembra, torej vse žari. Temperature pa od 30 do 34, jutri pa bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji, torej na Jesenicah, nastane kakšna nevihta.
5: O, zelo elegantno si to naredil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Poglejte, čaka se. Jaz vam bom kar direktno povedal. Marski se čaka, Blaž me jaz bolj specifične informacije. Zvolite, gospod mladi.
7: Res je, hvala lepa za stoj zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Rauber Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Zaprte so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Prometne nesreče še ovirajo promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Lučici pri Oranskem, v križišču za Tuhinsko dolino in v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lorman in smer Maribor, radar še v Radencih na Kerenčičevi in pa v Sebeborcih pri mostu. Srečno pot!
5: Spoštovane dame in gospodje, poglejte, za najnim zaljenim sovoditeljem, ki danes dela z nama šel domov, Aleksandro Pozvekom, smo bili dogovorjeni, da si medsebojno posnamemo budilke. Aleksandr je budilko posnel meni, jaz sem mu vrnil uslugo in pri tem je pomagala Zala Perlič, ki bi te prosil, če bi najnemu kolegu povedala, kako pa je to šlo. A me razumete?
8: Ta budilka je definicija kaosa.
6: Okej. Okay.
8: A rabim še kaj dodati?
5: Kaosa, ki ga v bistvu zelo dobro predstavljaš od domov. A ne, da?
8: Ja, še.
5: To je zelo kaotičen radijski šov, ja.
8: Ja,
5: ja. Vse ljudi imajo to radi. Mi ne jemljamo življenja preveč resno. Čez dve pesmi.
6: A, to je zdaj, no?

0: Spoštovane, spoštovani, čas je za zjutranjo kroniko, ker brez nje bi bilo popolno strašno čudno. Veronika, kaj pa če mi ti kar direktno poveš, kaj se dogaja?
1: Ja, šankisti se skušajo obdržati nad tlemi.
0: Pa jaz to ne morem, ne.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podaril finskega Hrusta Pupi zagotovila mesto na Šank mundialu. No, pravkar pa je navdušil naš mladi Glaš Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitev nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Ruro Škoma je tole v meni povsem navdušen.
4: Mislim, to, kar je zdaj Glaš naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brez ročne.
3: Neverjetno. Ja. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa malo za Heca zraven še sodeloval na maratonu prstometu.
3: Ja, prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaš prstometaši ujel formo, no.
3: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaš Maročaj je navduševal že na bambu s prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, Isti foter.
3: Ja, neverjetno, se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo, ne? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tipa 5 litrsk mehura, razumeš?
3: Ja.
4: Pol ga pa tale naš malinovc butne v poden.
3: Res je, ja. Tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo, ne?
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitre nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prines.
5: Seveda, Ruroš, seveda, bom takoj prines.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaš Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težko kategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja, no.
6: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

komik, imitator in zabavljač in popinovec in vse ostalo, Aleksander Pozvek je danes z nama v šovu domov. Prej je Aleksander zame posnel budilko za telefon in je zvenelo takole.

0: Ja, jaz bi, jaz bi rad povedal Zala, da je Aleksandar vmes rekel, jaz se opravičujem za fušanje, ne?
1: Ja.
0: Pri čemer ne veš, da smo mi da tudi posnjela budilko zate in...
1: Sva tudi pela, no.
0: A, tudi pela, ja.
2: A, pa našlo
1: bolj. Zdaj si pa sam ja, razlagi.
0: Bi pa ti rada povedala, da mene še vedno grlo peče,
1: no.
0: Da sva izlila duše in srce in če ne už hvaležen, stari. To je pa res, to je remek delo.
2: Ok.
0: Izvolite. Dragi moj Seki Aleksič, Aleksander Pozvek, zate imam en čudovit napev in upam, da te bo vsakič, ko te bo ta budilka zbudila, popeljala v en res fantastičen dan. Izvolite. Mislim, izvolite, sem jaz pel. Mislim, pel.

0: poštar, valjda, kaj ste ti misliti pacak nesnažni?
1: A bi mi en band ustanovili? Čeprav ti to slušaš.
0: Ne, ne, ful moti, kako vi ne razumete, kak sem jaz ponosen na ta izdelek. No. A meni je to to cool, eh.
1: Vse.
0: Vse što
1: ima. Aranžma, vsebina.
0: Samo nimava mogoče pravi ciljne publike, ki bi razumela, kar smo mi da zreli.
2: Gluhe.
3: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
6: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Radio 1. Celjski val.
8: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3 evre in 69 centov. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti.
11: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
15: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
19: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
19: Plasart.si.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
7: Jebi, dejta nov sveder.
15: Tole je ziher pilih beton.

0: Spoštovani kolega Serge Furlan, v novicah bomo
1: povedali, kakšna sprememba se nam obeta na proslavi ob dnevu državnosti in pa okrepitvi povezav na relaciji Ljubljana-Varšava.
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatorji osrednje državne proslave ob dnevu samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat povabili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Sodišče v Čakovcu na Hrvaškem je 63-letnega župnika obsodilo na 3 leta in 8 mesecev zapora zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnika. Župnik je najprej policiji prijavil, da so ga oropali. Ko so začeli preiskovati, pa so naleteli na precej hujše očitke, da naj bi imel opravke z mladoletnikom in mu zato plačeval. Policija je potem zbrala dokaze, primer je šel na sodišče, kjer so župnika obsodili. Poljski letalski prevoznik LOT od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Zaradi vse večjega povpraševanja bo potnikom namesto zdajšnjih 9 na voljo 11 letov na teden. Povezava med mestoma sicer prav tedni praznuje že okroglo 10. obletnico delovanja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a namesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Aleksander Pozvek, to je tvoja zadnja vremenska napoved. Prosim te, če lahko tudi tokrat sebinsko smiselno vanjo umestiš tvoj rojstni kraj besedo Jesenice.
5: Okay. Vreme je danes kot video spoti Natalije Verboten, torej vroče je, temperature pa kot starost publike, ki bi jo radi imeli čuki od 30 do 34. Jutri bo precej jasno, spet bo šlo v rdeče, kot so rdeče tudi Jesenice.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Naj ugibam, zihar se čisto nič ne čaka na Štajerski in Primorski avtocesti, ne?
8: Mečkno, ampak najprej tole zaprte številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoj, obvoz je po cesti Štore-Svetina-Jagoče. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti proti Kopru od Rauber-Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici smer Primorska do Brezovice in celotni ljubljanski južni obvoznici smer Dolenska do Laurice, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto, Postojna in Lesce Bled in še zadnji radar, bel Clio v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu. Srečno pot!
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
0: Na radiu je dena veliko več ljudi dela, kot bi si vi mogoče mislili. Po mojem mislim, da se celo 150, a veste, to so tudi, imamo tržnike in marketing in videoprodukcijo in IT sektor in tako naprej. Ampak od vseh teh ljudi nas v petek ob 4, ko odpremo vikend, ostaneš njenih 7. Dajte glas. Aha, ne, 19 je. No in zdaj bomo odprli vikend.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
12: A, pa boš bolj ti dan.
0: No, to da bo brez napak, se to je ja. Najprej razumete, da precej smešno. Aleksander Pozvek je danes z nama vodu šel domov. Preden se poslaviš, naučil sem te, kako si? Mi odpremo vikend. Namreč, dokler mi vikenda ne odpremo, se zares ne začne in Slovenija čaka, veš. In zdaj moramo to čim prej zrihtati, ko daž, ljudje bi radi, da že štartajo, ne?
5: Ja, dejmo. Ja, kaj, ti si me naučil,
0: da ste dva koraka, ne?
5: Da najprej nazdravimo.
0: Takole. Kako, s čem pa?
5: Kaj imamo to, čakaj?
0: Ne, jaz mislim, s katero besedo.
5: A jaz s katero besedo? Jaz grem takoj k vsebini.
0: Z besedo.
13: Z besedo.
0: Opa.
13: Opa.
0: Gremo v Slovenijo.
13: Opa.
0: Jabolčni sok. Kaj pa je drugi korak?
13: Ta drugi korak je pa komad od mojega soseda Saša Avsenika. In naj se vikend začne.
14: 10 let, več nočem sama živeti, že prišel,
0: tu pravo, in sam zahodi pogled.

0: Robert Roška.
1: What the f*** quiz.
2: Spoštovane, spoštovani, ob petkih se Zala spopadeva v TV kvizu. Zala, naša mlada praktikantka, dobesedno iz osnovne šole je prišla k nam na prakso.
3: Hvala.
2: Je pa stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru. Je še zmeraj na praksi. Glede na trenutno stanje se zna zgoditi, da bo to še kako leto, dve, tri, štiri.
3: Mislim, glede na to, da je bila par dni nazaj plača, definitivno sem na praksi.
2: In z njo se igrava VTV kviz, ki je v bistvu preverjanje znanja povezavi z dogodki zadnjega tedna v Sloveniji. Morajo biti slovenske dogodki?
3: Pa res preverjava znanje?
2: Mislim, mi da preverjava, če kdo najo kaj čita.
3: Če?
2: Ker mi je čitava manj, kot bi morala, in s tem stimulirava najne čitalne novičarske navade. Torej, rada bi, da bi več brala in vedela, kaj se dogaja, in manj TikTokala in Instagramala, kar dela zelo rad Robert Roškar, in Pornhubala.
3: Kar jaz, zelo rad dela.
2: Ja, jaz včasih ti bom kar poresnic povedal, več Pornhubam kot TikTokam, tim kar poresnic povedal.
3: Oh.
2: Ja. Pa ne, enkrat ne dan. Včasih si mislim, a jaz sem fucking 18 let star.
3: Kako si ti star?
2: Jaz sem že toliko pogledal, da ves spoh ne vem, kaj ne gledam in me več nič zares ne zanima.
3: Oh, moj bog.
2: Prav, jaz sem že gledal, da je 6-1, da je 12-1.
3: Dovolj oversharinga.
2: Tukaj prvo vprašanje. Zala, ne morem ti dovoliti, da se zmotiš za nič.
3: Ne, daj ne,
2: na žalosti,
3: povezan jam pojma.
2: Koliko ima trenutno slovensko morje temperaturo? Rad bi ti povedal, da se je segrelo, odkar sem te to nazadnjič prašal. Ampak ker se eno ne smem biti bad guy, pa ker je danes, ker je vikend, pa ker si kar simpatična, ti bom dovolil, da se zmotiš za pol stopinje.
3: 25,5.
2: Mater 25,7.
3: Yes! Točko in to je verjetno
2: Joker out, imajo jutri ta znamenit koncert, karneval.

0: Vsi govorijo o njem. Prosim, če mi poveš, kdo še nastopa na odru zraven njih.
1: Več? Ne?
0: Oni bodo imeli glasbene goste.
1: Ja.
0: Program bo itak trajal cel dan. V bistvu imeli bodo tudi... Izbrana bo ena predskupina, ki je dobila svojo priložnost za nastop prek posebnega natečaja. To ne rabiš poznati, okay? Ampak dve imeni sta pa bolj znani. Mislim, ja. V bistvu sta znani, če poznaš Eurovizijo, ne?
1: Ja, en je un...
0: Ampak dovolj mi je, da mi samo tega Finca poveš.
1: Ja, ta Finc.
0: Ja.
1: Karja.
0: Mate!
1: Yes! Notr sem načitala, veš?
0: Veš, kaj jaz delam? Dobesedno polagam ti odgovore v usta.
1: Pa se vem, da je ta Finc, ki nosi srajco brez srajce.
0: Ja,
1: nosi sam rokav.
0: Strašno je cool, res. Za njega mi je kažal, da...
1: Je karja, ne?
0: Je karja.
1: Pa smo zažučna.
0: S temi vsemi umlauti, ki jih on ima na vseh ajh in ih umlauti. Lahko da ni tudi karja, ampak lahko da je karja.
1: Pa neki podvaja, pa neki.
0: Nič se ne moreš zmotiti pri naslednjem odgovoru. Koliko je star Aleksander Pozek?
1: 32. Zaradi tega, ker jaz berem researche, ki jih dobimo.
0: Kak pri Macron Flajšu?
1: A je to 3 od 3? A je to 3 od 3?
0: Absolutno, jaz že dal časa itak uredniku pravim, da zakaj se jaz to igri zaspomenem. To je tak brezvezna igrica.
1: Zakaj
0: se ne znam? To je treba isto ukiniti kot dela na cestah. Na Primorski pa na Štajerski avtocesti. Ker rečem...
1: Mislim, da je brez vezi, da spoh posnamo drugi del, ki tako vemo, kdo je zmagal.
0: Kje se to vgaša? Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
2: In več dobre glasbe.

0: Easy Upgrade. Samo pri iStyle.
1: Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
0: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Top weekend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Smagaj, smagaj, smagaj!
8: Like a Bosch.
7: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
17: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
18: Ste že poizkusili tuno Marucela?
19: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
18: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
20: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
21: Morgan Housel razloži razliko.
22: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
21: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
24: Dio 1.
25: Več dobre glasbe.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Neurje, ki je pred dobrim tednom po Sloveniji povzročilo ogromno škode, ni prizaneslo niti spodnji Savinjski dolini. Najbolj prizadeta so bila območja v okolici Gomiljskega. Poljščine na nekaterih kmetijskih zemljiščih so povsem uničene.
5: Prizadeta je praktično cela Savinjska dolina od Ranskega pa vse tja do Žalca, tudi Velika Prišica ta del. Najhujš pa je v bistvu ravno okolici Gomiljskega, spodnji del Brasloč. Prizadete so praktično vse kulture, hmev, koruza, žita, zelenadnice, praktično vse kmetijske kulture, no, tudi trava in tako naprej.
4: Tako pravi Boštjan Zajec iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Celje. Če letos škoda 100% in pridelka ne bo, je za njihova skrb ohraniti rastline za prihodnja leta. Ostaja pa še večja skrb, kako bodo prehranili živino.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Zdaj mala bi ti vreme brala.
8: Ja, veš kaj najbolj hecen, ker meni tle prvi stavek piše, po noči se bo zjasnilo. Ja, pa si, če pogledamo kamere, po Sloveniji je povsod jasno. No, v glavnem, pač tudi po noči čitno bo jasno, jutri sončno in vroče, drugač pozno popovdne, jutri lahko nastane kakšna nevihta, sploh v severni Sloveniji, tako da pazljivo. Temperature pa zelo visoke, med 31 in 35 jutr.
7: Zdaj nam nagradno vprašanje, kde se poletje začne?
8: 21. v nedeljo.
7: Ob kolikih?
8: Kako?
7: A ja, ne, jaz ne poznam odgovora, jaz sem samo hotel biti pameten.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
7: Laž pogleva petkove popodanske ceste.
9: Živijo zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima in pa zastoji na Primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Zaprte pa so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče, tam so v obe smeri dolgi zastoj, obvoz pa je po cesti Štore Svetina Jagoče. In še radari, Bevklijo vas pomeri v Polhovem gradcu pri gasilskem domu, radar še v Kranju v Tenetišah in pa na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica. Srečno pot!
7: E, a ni v nedeljo takrat tudi so solstici?
8: Ja, poletni.
7: Kaj je že to?
8: Da je najdaljši dan po leto. Najdlej bo svetl.
7: Zakaj pa se imenuje solstici? Zakaj taka tečna beseda? A veš, kaj je solstici? A je to latinska beseda, ki izhaja iz besede solsticium, kar pomeni dolgo. Ker potem se jaz zelim solsticijskega luleka. Ne razumeš? Eno. Ja, ni res. Ne, se nisem rekel, da solstici to pomeni, ampak sem sprašujem.
8: Sončev obrat. Beseda sol, sonce, sistere, spati pri miru.
7: Se pravi, v soboto bo največ dolg dan, pa najmanj dolga noč v celem letu.
8: Najdaljši dan, ja.
7: Okay. Mislil sem, da bo šla bolj pametno v smer s tem pogovorom.
8: Ti listno odgovorila na vprašanje. Drugač, če te zanima, kdaj bo 10.24.
7: Hvala.
6: Šel domov.
3: In še več dobre glasbe.

0: Najbrž ni do mene skrivnost, da mi je po nekem čudežu, iskreno moram priznati, da spoh sam, ko gledam posnetka nazaj, spoh ne morem verjeti, da mi je to uspelo, ampak vendarle po nekem čudežu se mi je uspelo pospeti na Trboveljski dimnik, kar je bila moja obljuba v primeru, da bomo v sklopu naše dobrodene akcije, kjer smo pred časom s Senetom Prevcem na čelu zbirali sredstva za počitnice otrok na morju, uspelo podreti rekord. In ker sem rekel, da če bomo podreli rekord, bom se pospel na dimnik, sem ta teden to tudi naredil. In ko sem bil na dnu dimnika oziroma obznožil, Zala je Perlič je bila z mano, je bil tam tudi gospod Roman Robas. Gospod Roman Robas ima 84 let in sva ga z razlogom povabila se den obisk v studiju Radio 1. Dobar dan, gospod Roman Robas.
1: Živjo, dobar dan.
0: Zdaj najprej mu na to pojasni, ste res v 85. leto?
1: Da.
0: Kjer letnik ste? No? Morate pet letnico, da vidiva, da veste, da je resnica.
1: 1942.
0: 1942.
2: Madonna.
1: Medvojni produkt.
0: Roman je tukaj zato, ker je on najstarejši Slovenec, ki se je kadarkoli pospel na Trboveljski dimnik.
2: Zdaj pa mene prvo zanima, kukrat ste splezali na Trboveljski dimnik.
1: A je lahko popravim?
2: Ja.
1: Ne sam Slovenc, Zemljan.
0: Se
1: vprašam.
0: Roman, se upravičujem.
1: Se vprašam.
0: Ne. Dajte, vi na kar popravite.
1: Tak podatek sem dobil dol od Darkota.
0: Se pravi, dobre. Najstarejši Zemljan, koliko krat ste bili gor?
1: Zdaj sem bil drugič.
0: Aha, okay. Kdaj pa ste bili prvič?
1: Darko me je razlagal, da je bilo to pred 9 leti.
2: A torej, v 75. letu da. Ste bili prvič?
1: Da.
0: Ampak zakaj ste čakali 9 let na naslednji? A ni bilo fajn prvič? Da ste, zakaj ste...
2: A je to moraš ti vprašati, ali kaj, če ni bilo fajn?
0: Meni je bilo naporno, ampak...
1: Vse je bilo meni tudi. No. Pozim, srečam Darkota na Krvavcu, on je smučal, jaz pa turno smučal, mm-hmm. In prav... A bi ti šel še enkrat na dimnik? In jaz bleknem, da. Naslednji trenutek me je bilo žal. Ampak ker sem obljubil, večkrat me je poklical, sem to obljubo spolnil.
2: To je bil gospod, ki je vodil celotno spon.
0: Odpravo, tako... Roman, turno smučate turno?
1: Ja, še kaj drugega tudi počnem.
0: Pri 84.
2: Jaz sem še nekaj zvedla, da ste prejšnji teden ali 14 dni nazaj bili celo na nekem ekstra dolgem pohodu, ne?
1: Ja, Camino, po portugalski, po Španiji sem hodil, tam, ne vem, med 400-500 kilometrov.
0: Ja,
1: ni to tako, breku, težko, ali
0: Roman,
1: pa neizvedljivo.
0: Roman, bova takole rekla, glede, a vas je kdaj strah v smislu, da bi vas, ne vem, sekalo v križo? A pa zmanjkalo moči, glede, jaz sem 37, pa me sekal v križo, vi ste pa 84, a veste, vas ne skrbi, ko gredite na tak pohod, kaj pa če je to mogoče, vseeno, bom nočen na grdo reče, pa kaj pa če ste jaz mogoče prestar za take izzive?
1: A veste, o strahu je govora, ne?
0: Tako je, ja.
1: Jaz se spomnim, da me je bilo v življenju velikrat strah. Pa ne samo v hribih, ali pa na smučišču, ali pa na kolesu, ali pa še kot drugot, ali pa na pohodih. Tudi pri delu, ker je bilo treba nekaj doseči, nekaj narediti in vedno je bilo vprašanje, ali bo uspel, ali bom uspel, ali ne bom uspel, in da je to prav izraz strah ali ne. Skratka, vedno sem razmišljal o tem, da je treba v kjerokoli aktivnost biti prisoten z glavo in s telesom.
0: Zala, Roman, ima mišice, ne? Več, ko bom jih jaz katerkoli imel, ne?
1: No, kar se pa tega tiče, 84 pa na stol, pa tako naprej.
0: Ja.
1: Ja, razmišljam o tem.
0: V smislu, če ste kdaj razmišljali o tem, kaj če sem spoh še, vseeno sem že malo star, no? Kakorkoli obrnemo.
1: Ja, da me nekaj zadava.
0: Ja, da bi se čano kaj bilo, no?
1: Seveda, vse me lahko, zdaj le, tukaj zadava. Aha, Ampak v tej domovini imamo neke organizacije, ki bojo za me poskrbele, da ne bom tle psov.
2: Vidiš, to te dimniku. Ne ustavi. To je mentaliteta. Moram to vprašati, ne? Zdaj, videti je bilo, da je Roškar se ful matro na vrh Trboveljskega dimnika. Pustimo zdaj psiho, jaz mislim fizično je bilo zelo naporno. Splezati gor 1300 prečk in tako pa navpično gre 90 stopinj. A je zahtevno?
0: Meni je zelo zahtevno.
1: Jaz sem se zavedal, to je sigurno naporno. Uh-huh. Tudi za me naporno. Ampak kot sem prej rekel, človek mora v glavi in s telesom to uskladiti in vedno znova biti prisoten, da ne bi naredil kakšne napake.
0: Ja, nikoli se ne smeš stopiti na robe in nikoli se ne smeš prijeti na robe. Nikti enkrat se ne smeš prijeti na robe.
1: Jaz sem tudi tebe upazval, kako si se matral.
0: Res sem se matral.
1: Sem bil Seveda, pa ne edini. Ne. Sej, to je fizični napor. Ne. 360 metrov po lesti gor s skoraj 1500 teh prečk na ta leta. Jaz sem to zračunal pa preštel, ker sem rekel, kolikrat se moraš preprijeti, kolikrat moraš prestopiti.
0: A veste, Roman, da več nisem vedel, kako ne primem z roko, nisem mogel več, nisem mogel, moje roke niso, prste nisem, in potem sem za pestjem se prečk držal, ker nisem več mogel prijemati s prste.
1: In vsak prijem, vsak prestop mora biti 300%, ne sem 100%. Ja. In to pomeni, da je treba biti tudi z glavo zraven.
2: Z glavo pri stvari.
1: Pa ne sem na tem dimniku, v celem življenju sem jaz tako razmišljal.
0: In Roman je, to bomo pa zdaj si bomo privoščili glasbeno pauzo, skoraj osvojil tudi najvišjo goro sveta. O tem čez 3 minute.

0: šopu domov je danes Roman Robas, 84-letnik, ki je najstarejši zemljan, ki je kadarkoli osvojil trboveljski dimnik, in Slovenec, ki je skoraj osvojil tudi Mount Everest. Ampak Roman, nekaj se je zapletlo.
1: Več vprašanje.
0: Mount Everest, zapletlo se je vreme. Vreme vam je pomagalo. A ni bilo vreme?
1: To je bila odprava 79. leta.
0: Okay.
1: In jaz sem dobil nalogo s strani vodje, da s kolegom poskusva prideti na vrh.
0: Pravilno.
1: Z ozirom na to, da sva tam preko 8000 metrov naletela na en zelo težek detalj. In tisti detalj sem preplezal, jaz kot prvi, kolega kot drugi.
0: Prostite, kaj pa to pomeni težek detalj? Veste, mi ne razumemo teh izrazov.
1: Previs, kakor kolega pred mano ni uspel preplezati. In tam sem fiksiral vrv za druge, pa za sebe, za povratek. In istočasno sva se potem pospela na en vrh, stranski vrh Everesta, ki je do zdaj pravzaprav najvišji vrh v Himalaji, kdorkoli Slovenc stopil na njega kot prvi. Na vrh pa nisva prišla zato, ker sva bila prepozna.
0: Kaj to pomeni prepozna? Veste, moramo malo razlagati nam, ki mi ne razumemo teh pravila.
1: Ja, mi pa bi prišla na vrh, ampak jaz tako tolmačem kolegam pa v krog. Da, na vrh bi prišla najbrž, vprašanje je pa, če bi še dol prišla. Če ne bi bila še zdaj gor, ne?
0: Se pravi, zavedala sta se, da bosta prišla gor, ampak ni pa nujno, da bosta prišla tudi dol. In potem sta morala sprejeti zelo zoprno odločitev.
1: Tako je.
0: Čeprav sta bila že strašno daleč, sta se odločila za življenje, ne?
1: Ja, se vedeš.
0: Ja, seveda.
1: To je zelo težko.
0: A je težko, ko si pri vrhu take hude gore iti nazaj dol? Pa to v glavi si vedno rečeš, pa če sem bil že tako blizu.
1: Težko, ampak najlepše pa, da se odločiš za to, da sploh še si.
2: Da še lahkej.
1: Kot vidite, ne?
0: Meni se je na 11. balkonu trboveljskega dimnika zdelo, da ne bom mogel več. In vesta mi je takrat rekla, Robert, če že, odpovej na drugem. Samo ne nam, prosim, neč odpovedan 11. Če smo že prišli po 2 ure do 11. In mi je tam govorila, ne, ampak pri meni je šlo samo zato, da sem se moral miriti, pri vama je pa bila v igri življenje. Pri meni ni bilo v igri življenje, zato vi, da sta morala sprejeti tako odločitev, ne?
1: Ja, pri vsaki aktivnosti je lahko človek izpostavljen nekim resnim posledicam. In kot sem za začetku rekel, če obvlada telo in glavo, in jaz moram reči, ker sem vas upazval, ko sem dol prišli, sem bil vesel in zadovoljen. Kolegičo se spomnim, ki je na tleh ležala.
0: Vesna je kar na dolgo na tleh ležala, je, zato ker je bilo res preveč. Midva smo bila tako izčrpana, da spod nisva zvedala, kaj se dogaja. Jaz se ni česa ne spomnim.
2: Matje, pač fizični napor.
0: Ampak, ti se spovedal, kje sem. Jaz sem šele videl, da me je mama objela, jaz se ni česa ne spomnim od tega. Jaz sem bil tako izčrpan, da jaz sem samo robotsko funkcioniral, no?
1: Ja. Ampak, se pravim, 360 metrov na opično gor splezati, to niso mačje solze, ne? To je delo, kako moraš s telesom in z glavo opraviti, ko sponavljam to telo pa glavo. In vsi, ki so plezali gor, ki so prišli gor, zaslužijo ne vem kakšno pohvalo, ali pa čestitke, ali pa tako naprej, ker so svoje telo in glavo obvladali. In to jaz doživljam, sem tudi v hribih že doživljal, da ljudem zmanjka, ne vem kaj ne rečem, sem hotel reči, volje do življenja, ali kaj sem, do končanja svoje aktivnosti in tako naprej. In
2: motivacije.
1: To je, ja, motivacije. In to, meni je všeč, da to ljudje poslušajo, zato spodbuda za njihove aktivnosti.
2: No, se tudi vi ste ogromna spodbuda pri 84 letih, še vedno aktivni gorski reševalc, ne?
0: Je, kaj pa to? Je pa kako, no?
1: Ja, glejte.
0: Je pa kako, no?
2: Kako poteka vaš dan? A telovate vsak dan? Ali kako se ohranjate fit?
1: Veste, še nekim povedal, kako je lepo biti med mlajšimi. Kako je lepo poslušati.
0: Roman je ta kralj.
1: Pa se tudi od mlajših učiti, pa od drugih. Vse ne znamo vsega mi, ne? Pa se, svet se spreminja, znanja se spreminjajo, vedenje je vedno znova novo, kako moraš.
0: Roman, mi se bomo za nekaj dogovorili, ker se moramo počasi posloviti, se bomo tako zmenili. Pridete sem vsako leto junija. Ok, še naslednji 20 let saj. In nama samo povejte, kaj je cilj za v tem letu do naslednjega junija? Kaj bova osvojila, Roman, da bova se lahko drugi juni pogovarjala o tem?
1: Recimo, ena od želja mojih je, da kolesaram ob Donavi od Dunaja do Budimpešte.
0: Bom jaz samo oddalec spremljal.
1: Kako?
0: Bom oddalec spremljal to kolesarje.
1: Ja, ne vem, če boste, ne? pa smučal bi še red. Pa še kaj druzga, pa še...
2: No, pa te vzir še roši, ja, kam zraven.
1: V planu imam tudi, da grem v jesen v Nepal.
0: Ja, pa kaj.
2: Wow.
0: Zalan, premakniva se malo. Premakniva se
2: jaz
0: malo.
2: Jaz sem se malo zamislila. Ja.
0: Roman,
2: sabo.
0: Bilo nama je izjemno veselje. To, da imava take veličasne goste, v taki trenutki sem pa res vesel, da imam tako službo, ko imam. Hvala, Roman, srečno.
1: Hvala. Jaz sem tudi vesel in ponosen na vse, ne samo na sebe, da nam je to ratal in da smo prispevali neki otrokom.
3: Šel domov.
4: Od 2 do 6
3: na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dej ne glas.
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
7: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Radio 1 Celjski val.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
10: Vroča poletna akcija pri MIG Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na migakcija.si.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
15: Neve številke po noči ne držijo po konci. Dolgoletne izkušnje, ažurnost, skrb za vsako podrobnost. RS Biro Žalec. Mi prevzamemo računovodstvo, vi pa mirno vodite svoj posel.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
18: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
19: Na furi, je.
18: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
19: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
20: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
21: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
22: Čistilne naprave minus deževnica.si.
23: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
2: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
1: Medikum, z nami ste varni.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je iglic na smreki.
0: Več.
2: I've seen the sun go down.

0: Šolo ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
1: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Pravijo, da več veš, večjo imaš vrednost.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Modre besede, Robert Troška.
2: Hvala lepa.
4: Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bergtokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Kočevska Jaskava širi svoj robotski kampus. Japonska korporacija je namreč dokončala gradnjo 2 novih objektov v vrednosti okoli 32 milijonov evrov. V njih delujeta Evropski distribucijski center in razširjena proizvodnja robotskih sistemov. Podjetje s tem krepi vlogo Slovenije v evropski mreži robotike. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih pa se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
2: Ja, Zala mala bo zdaj vreme brala.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zala mala, jaz sem ti vrgu papirček. To pa sem zaradi tega, ker si bila tako telovon zatopljena. Če ti znaš zdaj povedati, kaj je Sergej govoril v novicah, jaz ti dam 100 evrov.
7: Sergej, a mi pošleš na mail, kaj imaš eno?
2: Prepozno, nar je že zašel, vej kakšno bo vreme.
7: Čaki, kaj je že govoril neki?
2: Ti niti ene novice za ne znaš ponoviti, te pa vej saj temu eno od treh novic.
7: Ne, neki je bilo v morju, ne?
8: Vesi je, evo.
4: Blizu si. Stoj, ne,
7: a ja vem, bankomati razstreljujajo jih, hočejo si ljudje, Lubica, a malak denari.
4: Že res je,
7: 100 evrov, prosim, vse veš, moj flik.
2: Že zdavno je zgubljen tvoj denar. Povej vreme, sonce bo, vroče bo, adio.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Noče biti pameten, ampak če greste kakoršnokoli pot po slovenskih avtocestah, imejte sem kaj za pit zraven, pa kahljico. Blaž, kako je na cestah? A ni res?
10: Ja, res je. Promet ovira na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, kjer tudi nastaja zastoj, in pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima z zamudo 30 do 40 minut. V smeri Maribora je promet še oviran zaradi nesreče pred predorom Pletovarje in zastoj še na primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomera, na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski, ter na vzporednih cestah in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Celje Laško. Radar je pa v Bodoncih pri Vagi, v Moščancih pri Mostu, v Kranju v Tenetišah, na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica in pa Bevklijo na Šujci pri Pohovem gradcu na avtobusni postaji. Srečno pot!
11: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
12: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
13: Anton, vem, dobro jem.
2: Ne vem, če ti to Zala veš, kar si jaz o tebi mislim. Jaz mislim, da si ti predvsej brihna. In rad se igram te igrce s tabo. Daj mi povej z eno besedo, kaj boš delala čez vikend.
7: Praznovala.
2: Dobra je. Res je dobra. Game.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Drage dame in gospodje, zaradi moje velike prizanesljivosti pri vprašanjih je naša Zalči prenabrala 3 točke. To sem naredil zato, ker ji želim lep vikend, sonce, bo ona ful vesela, kaj sonce in ji ne morem, in ful rada tudi zmaguje in sem ji rekel, bom prizanesljiv in Zala je tudi z mojo pomočjo znala odgovoriti na vsa 3 vprašanja. Med drugim je znala povedati točno starost Aleksandra Pozveka, najnega današnjega gosta. Jaz sem mislil, da ti to ne bo ratalo, ker zakaj bi kdo vedel, da je on 32? A veš, to je taka random cifra. Lahko bi bil tudi 18 ali pa 16. Čestitam za 3 točke, zdaj pa je čas, da vrneš vprašanja. Postavila mi boš 3 vprašanja, povezana z dogodki zadnjega tedna. Vsi dogodki morajo biti slovenske narave. Izvolite.
3: Zdaj prvi vročinski val je pred nami, oziroma smo vstopili vanga in tako, ne, temperature zelo visoke in vse skupaj. Zanima me, koliko je bilo danes ob 10 uri stopin v Novi Gorici.
2: A sem jaz bil v Novi Gorici danes ob 10?
3: Je pač...
2: Ne, veš kaj, deba se tako pogovoriti. A sem se jaz avtom pelo danes po Novi Gorici in seveda zagledal na armaturni plošči napis, koliko je bila temperatura, ker pač ravno na ključno sem se ravno danes pelo. Vsem spoštovanjem, spoštujem Novo Gorico, ampak zdaj jaz nisem bil tam.
3: Ja.
2: Jaz nisem meteorolog.
3: Ja, za stopinjo se raz motiš, pa itak je tako ob 10, pa povedla sem ti že vse.
2: Kaj si povedla?
3: Da je vroč dan in ne vem.
2: Ajo, seveda, ljubica. S tem, ko si povedala, da je vroče, si mi vse povedala. Ja. Zdaj vem. Ampak veš kaj? Jaz vem, zakaj ti delaš. Jaz bom zaseno ugano temperaturo.
3: Itak da boš.
2: Ker grejo temperature čez dan do 34. Mm-hmm. Zdaj smo mi pogovarjali, kako temperatura raste. Daj verješ, da je bilo ob 10. 25, ne? Ob 11. je bilo 26, ob 12. je bilo 27, ob 1. je bilo 28. Ne, prepočasi gre gor. Daj verješ, da raste za 2 stopinje na uro. Ob 10. je bilo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je čak, je pa valjda ni bilo Nove Gorice danes ob 10. 30. No, glavnem, moj odgovor zadnji je 30.
3: Pravilen odgovor! Yeah! Totalno brez pomoči ti je to šlo odlično. Prav vidi se, da si načitan.
2: Oprostite, 30? Kaj smo sred... imate se že poletje.
3: Naslednji teden si ti na dopustu, zato sploh ne vem, če veš, da so samo 4 delovni dnevi.
2: Vem, da je četrtek praznik. Ne me tega vprašaj, Zala. Ti veš, da sem jaz zelo ponosen Slovenec in me moti, da me postavljaš v situacije, ker bodo ljudje rekli, da ta Roška tak neč ne ve. Ravno zdaj sem si malo imidž popravil s tem, da sem na ta dimnik splezal, zdaj imajo ljudi malo rajš. In zdaj bom si pa ves ugled, ki sem si ga nabral s tem dimnikom. Zdaj pa tak. Zdaj pa jaz imam šanso, da se ne nadim blamaže. Samo malo. 26. decembra za Božičem je dan državnosti. Se pravi, ne, ali dan samo malo. Eden od teh dveh je dan samostojnosti. Ček se malo zdaj. Jaz mislim, da je 26. decembra dan državnosti in da je dan samostojnosti. Dan državnosti je. Ne, dan neodvisnosti. Ne, dan samostojnosti.
3: Kaj je zdaj jutri? Mislim, jutri. Naslednji
2: četrtek. Misliš 25. juni?
3: Tako.
2: 25. juni je dan samostojnosti in neodvisnosti. Fak, dan državnosti. Jezus, kjer pa možem? Jaz sem absolutno pogrl.
3: Zadnji odgovor.

0: Super na današnji dan državnosti.
1: Dan državnosti. Dan državnosti. Bravo. Mater, meni pa prvo rata. Gremo k tretjemu vprašanju. Očitno se mi obeta izenačenje.
0: Imamo veliko zapor na slovenskih cestah, ne? En dogodek se pri nas odvija. Sem ne hotla vprašati med kulkim in kukim junijem letos, ampak da ne bo pretežek, kjer dogodek se trenutno...
1: Nek kolesarski maraton.
0: Kako se imenuje?
1: Franjo? No, taj je bil prejšnji vikend. Ali pa še prejšnji. Se pravi, pravkar poteka nek kolesarski maraton, ki se imenuje... Samo ni Tour de France tu, ne?
0: Nekaj po Sloveniji.
1: Ok, dirka po Sloveniji.
0: Bravo, kakšna dirka?
1: Kolesarska? Sprve. Vidite, to pa je, poslušalci, jaz vam isto svetujem, to sem tudi jaz delal, čitajte. Več bote čitali, pa bote znali, tako jaz.
2: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe.

0: Šou domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Vsak petek imajo Denis Audičovu pub quiz, Dino Kapetanovič pride, Dino to imamo radi, ker je tak veselko in vedno razvedri celo jutro in ekipo, pa seveda poslušalce, ampak so tokrat tekmovali malo drugače. Tokrat je Dino pripravil za njih odgovore, oni so pa morali povedati, kaj je vprašanje. Zdaj bom s tebi zala dal primer. Denar.
2: Kaj imaš najraje na svetu? Da,
1: je pa začel. Je pa.
2: Na to se pije.
1: Pa kako sem jaz tebe streniral skozi teh 7 mesecev, To je, ne, ampak točno to je bilo vprašanje. Jaz imam, najraje za svetu imam nar. Je pa zalči. Ej, če boš šla, ne, zdaj pa to je resno, mislim, če šla tako naprej, boš nekje do oktobra 28 končala prakso.
3: Prvi odgovor je strupena, rdeče morska, plamenka. Kaj pa je vprašanje?
4: Strupena,
3: rdeče morska, plamenka.
5: Kateri žival so naše na Visu? V morju.
3: Okay.
5: Kateri je Denisov naslednji hišni ljubljenček?
3: Kaj te je zjutri ožgalo?
4: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
3: Denis dobi 4 točke za izbiro. Arja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. Oh. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okolica Visa.
5: Pa še eno točko, ker je noseča.
3: No, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina. Okay.
4: No, mislim, da si se zagovoril. Mislim, da je fantek lihkar.
3: A je? Okay.
4: Ja, mi ne vemo ti, glede na to.
5: Ani ni veš?
4: Absolutno ve.
5: Dino ve, ja?
3: Jaz vem.
4: No, se.
6: Ne, res?
4: Ja, fantek. Drugač ne bi zagovoril.
5: Naprej.
6: Ja, noč naprej. Čakaj,
4: ima. Pa se zgubil s tem.
5: Noč naprej. Dokler jaz ne rečem.
3: Gremo naprej. Hvala.
4: Pejmo.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
14: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
15: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo
20: Rutar. In moj dom zaživi.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
24: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
25: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
27: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Radio 1.
29: Več dobre glas.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
4: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. Klasika v Celju. To je slogan nove gledališke sezone, ki so jo predstavili v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. V sezoni 2026-2027 se bodo celjskemu občinstvu predstavili 6 premierami, od tega bo ena namenjena najmlajšim.
5: Sezono, ki prihaja, oziroma ki jo začinemo septembra, bomo poskušali nadaljevati to misel, ki smo jo z Cankarjevo sezono začeli, se pravi s tem, kaj je umetnost, kakšna je vloga umetnika v družbi, kaj umetnik družbi daje, kaj umetnik družbi sporoča.
4: Celjsko gledališče bo pod vodstvom direktorja in umetniškega vodje Miha Goloba novo sezono posvetilo vrhunskim klasičnim delom, ki so prestala preizkus časa in še danes nagovarjajo sodobnega človeka. Pripravlja se 6 premiernih uprizoritev, 5 za odrasle in 1 za otroke.
6: Radijska mreža, Radio 1.
7: Ja, drugač, trenutne temperature po Sloveniji, Kočevje, Izola 28, Maribor 29, Jesenice 30, Divača, Celje, Novo mesto 31, Črnomelj 32, v Ljubljani kar 33 stopinj, vidim, da se beton že na polno greje. In nič kaj drugačne bo prihodnje dni. Sicer sem vesela, sonce bo in ja, sem po vremenu, ampak gremo pa že kar k visokim temperaturam, tako da jutro do 35, dejte paziti na se. Se veš, sončna krema, tekočine, predvsem vodo, ne, pa v senci se držati sploh ob polnih urah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Kako je pa kaj vroče na cestah, Blaž?
9: Umirja se v bistvu, je pa zaradi nesreče zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, sicer pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamuda okrog 20 minut in še zastoj na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Dragomera in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Paradar je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača, potem v Lemerju pri gasilskem domu, v Bodoncih pri Vagi in v Moščancih pri mostu. Srečno pot!
10: Dame in gospodje, pogledajte, Zala mene pozna in ona ve, kako jaz rad upravi besedo nehigienično. Meni se di, da je nehigienično, da hvališ tam sebe, čeprav pravijo ljudje, baje, da bi se morali, ampak meni je nerodno reči, da sem jaz nekaj dobro naredil. Ampak današnjo budilko, ki sva jo posnela za najnega gosta, Aleksandra Pozveka z Pop TV-ja, bi rad zavrtel še enkrat, zato ker sva Zalo vlila v njo dušo in srce. In to, drugače niti nisem...
7: In grlo,
10: mene še zdaj malo grlo peče, se sem presplahnil za jabolčnim sokom. Načeloma to ne počnemo, ampak res produkcijsko je narejena na način, zdi se mi, pogledaj, tako ti bom rekel, zavrtela sva jo ob 10:04. Ni nujno, da so vsi poslušali takrat radio in škoda se mi zdi za vse tiste, ki so ga vklopili zdaj, ali pa grejo zdaj na morje, ali pa so nekaj ujeti v gužvi, da ne bi slišali tega remek dela. Tako da, če bi vi dovolili, tole je budilka, ki je namenjena za to, da si jo Aleksandar naloži na telefon in ga zjutraj zbudi. In cenite, kako veliko najenega truda je šlo v tole delo. Izvolite. Dragi moj seki Aleksič, Aleksander Pozvek, zate imam en čudovit napev in upam, da te bo vsakič, ko te bo ta budilka zbudila, popeljala v en res fantastičen dan. Izvolite. Mislim, izvolite, sem jaz pel. Mislim, pel.

0: Prišiel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Današnji petkov gost oziroma še en človek, ki se je v klub petkovih ljubiteljev roškarjih vikenda.
2: Jaz absolutno nihče zdaj ni vedel to, kaj si ti zdaj povedala. No?
1: Ni važno. Aleksander Posek je bil danes tle med drugo in četrto. In poznamo ga tudi med drugim kot novinarja pa vse skupaj, ampak tudi kot imitatorja. In tole je danes imitiral.
2: A lahko sem jaz povem, prosim, da jaz ne moram verjeti, da nekdo tako mu v glavi skače iz enega človeka v drugega, da se, jaz poveč nisem več vedel, kaj se dogaja. Ful enih ljudi je na naši firmi, no? Naenkrat znanih. Wow.
3: Deva se preseliti na Pop TV. Vdajo 24 ur zvečer, Huroš v slaku. Aj prav?
2: Izvolite.
4: Dober večer, z mano v studiu je sedaj predsednik slovenske vlade, gospod Janez Janša. Gospod Janša, direktno vprašanje po enem mesecu. Boste odstopili?
3: No, kakšno je to vprašanje? Kaj bi radi spet imeli Goloba, ki bo 4 leta gnezdil na Gabru in se ne bo nič zgodilo? Verjetno si tega ne želite.
4: Dobro, gospod Janša, pa vendar zadnjič smo videli sliko z Natašo Pirc-Musar, kako sta si segla v roke. Ni neke velike ljubezni med vama?
3: No, poglejte, se vemo, kakšna je Nataša Pirc-Musar. Kako je napravljena, veliko krat imam občutek, da s Kim Jong-unom kupujeta v istem outletu. Ali pa, ko da bi po pomoti dala gor tist paket za Baltjuja, ki ga je Angela Merkel nazaj poslala. Ali pa, ko da bi po pomoti dala nekaj od svojega moža Aleša gor. Je zanimivo, ne, njen mož Aleš je lansko leto spet najdu 6 milijonov evrov v Nemčiji, ki jih je čisto pozabil. Si predstavljate, gospod Roškar, čisto pozabil, ne? To je kot da bi vi dali prvič smučarske hlače gor, pogledali v žep pa rekel, oj, 6 milijonov evrov, sem čisto pozabil jih. Neverjetno, ne? Zdaj hoče predsedniško rezidenco, očitno hoče, da jo kličemo Nataša Pirc-Musar. Ampak to se ne bo zgodilo.
4: Dobro, gospod Janša, zdaj pa na drugi strani je z nami tudi Marjan Šarec, evropski poslanec. Vi ste bili v vladi Roberta Goloba. Povejte mi zdaj, kako je vse skupaj zgledalo.
5: Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kako je to bilo? Nekaj časa vmes je bil predsednik vlade tudi Luka Mesec, ko je Robert Golob zbolel in potem sva igrala tisto znano igro. Lukec in njegov Šarec. Drugače pa Luka Mesec je kot avto strošek, ampak bit pa mora, ne? Je pa res, da odkar ni več podpredsednik vlade, je tako samo še pol mesec.
4: Dobro, gospod Šarec, ni vas več veliko na spregled, ne odkar ste v Evropskem parlamentu. Kaj delate?
5: Ja, pojem tisto znano igro, oziroma tisto znano pesem. Imela sva Boban in von der Leinovo. Ej, lejka se režit kot jaz. Ti se tako smeješ kot jaz. Daj vas skupaj v duetu, najprej jaz naredim, pa ti. Še ti. Bravo.
6: Super, ja.
5: Krasno.
4: Tako, to je bila vdaja 24 ur zvečer. Hvala, ker ste bili v naši družbi in hvala, ker ste zdržali z nami.
0: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
7: In več dobre glasbe.

0: Kot sonce na deževen dan. Samo na Radiu 1.
1: Drage dame in gospodje, Zala se poslala, greva proti vikendu, vsak svojim dogodivščinam naproti. Bi pa rada, to je malo subjektivno, ker mava zelo rada te punce. Dobesedno tudi smo osebni, zasebni prijatelji. In zdaj, a veste, mi dva bi rada vas povabila, da si pridete pogledati zaključek sezone YouTube podcasta Tisti dnevi v mesecu. Problem pa je, da sem midva prijatelja z njimi zasebno in da seveda zdaj logično, da bova jih hvalila. Ampak jaz bi si želel, da bi... Mogoče lahko številke govorijo same po sebi, ogledi.
2: Definitivno veljajo za drugi najbolj poslušan podcast v Sloveniji.
1: In jaz bi rekel, da to je samo po sebi močno dejstvo, ker podcast v Sloveniji mislim, da je 200 in to je zelo, zelo pomembno dejstvo. Tako da tudi, če dava na stran dejstvo, da sva midva njihova prijatelja, pridite v ponedeljek, 22. junija, torej to je že kar naslednji ponedeljek. Uh-huh. Aleja je nakupovalni center v Ljubljani, ima zgore tako teraso, ki se imenuje Aleja Sky, ker je na prostem in tam bodo posnele zadnji podcast v tej sezoni in gosti bodo po mojem mnenju ta trenutek najmocnejši celo number one glasbeniki v Sloveniji, Fehtari. Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban bodo gostile Fehtare, ki bodo seveda tudi nekaj zažvrgoleli.
2: Ja, tako da imaš še zastonj koncert. Pa prosto stop, pa ne vem, kaj še vse, ne vem, kaj čakaš.
1: Fehtari so razprodali križanke včeraj in pomeni, da jaz se brez veze, da nekdo ne bi šel na brezplačen koncert. Da bi se brezplačen je, pa zici so še fraj.
2: Pa a ja, pa še kaj, juicy bomo zvedli v njih.
1: Tako je, pa izberaj, jaz sem celo slišal, da bo bez zastonj sladoled, sem to ne.
2: A ja, no, najbolj pomembna stvar. 18:30,
1: pol sedmih
2: zvečer.
1: Zalitka, želim ti lep vikend, drugim bi pa rad povedal eno zelo pomembno življenjsko modrost. Ne po pameti, ker po pameti bomo delali, ko bomo stari 78, ker bomo mogli paziti na kolke in na druge stvari. In pa še eno zelo pomembno stvar, če voziš, ne pi, in če pi, ne voziš. Čak, jaz sem prav povedal?
2: Če piješ, ne vozi.
1: Ja, jaz imam za take primere, vem, da je to mogoče čudno, v avtu dekico in pojšter, zdaj dekice ne rabim, ker je zunaj 78 stopin, pa zdaj te po zimi, pa zdaj tudi več ni mrzlo
2: dost
1: po noči.
2: Dost je, gremo mi dva vikendu naproti.
1: Ja, dobra.
2: Ajde!
0: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: razi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo, pika si. Že 30 let.
1: Radio 1, Celjski val.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Najlepši poletni pogled.
4: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
4: Več na mikakcija.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
12: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Sveže na Radio 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Ja, lepo, no? Pa je 6 ura, pa dajmo zaštartati tale petko večer, kaj pa bomo?
1: Še pa malo, pa gremo domov.
0: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
1: Te modre besede ob začetku, ne? Ja,
0: tako. Tak se jaz držim, ko pridem na šiht zjutraj ob 9. Sam še pa bo ura 5.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 6.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične, preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh nihče ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta prihodnji teden namreč nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato danes predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in pomoč.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Jutri bo sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno, popovdne mama pa z mojo piknik planiran in seveda, da bojo plohe in nevihta.
0: A seveda bo.
5: Ne, ja, normalno, ne, zakaj pa ne. Radovljica, Maribor 30 stopinj, Straža, Brežice, Ptuj 31, Portorož 32, Ljubljana, Vipava 33.
0: To pa vrst zato, ker nas nisi povabil, pa smo ti pa plohe spustili, evo.
5: Hvala.
0: Ja, hvala.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Saša se stanje, kaj umira na umirjana cesta.
1: Umira še ne, umirja pa se. Ja. Ampak je pa še vedno zaprt zaradi nesreče vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dul pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj. In pa previdno na Primorski avtocesti smer Koper pri Divači zaradi razsutega tovora. Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamuda okrog 20 minut in še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Dragomera in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Radar vas čaka v Lemarju pri gasilskem domu, policijska kontrola pa v Radljah ob Dravi pri Črpalki. Nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Če poslušaš tole, si uradno preživel teden. Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Miška s Pintarjem.
0: Dani ni rekel še nobene napake nikoli.
6: Ta človek prebere vse, kar mu damo.
0: Ampak edino pravilno, kaj? Smo plačani za to. Kaj pa misliš, kaj jaz delam v prostem času, da se zaslužim? Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 6:04, Meško in Pinter sva tukaj. Smo tu danes do 10, upam, da ste fajn, upam, da vam ta vročinski val še ne dela. Preglavic bomo se skupaj shladili. Danes od 9 do 10, ker imamo ultimativno party uro. Takrat pa mislim, da pivo tudi najbolj zrampašeno.
6: Absolutno, totalna party ura prihaja med 9 in 10, sicer pa top 3 stvari dneva po dveh. Potem, kaj imamo, pregled dogajanja danes.
0: Ja, pa premagate. Jaz sem te že premagal, samo me moramo še... Ti moraš probati povest.
6: Znači, no tako, povest, rubrika petko, rubrika prepoznaj me. Sicer pa ne vem, a ti tudi slišiš? Kaj? Ne vem, zadnje 2 ure se mi zdi, da ksk. Ne vem, ksk.
0: Ja, ne vem, zakaj ni, ne?
6: Ja,
0: ja, ja,
6: pa tvoja dieta, ne? Ja, tako.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in seveda moramo potegniti črto pod petek 19. junija. Kaj se je kaj zgodilo omembe vrednega, temu zelo strokovno rečemo?
1: Glavne tri stvari dneva.
2: In pod številko tri, cenjeni kolega, imamo kaj?
0: Pod številko tri, zbrnka se leti.
2: Materej.
0: Polski letalski prevoznik LOT bo jeseni povečal število letov med Varšavo in Ljubljano z 9 tedenskih letov na 11.
2: Prav toliko se nič ni danes zgodilo, kaj da je to med top 3.
0: Ta linija omogoča dostop do obsežne mreže destinacije po Evropi, pravijo, Severni Ameriki in Aziji. Raje malo pogleda med eden tedne, kam boš mogoče svojo pelav, ali kaj ne?
2: Sam nekaj si prej razlagal na polskem, da je ful cenej pivo, tako da mogoče, mislim,
0: meni se to ne zdi nobena slaba ideja, ha?
2: Mislim, ker jaz sem zmenjen z mojo, da je pelem na Bali, no.
0: Resno, ga?
2: Ja, strah, ker jem na Bali, jo pelem domov, ja.
0: Prav, to je edino, ja, to se mi je zdelo. Kam imamo številko dve?
2: Joj, pod številko dve, športne droptinice. Srbski mediji poročajo, da bo Jan Oblak, vratar madridskega Atletika in naše reprezentance, dobil otroka, da je noseča njegova draga.
0: Iskrene čestitke.
2: Daj, to moramo zaploskati. Glej, naši se niso vrstili na svetovno prvenstvo, pa pred zabijajo druge, ne? Celo vratari.
0: Ja, res je, res je.
2: Vem, no. Kolesarska dirka po Švici poteka, naš Tadej Pogačar je danes osvojil 12. mesto, kar je bilo več kot dovolj, da ostaja vodilni v skupnem seštevku te dirke. Poteka pa tudi kolesarska dirka po Sloveniji, danes je tretja etapa gnala fante od Maribora do Celja, zmagal je novozelandec Lawrence Pitti, jutri pa gre kraljevska etapa tudi čez mojo prelepo sevško dolino in potem na Vršeč.
0: Se bistvo, novico si to dal sem zato, ker gre čez tvoje kraje, ne? No in kaj imamo občutek, da gledam to, da se tak nič ne dogaja danes, da smo že, da imamo 19. junija že prav kisle kumarice, imamo občutek, da bo tretja oziroma prva sem, tudi...
2: V bistvu je nekaj športnega iz Štajerske, tako da je zatim za...
0: Ja, polobi bok, no.
2: Ja.
0: To!
2: Aha!
0: Šampion! Prav ne moram vedeti, da se mi dva enkrat lahko končno zbondava pri fuzbalu in Mariboru.
2: No, ne vem.

0: če se to novico z Bondom, ampak završalo je med navijači nogometnega kluba Maribor. Zlatko Zahović je uradno postal športni direktor najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba. Do konca maja 2028 naj bi deloval pod Kalvarijo. In verjamem,
1: ti prav veš, da je to pod Kalvarijo, da je ljudski vrt.
0: Ti veš, da jaz od malih nog sem navijač nogometnega kluba Maribor. Od malih nog. Res.
1: Mislim, dobro, lepo, no, si še vedno na robe sklepaš, da če je ta novica z Maribor, da me bo zanimala, ampak lepo, no.
0: Sem mislil, da te bom presenetil.
1: Pa dobro.
2: Ej, okay. Mi se imamo fajn. Radio 1. Sveč dobre glasbe.

0: Veš, kaj Pinter so tukaj. 18 pa 18 minut, dober dan, dobrodošli. Sam da najdem tvoje ta boks, glasbeno zaklanco, moram najti.
1: Vsak dan skočimo v glasbeno zgodovino in izbrskam nekaj, kar je zaznamovalo, mislim, bolj ali manj zaznamovalo današnji dan v glasbi, 19. juni. In danes gremo v leto, ne boš verjel, 1987. Ja, normalno, da gremo.
0: Ja,
1: no. Odprijamo tako. In danes sem se odkašlal, hvala lepa, je zasedba tale.
0: Aha, Guns je to, ne?
1: Skupina Guns N' Roses je na današnji dan leta 1987 doživela svoj prvi britanski koncert v razprodanem londonskem klubu Marke, ne vem, kako se to točno izgovori. In pazi, med prvimi nekaj komadi so na skupino metal plastične kozarce za pivo iz občinstva in nekaj ljudi blizu odra je na njih celo pljuvalo.
0: O, ljubi bog.
1: Kot da več kot očitno lih izkazali se niso, vstopnice za sicer razprodani koncert, ki je začel tridnevno turnejo tam, so pa stale 4 funte.
0: To so bili drugi časi, ne?
1: To so bili tako drugi časi.
0: Ne pa zdaj, ko so še vedno ena največjih, bomo rekli, najboljših rockerjev na svetu. Ne?
1: Absolutno. Amo welcome zavrteli? To the Jungle zavrtimo v celoti sicer, pa Welcome to the Jungle spomne tudi na film Jumanji. Ne vem, če si vedel, tretji zadnji del pride decembra.
0: Ja, pa ljubi bokno.
1: Za Božič ne bi v Ameriki išel, potem pa upam, da čim prej tudi pri nas.
0: Čim prej. Mi zližemo, pa gan se čez par minut. Ostanite tu.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja. Zgleda, da je glas prstometaši ujel formo, no.
5: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, glas Maročaj je navduševal že na Bambus prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Ja, zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, Isti foter, res, nevrjetno, ja.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek,
4: ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
9: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
8: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
9: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.

0: Magneziu Light s gratisbývaniem za 2 otroka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 €, Bayon že za 150 €, Kona že za 190 € in Tucson že za 230 € na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 €. Hyundai.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
4: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbogel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbogel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: Petek po ribje, šup turarira.
16: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Espresso.
1: No, če ste se slučajno zdaj priklopili na Radio 1 TV, še kakaj 3 minute nazaj, ste imeli kaj zavideti. No, Sabrina Carpenter, Espresso, pravkar na Radio 1, 6:30, dobro dan in dobrodošli.
2: Ljubi Bog. Kar se vremena tiče, jutri sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa sprva sončno, potem pa vse, ki smo planirali piknike za nedeljo, nas
1: odpade.
2: Pa
1: malo.
2: Pa ne da odpade, pač malo bomo mokri, pa ne tako, da bi bilo fajn.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Blaž, na poti kako?
4: Vedno boljše kaže, je pa zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dol pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj, in pa pokvarjeno vozilo imamo na štajerski avtocesti, ki ovira promet proti Mariboru na izvozu Trojane, previdno tam, in še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima z zamudo okrog 10 minut. Radar v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini, kontrola prometa pa v Radljah ob Dravi pri Črpalki. Nič 80-22-55. Srečno.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
3: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
1: To pa vedno. Tukaj sva tudi danes do 10 in ultimativno parti. Uro imamo od 9 do 10, žurali bomo.
2: Ko?
1: Seveda bi pa najbrž mitva, če ne bila tu, bila marsikje druge raje, ne, če bila raje, ne.
2: Ki je vse bi lahko bila, če ne bi delala, pogledamo po dveh, ne vem, zakaj si to delava sicer.
1: Obstaja tam zunaj veliko ljudi, ki so fraj in lahko grejo danes žurat in jim poveva, kam se lahko da vse danes.
2: Dobro, ne. Pošteno, poslušalci ste vedno na prvem mestu pri nas, zato imate tudi glavno besedo glede glasbe po 21.
1: Čez par minut tudi o tem, ostanite tukaj.

0: To je Niko Santos. Kaj se pa danes kaj dogaja, jaz mislim, da je skrajni čas, da preverimo dogodke današnjega večera in celotnega vikenda.
1: Ja?
0: Danes seveda, če ne bi bila tu, kolega bi z veseljem spila kakšno pivo na odprti kuhni. Ne,
1: pa še kaj drugega.
0: Pa še kaj drugega. Sicer pa v Brežicah danes dan kruha, vina in salam, tudi to bi po mojem kar bila. Pa še kje bi se sigurno dan zelo dobro jedlo. No?
1: Potem v tem vikendu festival Idrijske čipke, mislim, da ne rabimo povedati, da je to v Idriji, no? Da,
0: ja,
1: da ni glih v Prekmurju. Ne? Na Ptujskem jezeru pa regata ob dnevu državnosti, če sem jaz to prav
0: ujel. Četrtek? Okay.
1: Ja, sem pa če kdo bo delal na prazen, pa zdaj je lepo vreme.
0: Pa ali seveda treba skoristiti, se prav. Kar se glasbe tiče, parni valjak danes v Kranju, Toni Cetinske danes v Kopru, Šank Roki danes akustično v Idriji, pol pa imamo še tole.
1: To pa imamo, to pa. Tanja Žagar je danes žagala v Dobu pri Domžalah, Jan Plestenjak v Kočevju, Tabuji v Preboldu, še in še in še za več podrobnosti. Radio1.si.
0: Glavna novica seveda, ali on, kot gospod Vikend, on ne dela danes.
1: Au contraire, mon frère.
0: Opa,
1: je, oplotnica, dvorana Rudija Žnidariča, 19.30, Adi Smolar, žurka leta je zagotovljena. Pejte, če imate možnost, ker naslednji koncert je pošele 3. julija v Sevnico.
0: Mi dva bi tam bila, če ne bi danes v službi, pa 3. pa tudi bomo šlo v Sevnico, nekaj pa tako že gremo na dopust.
1: Sam res.
0: Adi, glej, v prvi vrsti, dva zica vsaj.
1: Prosim.
0: Rezervira.
1: Prosim dva.
0: Ja. Vsaj dva, no?
1: Vsaj dva.
0: Vsaj dva.
2: Mi se imamo fajn.
3: Poletje na Radio 1.

0: To je Anastasia Proker na Radio 1, kamor prihaja po sedmi. Tudi prvi del najne igrce prepoznaj me.
1: Jaz grem prvo na kauč danes.
0: A seveda, najlažje pa tako, ne?
1: Seveda.
0: A po deveti pride to. Ja, vlastno.
1: Ultimativna party ura, ko vrtimo vse, ampak čisto, čisto vse, samo napisati morate SMS nič 5 na 300 300 s komadom, ki ga predlagate, in to je zelo simple. In dobim očitek skoraj vsak teden od kolegov, da ne upava zavrteti vsega.
0: In?
1: In ne vem, jaz sam povem, da vrtimo tudi, recimo...
0: Tudi to lahko zapišete.
1: Jaz sam Halido poštevam, svira nešto narodno.
0: 0-5-1-300-300 not zapišite nešto narodno, pa bo to. Sliši se neverjetno, ampak glej, smo tudi to vrteli, naši šefi itak ob 9 do 10 že nekje na Krku uživajo.
1: Tako, lepo vreme je.
0: Lepo oni... vreme je, jaz mislim, da tu nekje v ljubljanskem stanovanju niso.
1: Jaz mislim, da tale komad bi tudi na Krku zelo pa...
0: zelo pa, pa še, pa kaj veš, pa jaz mislim, da imajo oni druge stvari zdaj. Yeah. Opravke z jadrnicami raje, pa imamo tudi to, ne? Put to lahko. To smo dan že slišali, tako da tudi to lahko.
1: Prav reč, dan smo to slišali to ob 4.
0: Ja, seveda, ne?
1: Zakaj ne bi ob 9?
0: Pa ni nobenko, to pomeni, da šefi že ob 4 jih ni bilo tu.
1: So bili že na Krku.
0: So že bili na Krku. Tako da vsakem primer. Ultimativna party ura pride že v kratkem, pa tudi tole.
1: Ta je tudi dobro.
0: Pa je tudi, to bi Romeo Leoni čez par minut.

0: zdaj. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Radio 1, Celjski val.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. InfraFit.si.
10: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
11: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
12: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
15: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
16: Na furi, je.
15: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
16: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
17: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
20: Jebi, dejte nov sveder.
21: Tole je zihr pilih beton.
22: Italko, kimarika. Italko keramika.
23: Arja vas pri Celju. Italko

0: To so The Script Superheroes, to je Radio 1. Dajmo se še zadnjič danes malce informirati. Ura je 7.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Pogovori med ZDA in Iranom v Švici so bili preloženi, kar znova odpira vprašanje, kako trden je dogovor o koncu vojne na Bližnjem shodu. Medtem Teheran uvaja nova pravila za prehod Hormuške ožine. Ladjari bodo morali vlogo za prehod oddati 48 ur naprej, v 60-dnevnem obdobju pogajanj pa Iran pristojbin ne bo zaračunaval. Včeraj je sicer ožino prečkalo 25 trgovskih plovil, največ od sredine aprila. Več kot polovica Francije trpi zaradi izjemno močnega vročinskega vala, ki je v državi že zaprl vrata stotih šol. Pouk so zaradi nevzdržnih temperatur popolnoma prekinili v 150 izobraževalnih ustanovah. Predsednik Emmanuel Macron pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in zaščiti najranljivejših. Vremenoslovci opozarjajo, da bo val dolgotrajen in intenziven, živo srebro pa bo v začetku tedna ponekod poskočilo do 40 stopinj. Za Francijo je to, kljub temu, da se poletje sploh še ni uradno začelo, že drugi vročinski val letos. Novi beneški župan Simon Venturini pa želi vstopnino za enodnevni obisk mesta zvišati na kar 50 evrov. S tem radikalnim ukrepom v najbolj obleganih dneh poskuša zmanjšati neobvladljive turistične množice in pokriti visoke stroške čiščenja mesta. Karta za vstop v Benetke trenutno stane največ 10 evrov, župan pa bo moral pred uveljavitvijo novega drastičnega cenika najprej dobiti še zeleno luč oblasti v Rimu.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Vikend bo lušten, sončen in vroč do nedelje popoldne, ko se seveda piknik, pač organizirajo pikniki, bo pa začel padati plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šipka burja. Jaz upam, da se moj zelo dober prijatelj Brane Gregorčič tukaj zmotil. Bohin in Maribor 29 stopinj v tem trenutku, Brežice, Ptuj 30, Črnomelj 31, Ljubljana, Vrhnika 32.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
5: Vozimo se, Blaž, kako?
7: Kar v redu, le še zastoj zaradi del ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamuda okrog 20 minut. In pa radar v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini, pa še bel Clio meri na Šujci pri Polhovem gradcu pri pizzeriji. Nič 80-22-55, srečno pot.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Tedna je uradno konec.
5: Yes.
1: Vikend prevzema komando.
5: Tako.
1: Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Meško in Pinta.
5: Tu pa se stoplo brez kofeinsko kavo. Kera pusiča je?
9: Ja, ne prvo dan dobrodošli.
5: 7 pa 3 minute, Meško in Pinter so tukaj, seveda moramo to dan stopiti v ring in se spopast. Jaz bi sem rad povedal, da vodim v naši igrci in to zelo.
9: Prihaja najna petkova rubrika Prepoznaj me. Vržava vsakem komad v Google Translate, kar pride ven, pač pride ven in ugibamo, kaj je prišlo ven.
5: Kolik? Za 2 točki pa pol vodim?
9: 14 okay. Proti 11 in pol je.
5: No, dobro, no. Torej, kar izvolite, rade bolje.
9: Skašni veselje.
5: Ni treba prosit, ne?
9: Dobar, krat, da greš na kauč.

0: Trstenjak in flirti pravkar na Radio 1. Vidim kolega Pintar, da ti je zelo udobno na našem studijskem kauču.
1: Pa hudega mi ni, na Radio 1 TV lahko vidite ta prekrasen kauč.
0: Prekrasen kauč, tako. Ker se nama po vseh teh dnevih in tednih te naše rubrike, pač se mi več ne da povedati, kaj je point. Vsi tisti, ki ste se zdaj na novo preklopili, Dani vam bo povedal.
2: Prepoznaj me. Nova petkova rubrika, kjer Meško in Pintar skupaj s poslušalci ugotavljata besedila znanih komadov, prevedenih v slovenščino. Ima bo uspelo? Poslušalci pomagajo na 051-300-300.
0: Tak, točno vse ste izvedeli.
1: Hvala, Dani.
0: Hvala, Dani. Torej, zdaj pa smo, kjer smo. 051-300-300, pripravite telefone. Rok Pintar mora ugotoviti naslednje besedilo. Če ga tudi vi, dajte napisati, pa
1: pohvalite
0: se pohvalite. Besedilo se glasi takole, to je tudi en zelo poleten komad. Občuti dež na svoji koži, nihče drug ga ne more čutiti namesto tebe. Samo ti ga lahko spustiš noter, nihče drug ne more izgovoriti besed na tvojih usnicah. Se pravi, čujem.
1: Deva, še enkrat, tole je bilo zdaj malo zmedeno, še enkrat.
0: Občuti dež na svoji koži.
1: Feel the rain on your skin.
0: Nihče drug ga ne more čutiti namesto tebe.
1: Nobody else can feel it but you.
0: Samo ti ga lahko spustiš noter.
1: Only you can let it in.
0: Nihče drug ne more izgovoriti.
1: No one else can say.
0: Ne more izgovoriti besed na tvojih usnicah.
1: Say the words on your lips. To je ful znano.
0: V bistvu si prevedel praktično skor tako kot gospa zapoje.
1: Je star komada, no.
0: Ja, ne, kaj za tebe starost? Za tebe je staro 86, ne?
1: Ja, letnik.
0: Ja, na pol poti med starim pa novim, če rečeš
1: zdaj. Vsakič ti povem letnico.
0: Da je leto 86.
1: A ja nisem.
0: No, pa to so že težke zadeve. 2004. Na pol poti med.
1: Okay. Ja. Okay. To so te tvoje. Jo.
0: Niso moje.
1: Jo, ki je dobro vidi, da po 2000 jaz to neče ne poznam.
0: Od 2000 naprej je bila tudi dobra muzika, kaj se pritužuješ? Nič 5-1-300-300, imaš pa 3 minute pa 3 sekunde.
1: Hvala, radodarno.
0: Ne, ker hvala vam.

0: Primal Smith, Stay If You Wanna Dance, to je Radio 1, tukaj sva Miško in Pinter.
1: Z noru bom.
0: Ja, kjer komad je zdaj
1: ne to? Ne morem se spomen, pojem si komad. No one else, no one else can feel it for you. No one else, no one else. Jesus Christ. Jaz rečem, da je Beyoncé, sam nisem, ne vem. Da vsaj mogoče pol pika sem bil v seriji. Ljubi boh.
0: Imamo nekoga na liniji, živijo, kdo je na liniji?
2: Ja, živjo, Urša,
1: tu
0: je
1: Urša, čau.
0: Ja, a boš ti razsvetlila našega roka?
2: Ja, Natasha
0: Bedingfield,
2: Unwritten.
0: Ja, pa čestitke.
1: Ja, no.
0: A bilo to težko, no?
2: Ne,
0: v bistvu
2: ni bilo. Pač dejansko, ko ti sprost prevajaš, je bilo prekaj, mi je prekaj, mi je prekaj, na pamet.
1: Sem dober prevedo, kar tako pove, ja.
0: Dobro si prevedo.
2: Ja, res.
0: Pa ni nič koristilo. Ej, najlepša hvala. Pa, kaj to pomeni, da boš dobro tip zdaj meni enega težega?
1: 80-ih seveda, ne?
0: Ja, seveda z 80-ih. Urša, najlepša hvala, da si sodelovala. Imej lep vikend, uživaj.
1: Pa se čez eno uro slišmo.
0: Hvala ti, čata.
1: Čau.
0: Ja, kaj? Kaj boš imel naslednjega zdaj čez eno uro?
1: Boš videl, ne?
0: Sam pripravim se, ne?
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
0: Skoraj bi pozabil dati komad zdaj cel noter.
1: Cenjeni kolega, to bi bilo pa zelo grdo.
0: To bi pa bogokletno. Natasha Bedingfield.

prepoznajme z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Test, zmagovalec!
6: Like a Bosch.
5: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Kemoplast, svet tajnih oblog.
13: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
14: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
15: Turbo gel greje.
14: Etera hladi.
15: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
14: In blagodejno sprostitev po športu.
15: Turbo gel.
14: In Etera. Na voljo na favn.si.
16: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
18: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šank Rok in Vili Resnik.
19: Moja generacija.
18: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
20: Ste že poizkusili tuno marucela?
21: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
20: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: In še naša legenda, Vlado Kreslin, pravkar na Radio 1, ob pol osmih.
1: Jutri sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer v severni Sloveniji kakšna nevihta, temperature čez dan od 31 do 35 stopinj. So zapisali oziroma je zapisal Brane Gregorčič, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Dež, seveda v nedelje popovdne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: In zelo smo veseli, da ima Blaž Benedičič vse krajši seznam.
4: Res je, samo še ena stvar, zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamudo okrog 20 minut in pa radar v Metliki pri Rio Baru pa še bi vplival na Šujici pri Pohovem Kracu pri pizzeriji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
1: Absolutno, pa jo.
0: Pol osmih Meško in Pintar tukaj danes do deseti. Kako kaj poteka svetovno prvenstvo? Nogometu, ksenjeni kolega?
1: To je šok, ne? Zdaj sem mislil, da bom od tebe dobil to vprašanje, ampak okay. Okay, štiri tekme do jutra nas čakajo, ZDA, Avstralija, Škotska, Maroko, Brazilija, Haiti in Turčija, Paraguay.
0: Dobro, to je to, hvala lepa, po dveh gremo do tvojega tasta, ki so ga v Denisa Odičovo zdaj namočili, ki on je zdaj postal ikona jutranjega šova, baba gladna je zdaj, ne?
1: To je on na vsakem pikniku, jaz pa tudi.
0: Ampak on je zdaj postal vidovita baba gladna.
1: Tudi, to sem baba, jaz baba na vsakem gladna. Pikniku, točno vem, da bom preveč pojedel in preveč popil.
0: Pa dobro, ampak on zdaj... Samo da on točno ve, kje je tekme, pa to vse.
1: Ja,

0: To so ex-ambassadors, to je Radio 1, v tvoji najljubši jutranji zabavi. Sevo, Denis Avdićovu, pa so se danes ponovno posvetili babi gladni oziroma Miho Deželaku, našemu vidovitemu junaku, ki glede na to, kaj najprej poje od dveh možnosti, tista ekipa potem zmaga. Oziroma vsaj tako on prerokuje.
1: To je največ, kar ti veš, znaš povedati v športu.
0: Ja, o babi gladni, to je to. Da. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki sta imela prek pokrov gor in on seveda ni vedel, kaj je noter.
1: In ko odkrije pokrov, pač izve, kaj je noter in more pojest. In istočasno pač izvemo, kdo bo zmagal danes. Dajmo slišati, kaj se je skrivalo pod pokrovi oziroma kaj je odkril.
2: Danes te povedujemo zmagovalca med Larino Španijo in pa Saudsko Arabijo.
3: Miha.
4: Ja, to podobni državi, ne? Mislim, tako. Posod je vroče, a ne?
2: Tako da imaš, Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
4: Aha, Saudici imajo.
2: Ja, včeraj je burek še ostal, nisi pojedel do konca, smo rekli stran omu metal, tako da zgodo bo še dono. Limona je v drugem, pa za Španijo.
3: Limona je Španija.
2: Ja, limona je
3: Španija. A spet je
4: krušnik. O, limona.
3: Ja, okej.
2: Zmaga Španije, torej.
4: Evo, lada se jim skaže. Meni se zahvali, ne? Balci bojo.
3: Ja, pa dobar tek, no.
4: Hvala.
3: Zdravo, to je zelo.
4: Sam poškilo pljuvam.
3: Zdravo, da se že bala do nas.
4: Življenje tu včasih ponud tudi limona, nimaš kaj, vzameš, ne?
3: Tako, tako.
4: Pa pocuzaš. A ja. Ful pečkate, v enim teli šest peš.
3: Jaz zdravam ta dnar. Še zdravam, kaj to delaš.
4: Isto, kaj je.
2: Si se pa oglasil, kaj je dinozaver.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Mislim se, Denis je naj tudi vprašal, na koga naj stavim, denar, samo jaz itak ne znam, plus 50 evrov tudi nimam. Tako da,
1: jaz pa sam nimam 50 evrov.
0: No, tako, kaj žele znanje. Lady Gaga, abrakadabra, popa počasi, tudi ultimativna party ura, pa ne,
1: drugi del rubrike prepoznajme.
0: No, tako,
1: ne.
0: Ne še.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Tole je bila Meghan Trainor. Ne vem, če si vedel, sem zasledil enkrat podatek, da ima doma v svojem domovanju WC, dva WC-ja, enega zraven drugega, da lahko z možem tudi tiste trenutke preživita. Eden z drugim.
1: Kaj ti bereš v prostem času?
0: Očitno napačne stvari.
2: Absolutno napačne. Do ultimativne parti ure manjka ena dobra ura, svoj komad za petko večer javi tudi ti, ki pravkar zdaj poslušaš, hitro, na 051-300-300.
0: Ampak res hitro.
2: Da ne bomo rekli, da niste vedno.
0: Ja, zato ker je ne par zelo zanimivih predlogov. Že
2: imamo na filanu skoraj, no. Sicer pa kaj, po osmi pa drugi del rubrike naše, ne?
0: Ja, normalno.
2: Skrajni čas.
0: 14 minut in se usedeš na kauč.
2: Mislim, lahko se že prej, no.
0: Jaz ti sam povem, da bo težko.
2: Ja, bad liar si ti, ja.
0: Ne, tole se pa kar popravic povedal.
2: Bo težko.
0: Se vedo to bo.
2: Ne zanima, če bo za poslušalce to, tako da imete pripravljeni telefon in noter odpikano.
0: 300.
3: Ko vsi umirijo tempo.
4: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj. Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1, Celjski val.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
12: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
16: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
19: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
18: Medikum. Z nami ste varni.

0: To je Felix Sen, to je Pride, to je Radio 1 in ura je 8.
1: In termometri po Sloveniji kažejo Slovenske Konjice 27, stopinja več Šentjerne, Maribor in Izola, Lesce Celje 29, Ljubljana Letija 30 okroglih stopinj. Jutri sončno in vroče, temperature čez dan do 35 stopinj, predvsem proti večeru v severni Sloveniji kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno, popoldne mlačno in
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Blaž ceste.
3: Živijo promet oviran na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na pospeševalnem in počasnem pasu priključka Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka previdno tam in pa še zastoj zaradi delo staja na Štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamuda okrog 20 minut. Radar v Metliki pri Brio Baru pa v Levancih v Slovenskih Goricah in še kontrola prometa v Sobeni vasi pri Brežicah. Nič 80-22-55. Srečno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Pozabi na šefa. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo. Petek je tukaj in z njim Meško in Pintar na poletni misiji.
0: Na poletni misiji, ena od teh misij pride čez enih 6 minut v drugem delu glasbenega izziva, ki se mu reče prepoznaj me. A to pomeni, da grem na kaučlah?
1: A še ni šel?
0: Tako. Super.

0: Ray Dalton, Blood Running, 8 minut čez 20, a sva, a čva?
1: Gremo, zaštartaj.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.
0: Lepo se usedi na tem kauču, kauču ja, te mami. Kaj pa če te mami Tanja gleda?
1: Manevrski prostor tukaj zdaj.
0: No, tako, drugi del najne rubike Prepoznaj me, vrgu se me na zelo, zelo znan komad v Google Translate, kar je prišlo ven, je prišlo ven. Že takoj povem, da ne bo pa kakšnih reklamacij in pritožb in podobno. Uh-huh. Ti pa pomagam, da gre za komad iz leta 1984, ki je bil posnet originalno za istoimenski film. Toliko ti pomagam. Več ti pa absolutno ne pomagam. Nič 5-1-300-300. Javte se, če ga prepoznate. To sem ti zdaj ful pomagal.
1: Isto imenski film.
0: Tako. Gorim. Ne vem, fire. Kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
1: You broke the... Kaj? Kako še enkrat?
0: Gorim. Ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
1: You broke the boy inside
4: of me. You broke the boy inside.
1: You broke the boy inside of me. Ja, kaj boš nek dal komad, da jaz lahko vse razmišljam zdaj?
0: Sem bil zelo radodaren. Tako kot ti prej zmar. Folk. 2:48.
1: Ma, dej, veš kaj.
0: Ti še enkrat preberem?
1: Ja, dej, ja, šlo.
0: Gorim, ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem, zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil. 2:48, 5:1-300-300, če veste, javte se.
1: Javte se, ja.
0: Oh, super. Folk. 2:48.
1: Ma, dej, veš kaj.
0: Ti še enkrat preberem?
1: Ja, dej, ja, šlo.
0: Gorim, ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem, zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil. 2:48, 5:1-300-300, če veste, javte se.

0: To je Daša. To je Austin, 13 minut čez 20, in kaj tole Meško in Pintar na tej strani. In lepo ste dokazali, da imate veliko več pojma o muziki, kot jaz pa Meško danes. No.
1: Kaj bomo?
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvelijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
1: Danes bi se rad skliceval na napis, ki ga imaš na svoji majici, jebi ga, ker... Mislim, da...
0: Prevod, ki so ga uspešno ugotovili na nič pete na 300-300, Aleksandra, Štefan, Jože, Marija, Klemen, Majda in tako naprej, da ne berem. Gre za komad iz leta 84, posneti bi originalno za istoimenski film. Prevod je takole, gorim, ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
1: Je ta zadnji vers mi je bil od nekod znan, ampak jaz bi prej šel razmišljati, da je to leto 84 in da je istoimenski film. Zdaj, kaj jaz poznam iz 80-ih od istoimenskih filmov, sta Dirty Dancing pa Footloose, ne mislim, pač Footloose pa...
0: Ja, žal ni nobeno teh, daj? Se odaš, ne veš?
1: Ja, ne, seveda ne.
2: But you won't break the man.
1: St. Elmo's Fire. Ja, da. Tako.
0: Ne moreš reči, da sem dal neznan komad.
1: Ne moreš reči, ja, da daješ komade, kjer še ti niti v planu nisi bil, niti približno, niti fotor pa mati še te niti v planu nista imela tistega
0: leta. Moj dragi očka je bil star 17 let.
1: No, tako. Ampak lepo, no, hvala lepa za to. Da grem zdaj, nisi skesam in...
0: Skesaj se, jaz pa dam z veseljem. John Parr, St. Elmo's Fire v celoti, hvala sem, ki ste se igrali z nama.
1: Pa.
0: Ultimativna party ura prihaja ob 21. Piši svoj komad, nič petena. 300, 300. 300.

0: Prepoznajme s Meškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer. Med 6 in 10.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor.

0: To je Adam Lambert, to je Radio 1, 8:30, dobro dan.
1: Jutri sončno in vroče, temperature čez dan do 35 stopinj, zvečer pa tudi pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno popovdne, spremenljivo, vlačno sploh.
0: Dež reči, da bo, ja.
2: No. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ploh in nevihte to kratko gre čez blažno poti.
3: Promet oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na pospeševalnem in počasnem pasu priključka Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka in prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod. Pa še zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamudo okrog 10 minut. Radar v Levancih v Slovenskih Goricah, policijski kontroli pa vsi delnici ob Dravi pri Črpalki in v Sobeni vasi pri Brežicah. Srečno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: No, bogokletne pa do pisarne, prosim.
0: No, oprostite, no, petek večer je tu, če ste v pisarni, šlo bo bolje z ultimativno parti uro, ker lahko izbirate absolutno čisto vse, na nič 5-1-300-300 lahko pošljete katerokoli pesem vaše srce poželi.
1: Pač prav karkoli.
0: Kar želi. Sicer pa še v enem dogodku, zelo pomembne, moramo tudi čez par minut, kaj mi jaskaš?
1: Na ktorino imam med zubmi, no.
0: Daj se brigati za sebe. No, med tem pa se pripravljamo na ultimativno parti uro tudi s tem. Žena taka.
1: Oh!
0: Bebop!

0: Shakira, Burna Boy, pravkar na Radiu 21.9. Meškem Pintar sva tukaj. Petek je, drage dame, spoštovani gospodje, ker ga žuramo seveda, kot se spodobi. Samo še svoj komad moraš napisati, prav ti, ki zdaj poslušaš, na nič 5 1 300 300. Potem žuramo, potem je vikend in se tudi vas počijemo.
1: In potem pride, nažalost, tudi ponedeljek, ko pa ste vsi lepo povabljeni, da si v živo gledate podcast Tisti dnevi v mesecu. Na Aleja Sky.
0: Ja, naše sodelavke, Lara, Kaja in Vesna, bodo ponedeljek ob 6:30 zvečer v svojem podcastu gostile ene in edine fehtarje.
2: Lažem ti, ljubica.
1: Bomo videli, koliko jim bojo kaj lagal fehtarji, koliko si bojo kaj upal lagati. Zasedba, ki je razprodala in res razunela križanke včeraj, bo v podcastu povedala marsikaj zanimivega. Nama so recimo januarja o planici, ko so imela intervju z njimi, zaupali, da grejo na olimpijske igre.
0: Tudi to, ja, točno, ja, točno. Z njimi ni nikoli dolg čas, jaz upam, da bodo tudi kaj odigrali, da jih slišimo tudi v naravnem okolju. Ne?
1: No, tako, tako, tako. Sicer pa torej ponedeljek 18:30, Aleja Sky, boste lahko dekleta in fehtarje tudi v živo spoznali.
3: Meško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Damjano David Island, Nile Rodgers, to je Radio 1. Drage dame, spoštovani gospodje, vsak čas bo napočil čas, bomo rekli, da imamo polno playlisto, tako da skrajni čas je, da zdaj je čas, da vi časovno napišete, zdaj.
1: Smo dojeli.
0: Da, čas, napišete.
1: Ja, čas je, da vzamete telefon v roke in napišete SMS.
0: Kaj če, kjer čas je zdaj ta čas, da vi časovno zdaj napišete na nič 5, na 300, 300, vaš komad, ki ga želite zavrteti, oziroma ga bomo mi dva zavrtela na mest vas v ultimativni partiji uri, časovno je to med 9 in 10 uro, ne?
1: Škaj zavidam ljudem, oni lahko stišajo radio, jaz te ne morem.
0: Ja, ne bodo ljudje utišali radio, zato ker pride ultimativna party ura časovno med 9 in 10 in tam se bo vrtelo vse.
1: Čez vseh časovnih obdobij,
0: časovno čez 11 minut bo
1: čas.
0: Bo čas za ultimativno party ura, tako da ostanite tukaj. No, imate še nekaj časa, no, da pridete pol nazaj.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja. Zgleda, da je glas prstometaši ujel formo, no.
4: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, glas Maročaj je navduševal že na Bambus prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
3: Ja, zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, je. Isti foter, res, neverjetno, ja.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, veste, no. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek,
3: ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Celjski val.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tonik z limono 1 liter le 45 centov in polnomasno mleko 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Italko keramika.
17: Arjava s pricelju.

0: Robin Schulz, Francesco Yates, to je Sugar, to je Radio 1, tukaj so Meško in Pinter, lepo pozdravljeni, dobrodošli, počakamo še 2 sekundi, ob zadnjem znaku je čas za ultimativno party uro. Come on! Vsak čas zaštartamo, no?
1: Jutri sončno in vroče, v nedeljo sprva sončno, čez dan plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ni težav, ni posebnosti po slovenskih cestah, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec.
4: Bravo.
2: Vikend prevzema komando.
4: Pozno.
2: Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Meško in Pintar.
0: Šihti, v vsakem primeru. 9 ura, lepo zdrav, dobro večer in dobrodošli v ultimativni party uri. Tukaj sva Meško in Pintar in playlista je, bomo rekli, že skor kompletna. Sam še vašega, vaš komad čakamo na 051-300-300 in
1: hvala lepa.
0: Jih je že.
1: Tako, hvala lepa vsem, ki ste se javili. Seveda, kakšen ga tudi malo pokličeva nazaj, malo prevera, kaj se kaj dogaja.
0: Saša, kaj delaš?
5: Kaj delam? Sedaj se s kuškom ukvarjam. Ne, okay. Vse povečam.
1: Je vroče in tebi in jemu, ali kako?
5: Klima na polno.
0: Klima, fajn. Aha, ti si ena izmed tistih naših, ko imamo radi klimo, pa ne moramo brez nje.
5: Ja, skoraj.
1: Saša, kaj pa muska ob 9 štartu ultimativna party ura? Kaj ne sme manjkat?
5: Pev Davida Gete.
1: Ok.
5: Krkuli.
1: Karkoli od Davida Getty. Vse to pa ne moreš spaliti za žurko, ne? Sej.
5: Še to.
0: Nikakor ne moreš spaliti. Pa začnemo s tem, kar pomeni, še imate čas, da zapišete na 051-300-300 vaš komad. Najprej pa David Getty in Estelle. One Love.

0: Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bekri!

0: Fiato. Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: To še legendarni Eric Fritz, pravkar na Radio 1, Veškem Pinterstvu, tukaj ultimativni party uri, ki se nadaljuje čez par minut. Imamo en kup SMS-ov, ne?
1: Absolutno, da imamo en kup SMS-ov. Kaj ima vas zdaj naslednji komad?
0: Lady Gaga, paparazzi.
1: Okay. Nepodpisan, SMS pravi zdravo, lahko prosim glasbena želja Lady Gaga, paparazzi. Hvala, pozdrav z morja.
0: Take imamo pa najraje.
1: Motori je pa SMS, ki pravi dober večer, dajmo zažurat z divljimi jagodami in njihovimi motori. Lep večer, Pikica.
0: Pikica, lep pozdrav tudi tebi, nazajem vsem, ki greste zdaj na morje, no? Smo vam fauš, smo vam...

0: Ti.
1: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 u vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in u komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivesta.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
10: Bo,
9: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake.
12: Pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer
14: na 051-300-300,
13: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Pa je.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Ja pa tudi tako. Tole smo imeli zdaj pravkar. Divje jagode, pravkar na radiju 9:30.
1: Jutri sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer v severni Sloveniji možna kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj najnižji od 14 do 20, najviše čez dan od 31 do 35 stopinj. V nedeljo sprva sončno, po pa upamo, da se je brane zmotil.
0: Pa še enkrat povedem.
1: A moram še enkrat? Ne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Brez težav in posebnosti po slovenskih cestah samo dva opomnika. Do 2. ure zjutraj bo zaradi prireditve zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti. Sicer pa kolesarska dirka po Sloveniji poteka jutri, dirka gre oziroma etapa po Gorenski. Cesta čez Vršič bo zaprta predvidoma med 5. in 16. uro. Srečno, varno, previdno.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec.
3: Tako.
2: Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pintar.
0: Dobar. Ta flaša je edino, ne? Ta flaša vode.
4: Ne.
0: Dobro večer, dobrodošli. Miško in Pintar se tukaj ostajava do 10:00 z ultimativno party ura. Hvala vsem za vsak SMS posebej na 051-300-300 vsak čas zavrtiva vse, kar ste zapisali, no?
4: Sem probal zavrtiti vse, kar vas je tako vsak petek tolk, da... Le, lobirava, da bosta 2 uri.
0: Lobiramo tako naprej. Tako da, ta cajt pa imamo tole. To je Sidarta pa Ring 051-300-300. Čakamo tudi tvoj SMS.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pinta. Samo napiši svoj komad za petkov večer na 051 300 300.

0: Gospa Biberek, sem Fetles, pravkar na Radio 1, to je ultimativna party ura, tukaj sva Veško in Pintar in imate še nekaj časa, da zapišete svoj komad na 051-300-300 vsak čas, se veš, playlisto polnimo do 10. večer.
1: Veliko vas je že napisalo svoj SMS, hvala vsem in vsakmo posebi, seveda pogličeva koga tudi vmes malo nazaj, naslednja na seznamu je Metka. Metka, kje si?
0: Metka.
2: Doma se kuham.
1: Doma se... doma se kuhaš.
0: Ja, malo ja. Vroče.
2: Zelo.
0: Zelo. Ja, pa kaj še le pride, ne? Zdaj do 1. julija, rekel Brane Gregoršič, da bo vročinski val, tak da se moramo pripraviti, no?
2: Ne bo kap.
0: Metka, kako mi, kaj bomo mi dan za ultimativno party ura, daj nekaj takega poletnega rabimo.
2: En hektor poletja ne bo, stara besem.
1: To so se povedala.
0: A to zdaj zato, ker si, zato, ker ti je prevroče poletje, pa nočeš poletja?
2: Točno. Če bi bilo 10 stopin nam.
1: Daj no, pa sej poletje se mora biti vroče.
2: Ne, kar ne bo malo, 10 stopin manj.
0: Dobro, glej.
1: Vsak po svoje.
0: Sam da je dobra muzika, najlepša hvala Metka, ultimativni party uri, seveda to zavrtimo. Lepo bodi lep vikend.
2: Enako.

smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante v šteporitki. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žedni plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin še

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: To je Party Rock Anthem. Menškem Binder so tukaj in to je ultimativna party ura tu danes do desetih. Vse veš, mi dva greva za par ur, greva mal zatisniti oko, popa jutro pa.
1: Jaz vsak petek posebej vprašam, zakaj ne spiva tle.
0: Res je, ker bi mogla žrebat, ker bi na bolj udobnem kauču spal, no?
1: Ja, un zune je tako uluno narejen, ko pol mesec
0: ja.
1: In bi pač un se zbudil malo zlomljen.
0: Ja, no, za križ ne je bilo najbolj fajn. Ampak ob osmih smo jutro nazaj, pa imamo dost pomembnih stvari za prediskutirati jutro zjutraj, no?
1: Predvsem imamo za rešiti dilemo o klima.
0: Pa tvoje klime moramo še rešiti, ja. Nasvidenje, do jutri, hvala lepa in lahko noč.
1: Lep večer!
0: Sem še to počakam.
1: Ja, prosim, čaki malo. Kje imaš zdaj? Hvala lepa.
0: Hvala lepa.
2: Radio 1, Celjski val.
3: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
4: Wow, kakšna postava!
3: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tvoje popolno poletje.
2: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Letni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Rádio 1 Celský val.
1: Moje delo.
2: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Začnimo pri naslovu. Je naslov sploh pomemben? Je dovolj, če enostavno napišemo življenjepis? Čez nekaj trenutkov bo jasno.

Čemu bi življenjepis sploh moral imeti naslov? Se je že iz oblike jasno, da gre za življenjepis. Res je. In ravno zato ni potrebno pisati očitnega. Toda naslov stoji na najbolj vidnem mestu naše predstavitve. Prav na njenem vrhu. Zakaj ne bi tega prostora izkoristili za močno sporočilo delodajalcu in mu povedali, kako mu lahko koristimo? Ne navajamo očitnega, kot naprimer, da v naslovu vključimo svoje ime. Zagotovimo močno sporočilo. Močno sporočilo potencialnemu delodajalcu v enem stavku pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj. Pove na primer, da smo strojnik s 5 let delovnih izkušenj in poznavanjem CNC strojev. Ali pa na primer, produktivni telefonist v klicnem centru, ki uživa pri delu z ljudmi. Prosimo tudi svoje prijatelje, sodelavce in znance, da nam pomagajo pri blokiranju